God morgon! Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Det finns bibelord som ofta har missförståtts. Föregående söndags evangelietext från Matteus är ett sådant ställe. Jag läser. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Ofta har det förstått som att det är få som kommer att nå himmelriket, att de allra flesta aldrig kommer att komma dit. Jag har mycket svårt att tro att det är så Jesus menar. Skulle Jesus, som är Gud själv, som blivit människa och som offrade sig på korset för att vi ska få leva, bara vi tror på honom, skulle han ha misslyckats så kapitalt i sitt uppdrag att bara en flånga räddas? Nej, det är faktiskt helt orimligt. Däremot tror jag att det är helt sant att det finns oerhört många idéer om vad livet handlar om. Idéer om hur vi ska leva som leder fel. Som är fel. Så tror många att det handlar om den rättfärdighet vi vinner själva som avgör om vi kommer till himlen. Det är fel. Och så tror många att Gud bara älskar vissa människor, de lyckade. Det är också fel. Så tror många att Gud bara är på vissa gruppers eller nationers sida och emot andra. Det är helt fel. Så tror många att vissa människor är bättre i Guds ögon än andra, är mer älskade. Och det är så fel det bara kan bli. Jag skulle kunna fortsätta, men det får räcka som exempel på hur lätt det är att ha fel och hur många som har det. Hur svårt det är att ha rätt. För den sanning som är Bibelns är så emot vårt mänskliga sätt att tänka att det är få som tänker den av sig själva. För det ligger ju i människans natur att jämföra och värdera, rangordna, se fiender i andra. Medan Gud däremot i varje människa ser ett älskat barn. I varje människa. Utan undantag. Och himlen är inget pris vi kan vinna på egen hand. I så fall hade inte Kristus behövts. Nej, Gud är nåd. Och alla som vill vara med får vara med. Utan undantag. Tänker vi fel hamnar vi lätt fel i livet. Såväl som i vår tro och i våra föreställningar om Gud. Men då finns alltid Guds nåd där. Och jag tror nåden är betydligt större än vi förstår. Och Gud avsevärt mer framgångsrik i sin frälsningsgärning än vi begriper. Ja, en gång ska alla knän böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor prisa Gud. Så skriver Paulus och så skriver Jesaja. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

i dagens samtal den 27 juli 2026 så kommer det att handla om lantbruk och förutsättningarna för det här och hur politiken har mer och mer tagit ett storstadsperspektiv eller... Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och det här är ett program om hur politiken har mer och mer tagit ett storstadsperspektiv eller... Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.

0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om Sverige utifrån ett landsortsperspektiv. Framförallt utifrån ett skogs- och jordbruksperspektiv. 69% av Sveriges yta består av skogsmark och 8% av jordbruksmark. Och endast 3% är bebyggd mark. Cirka en tredjedel av Sveriges befolkning bor enligt definition på landsbygden enligt Jordbruksverket. Men hur är villkor att leva på landet idag? Har den svenska politiken ett övervägande storstadsperspektiv oavsett partifärg? Många tänker att den ekonomiska ryggraden består av vår industri eller spjutsföretag inom IT-sektorn. Men skogsindustrin sysselsätter cirka 100 000 människor och jordbruket över 160 000 personer. Skogs- och jordbruket är en förutsättning för en levande landsbygd och viktig för Sveriges självförsörjning. Idag har jag bjudit in skogsmagnaten Carl Hedin och bonden Per-Ola Olsson att samtala om hur det är att leva på landet och driva näringsverksamhet som är förutsättningen för en levande landsbygd och att hela Sverige ska fungera. Välkommen att ta del av vårat samtal. Hej och välkomna till Hotspot, Carl Hedin och Per-Ola Olsson.
1: Tack.
0: Du har ju varit här tidigare, Carl.
2: Ja.
0: Vi gjorde två program om rättsprocessen som du har varit med om.
2: Ja.
0: Som varit väldigt populära. Många tittar på dem. Mm. Och du har ju dina byggvaruhus, Carl Hedin AB och trävaruexport. Det är väl dina huvudsysslor, va?
2: Ja.
0: Precis. Och Per-Ola Olsson, du är ju bonde och journalist.
2: Ja.
0: Och kallas för snyggbonden.
2: Ja.
0: Ja.
1: Något ska man ju kallas.
0: Något ska man ju kallas, ja, precis. Jag följer dig på Twitter. Mm. Så därför hamnar du här, tycker du skriver intressanta saker.
1: Ja, och mycket tacksam.
0: Ja. Mm. Idag ska vi tala om landsbygdsfrågor. Om staden har övergivit landsbygden. Mm. Och min första fråga, varför väljer man att bo på landsbygden och inte flytta till tätort med bättre service och närmare till mycket annat? Vad säger ni?
2: Jag tror att man kan ta det med ett ord, miljö. Man bor på landsbygden inte för att det är andra en sortering i affärerna och inte för att det inte finns några restauranger, utan för att det finns en god miljö. Det i alla fall fanns. Det tror jag man kan säga är huvudorsaken. Sen är det en del som bor där därför att de hamnar där och kan liksom inte flytta. Det går inte att sälja kåken och köpa in i Stockholm. Så att man blir ju lite fast i sitt boende, kan man säga. Men flyttar man dit så är det nog för miljön. Mm.
0: Eller föds där.
2: Ja, till exempel. Mm. Mm.
0: Vad säger du, Per-Ola?
1: Jag håller med om miljö, men även frihet och lite kultur. Mm. Det är lite lugnare på många vis. Vilket jag uppskattar. Alla gör det inte och då kan man ju som sagt bo i stan. Mm. Så att jag vill inte, alltså, varken stad eller land är fel, men jag trivs bättre på landet. Mm.
2: Men miljö, vet du, det är ju tystnaden. Mm. Lugnare. Lite lugnare tempo.
0: Just det. Tycker ni att politiker och media ignorerar landsortsperspektivet i beslutsfattande, i rapportering? På inte allt för länge sedan så skrev ju Hanna Köhler en artikel här om att folket på landet ska de får skylla sig själva. De ska inte klaga, att sätta på sig offerkoftan. Därför är det ett val de har gjort och vill de ha bättre faciliteter och möjligheter så kan de bara flytta till stan.
2: Ja, man kan inte det. Man sitter fast om inte annat i sitt boende. Va? Och så kanske man inte vill det. Och så är man ju en minoritet. Och är det en minoritet, då får du nog räkna med att man blir överkörd. Och det blir vi på landsbygden. Av majoriteten som är urbana människor.
0: Just det är väl en tredjedel av Sveriges befolkning.

0: bor ju då i glesbygden runt Jordsverket.
1: Alltså om politiken har övergett landsbygden, det är väl alltså både ja och nej. Mm. För man har ju övergett så tillvida att det som landsbygden, vad ska vi säga, gnäller om, det är ju något att vi gärna, alltså menar, det finns ändå en basal samhällsservice som man ändå betalar för, som dras in och som minskar. Och den tycker jag ändå man kan få lov att ha. Samtidigt så är ju många människor på landet medvetna om att man kan inte få allt. Men om man vet om att strömmen kan gå, man vet om att man kan bli insnöad. Precis som att man i stan kan få vara beredd på att där är någon som är berusad och sover i pappersinsamlingen och att uteställen spelar musik. Men du liksom allting, alla vägar har ett pris, och det tror jag att man vet om även när man bor på landet. Men det finns ju trots allt en grundplåt som minskar på landet. Och den tycker jag att man har rätt att kräva. Får man ändå med och betala för den. Sen har ju då samhället å andra sidan intresserat sig för mycket för landsbygden, eller rättare sagt detaljstyrt landsbygden för mycket, när staden har blivit norm. Och det är inte, som sagt, det är inte fel att bo i stan, precis som att det inte är fel att bo på landet, men det är lite olika världar, och när stadens norm ska styra landsbygden så blir det fel, precis som att det hade blivit fel om landsbygdens norm skulle styra stan. Så att, ja, man har till viss del övergett landsbygden, och samtidigt så har man intresserat sig för fel saker. Mm.
0: Jag tänker, jag har varit i Norge några gånger och åkt bil på landsbygden där, och jag får anekdotiskt från egen del intryck att landsbygden mår mycket bättre i Norge. Jag ser, om jag ser på bilparker, jag ser på husen, att liksom det är en hög levnadsstandard än på landsbygden i Norge, och jag vet att de viktar i valen rösterna just för att landsbygden inte ska bli då överkörd av tätorterna. Tror ni är möjligt att driva en annorlunda landsbygdspolitik mer likt det som kanske i Norge, att landsbygden får hänga med?
2: Absolut att det är möjligt. Det är bara låta bli och göra det jävligare. Mm. Låt dem vara. Varför ska vi till exempel på landsbygden ha en massa varg långt utöver vad vi egentligen behöver ha? Det är helt enkelt onödigt, till exempel. Det är en väldigt stor miljöförstöring för i varje fall de som jagar och som är fårbönder. Och finns ingen anledning. Så att det som jag tror skapar den största motsättningen, för det är ganska mycket motsättningar, va? Det är just att man pådyvlar saker och ting som egentligen är onödigt.
1: För att stan har ju blivit norm.
2: Ja, för att stan har blivit norm. Det är skilda världar. Va?
0: Mm. Vad ska jag tillägga, Per?
1: Nej, jag håller med. Som sagt, låt bli att göra det. Jävligare.
0: Förstå. Vi ska idag tala om både skogsbruket. Du är ju en skogsbrukare, Karl Hedin. Du har stora skogsägor och jobbar ju med trä- och skogsindustrin. Och jordbruket ska vi tala om idag. Och jag tänkte vi ska börja med jordbruket, och det är ju väldigt aktuellt av ett par anledningar. Det ena är något som har serat upp väldigt mycket i samhällsdebatten, är ju självförsörjningsgraden. Den ligger kring 45-50% överlag, det är lite olika för olika då produkter. Och i skuggan av kriget i Ukraina så har den blivit ännu mer aktuell. Och sen har vi då en inflation med rusande matpriser. Men om vi ska börja med självförsörjningsgraden, vad tänker du som bonde kring den här frågan? Vi kan väl inte försörja oss mer än på ett par, tre produkter bara? Spannmål, morötter, vad är det, sockerbetor och liknande?
1: Ja, alltså om vi tittar på kalorier, och kalorier, vad som behövs på systemet nu, och kalorier som produceras, så klarar vi oss. Det gör vi. Men produktionen är ju importberoende. Så det är liksom inte bara så att bara för att vi normalåret producerar en viss mängd spannmål, morötter, potatis, vad det nu är, så klarar vi oss om vi skulle bli avskurna från världen eller om något annat skulle hända. För att även produktionen är ju importberoende och vi behöver, som det som ser otroligt bekymmersamt ut nu, det är ju gödseln. Mm. För där är ju Ryssland Vitryssland en otroligt stor aktör. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska komma in senare på just Ukraina-kriget och både sanktionerna och att de inte kan skicka till oss från Ukraina exempelvis. Mm. Men om vi tittar på köttproduktionen exempelvis, yes. Hur stor självförsörjningsgrad har vi kring köttproduktionen?
1: Den är ju inte jättestor. Det är den inte. Och det som, jag skulle säga, som vi får återknyta till Karl så här, det här innan, att gör det inte värre, det är ju att vi under många år hade ett handjursbidrag, som det så fint hette, med politisk, alltså den efterföljande politiska klåfingrighet som följer med de politiska stöden. Och vi hade låga priser, vi hade där fanns ingen lönsamhet varken i mjölkras tjurkalvar eller i mjölkras eller i köttraskvigor, för de blev liksom över. Så det hände ju, alltså till och med att när priserna var riktigt låga, att man hade ihjäl kalvar för att du gick back på dem för att föda upp dem till kött. Samtidigt så till exempel köttraskvigor ger ett väldigt trevligt kött. Sen släppte man på den politiska klåfingrigheten och branschen blommade ut, vad det nu är, heter. Och vi fick höjda priser. Vi fick betydligt mycket roligare stämning i branschen när man började prata om ätkvalitet och att liksom leverera ett bra kött jämfört med innan när det bara var ta så mycket stöd som möjligt. Så att just det här med den politiska klåfingrigheten, den stör. Och det har vi som sagt sett bland annat på köttet, vi har sett det på stärkelse och så vidare, att när yrkesmännen får göra mer som de vill så blir det en bättre, eller växer produktionen och vi får bättre produkter.
0: Mm, just det. Har du något att tillägga, Carl, kring självförsörjningsgraden?
2: Ja, jag tycker att man ska, hållbarhet är ju ett sånt där populärt ord, va? Och när man ser hela ekonomisystemet som det har varit, va? Där vi successivt har utvecklat handelsutbytet därför att det blir helt enkelt billigare. Det är själva idén med handeln, att du har bättre förutsättningar på ett ställe och då ska du producera mera där och vi har bättre förutsättningar här, och så ska man i princip byta, sen sätter vi pengar på alltihop det där. Va? Men det är ju grundtanken och som har fungerat väl. Du kan ju säga till exempel olja, som är en produkt, och som, hur skulle vi klara oss utan olja? Vi har ju just ingenting här uppe, utan vi har andra produkter, till exempel skogsindustriprodukter. Och så byts det där och så får du en handelsbalans egentligen då, som måste stämma ihop, va? Annars kan du inte köpa om du inte kan sälja. Så man ska ju komma ihåg det, och då bygger man in det här, och släpper du det där lös, då tullar du på hållbarheten. Va? För ju längre bort och ju osäkrare ekonomier, ju mindre hållbart är det. Va? För rätt vad det är kan det ramla sönder, som det har gjort nu då, beroende på ett krig. Va? Men det finns ju andra orsaker till varför det bara kan rasa sönder också. Mm. Och nu blir det ju så väldigt tydligt, va? När man bara stänger en gräns mer eller mindre. Då måste hela systemet omvandlas. Vi måste ha grejerna någon annanstans ifrån. Det enda man vet då definitivt är att det blir dyrare. Mm. För det gamla systemet, det skapades för att det ska bli billigare.
0: Mm. Så vi måste vara beredda på, alla ropar ju om att vi ska höja självförsörjningsgraden och man är så intresserad av det, men då måste vi också vara beredda att betala för det. Ja.
1: Alltså vi har ju under många år, det är ju lite löjligt egentligen att bli förvånad över att Europa och Sverige har en låg självförsörjningsgrad, för vi har ju under många år haft en politik som har varit inriktad på att minska vår produktion. Den 23 mars så skulle egentligen kommissionen släppa ett nytt eller en ny hållbarhetsförordning där bland annat tog sikte på en halvering av mängden växthusmedel i Europa. Vilket hade inneburit en ytterligare försämrad produktion i Europa. Så att vi har ju att bli förvånade. Alltså det är förvånande att man blir förvånad över att vi har så dålig produktion. För som sagt, vi har under många, många år haft en politik som har gått ut på att minska vår egen produktion. Och vi har vant oss vid att inte behöva betala för det vi behöver. Och att sen då komma att bli förvånad över att vi inte har någon egen produktion, det är lite... När vi kan titta på vår egen livsmedels... Eller när vi tittar på vår egen livsmedelsimport och export. Någon gång, början på 90-talet så hade vi en livsmedelsimport på någonstans runt 29-30 miljarder. Nu är den uppe på närmare 160. Och vi har även samtidigt ökat vår livsmedelsexport, men det är ju till stor del Absolut Vodka som är en ganska så dyr produkt.
0: Och den görs av spannmål?
1: Den görs av spannmål.
0: Jag tänker att vi säger att vi har en självförsörjningsgrad som är 100% på spannmål, eller jag vet inte exakt siffrorna. Men en hel av den här spannmålen går ju faktiskt till alkohol och djurfoder. Så att det är ju en sanning modifikation. Blir det en situation där, krigssituation exempelvis, ja, då måste vi ju omvandla den spannmålen till livsmedel, och det är inte en jättelätt process kanske heller.
1: Nej, det är det ju inte. I grunden så finns det olika sorters, alltså man har spannmål och inte spannmål. Det finns foderkorn och maltkorn och det finns fodervete, det finns brödvete, det finns stärkelsevete, och de har olika egenskaper. Och visst, är det krig så går det går ju att äta, men samtidigt det finns ingen gäst i världen som räddar ett fodervete liksom, utan det blir att du överlever. Men det är inte mer.
0: Det är ju lätt att säga att vi ska ha en ökad självförsörjningsgrad, men det är inte bara vad vi importerar av mat, utan också i köttproduktionen så har vi ju redskapen som vi importerar. Och alltså det är ett väldigt, väldigt komplext system.
1: Ja, vi kan ju titta på hur mycket av världens antibiotika som görs i Kina.
0: Ja, just det.
3: Så vi sitter i handelssystemet?
0: Vi gör ju det.
2: Uppbyggt under så många år, va? Och sen blir det ett sånt här avbrott. Och det är klart att... blir det ont om någonting, då får man prioritera om. Till slut så äter man väl barkbröd om. Ska gå ända tillbaka till den tiden. Men de som det verkligen drabbar, det är ju de som är fattigast i världen. Blir det ont om mat beroende på att vi inte kan... om vi inte får konstgödsel så kan vi ju inte gå tillbaka till gamla tider. Där vi skulle ha ett kombinerat djur och... man lät allting gå runt på gården. Va? Så specialiserade man ju sig. Och det var ju egentligen konstgödslet som skapade den möjligheten. Och så blev det mera och rationellare och billigare.
1: Och gav dessutom fler chans att inte vara bönder.
2: Ja.
1: Om vi hårdrar det, enda anledningen till att alla inte är bönder, det är ju för att någon annan är det.
2: Man kan ju säga det på slutet på 1800-talet när vi verkligen hade dåligt med käk i Sverige. Då var väl storleksordningen 80% av svenskarna bönder. Idag är det väl 1-2. Men å andra sidan så producerar vi mer. Det säger
1: mycket mer.
2: Mycket.
0: Jag tänkte att vi ska bara ta en liten statusuppdatering så att våra tittare och lyssnare förstår hur jag var bonde idag. Hur ser det ut för bönderna idag? Vi tittar på köttbönder. Jag har hört att var det 6 000... Jag kan säga, titta på en siffra här så får du rätt. 6 000 mjölkbönder 2010. Idag är det 2 900 mjölkbönder kvar. Skulle du kunna ge oss lite uppdatering för oss okunniga, inte minst stadsbor. Hur ser det ut i jordbrukssektorn för bönderna? Köttbönder, mjölkbönder och så vidare?
1: Vi har ju haft en otroligt snabb och delvis hänsynslös strukturrationalisering som har till stor del kommit av pressad lönsamhet. Och som du pekar på så vi har ju haft en ganska stor minskning av mjölkbönder. Det har vi å andra sidan alltid haft. Men snittbesättningen har ju vuxit ordentligt nu. Så att det är... Vilket samtidigt ställer större krav på många, många av företagarna för att, att du måste vara mer på tårna. För så kunde du ju möta en dipp i lönsamheten, ett vad ska jag säga, dyrare gödsel eller lägre mjölkpris ett tag. För du visste att det kommer igen. Du kunde ju möta det här genom att inte själv ta ut lön eller äta havregrynsgröt. Men när du kommer upp i de här volymerna som vi har nu, så alltså, menar, du har anställda, du ska betala foder och så vidare, och det spelar liksom ingen roll om du vad du gör med din privatekonomi, för att menar, dina anställda kör hem om de inte får lön, och du har liksom så mycket pengar som snurrar runt, så att det alltså, du har själv mindre möjligheter att faktiskt korrigera för de här fluktuationerna. Tittar vi på gris och kyckling så är det väldigt, vad ska jag säga, standardiserade produktioner. Det ser nästan likadant ut i alla stallar och likadant ut med alla rutiner. Mjölken börjar bli ganska standardiserad. Nötkött är mer varierande. Där har du både stora och små. Ännu mer variation på får. Det man kan väl säga är väl nu att djurbönderna var pressade redan innan kriget. Och nu är det ju väldigt, väldigt pressat. Mm. Och det är som sagt, alltså mycket beror ju på den här handelskedjan som Carl pekade på. Det började ju med att det började med corona, vilket gjorde att Malaysia fick lite dåligt med gästarbetare till sin palmoljeodling, vilket sen gjorde, i kombination med gödselbrist, gjorde att, och råttor som åt upp skörden, gjorde att priset på palmolja gick upp. Och då följde de andra vegetabiliska oljorna följer med, även sojaolja. Vilket gjorde att vi fick ett lite dyrare proteinfoder från mjölkbönderna. Det är så komplexa skeenden liksom. Så att man var pressad redan innan, men nu är det ju väldigt, väldigt dåligt. Mm.
0: Jag tänkte komma in på kriget här och den brist det uppstår för när kring handelsgödsel och så vidare. Men innan dess, hur mycket av problemen för lokala bönder är en marknadsfråga därför att man konkurreras ut? Och hur mycket är en politisk fråga på grund av regelverk?
1: Regelverken gör, särregler och höga skatter gör ju att du inte kan konkurrera på marknaden. Så att det är ju grunden inte marknadens fel. För att vi har ett system med där mycket av våra produkter räknas av till världsmarknadspris. Samtidigt som vi har nationella kostnader som är högre. Så att grundat på särregler och höga skatter. Mm.
2: Jag tror det också. Det är klart att marknadspriserna styr ju. Alltså marknadssystemet styrs ju via priser. Mm. Och släpper vi handeln fri, eller ska vi kalla det, tar bort handelshinder, för det är ju egentligen så som utvecklingen har varit. Va? Så då är plötsligt så blir man utkonkurrerad för att det är bättre möjligheter att göra det någon annanstans. Det kan vara mycket väl lägre löner, va? Men det kan också vara växer bättre för det, ett annat klimat och alla de delarna. Va? Så att priserna är ju en effekt av hur det ser ut i marknaden. Mm.
0: Och marknadsförutsättningen kan vi inte göra så mycket åt med att bli lite mer effektiva, och som kanske inte är så möjligt i Sverige längre. Men det politiska kan man ju skruva på. Hur mycket kan man skruva på för att vi ska ha en konkurrenskraftigt jordbruk i Sverige?
2: Nu kan inte jag jordbruket så det är speciellt bra, va? Men så vitt jag förstår så är ju jämförbart i varje fall med det jag håller på med sågade trävaror och annat då, så är ju jordbruket väldigt hårt reglerat ändå, va? Mm. Så det är ju så mycket mera politik i jordbruket än marknadsförutsättningarna, om man säger så.
1: Där finns mycket att skruva på. Mm. alliansregeringen tillsatte ju en konkurrenskraftsutredning. Jag har glömt den formella beteckningen på det, men där man gjorde en utredning för hur man kunde förbättra lönsamheten i svensk lantbruk och vad det fanns för rattar att skruva på. Sen bytte vi ju regering. Och den här utredningen lades ju till stor del i byrålådan helt enkelt. Så att, alltså, där finns ju, om man nu vill öka, eller på allvar, eller om man är i alla fall ärlig med att man vill öka självförsörjningsgraden och öka produktionen, så finns det redan idématerial. För vi har en konkurrenskraftsutredning som är gjord och som i allt väsentligt har många bra förslag. Mm.
0: Sen har ju nu kriget i Ukraina kommit som sten på börda. Skulle du kunna beskriva lite grann, Per-Ola, eller snyggbonden? Skulle du kunna beskriva, för du kallar snyggbonden på sociala medier här, ska jag kanske titta på, säga för våra tittare. Det finns på Twitter framför allt, men även på Facebook. Kan du beskriva vad den här sten på bördan innebär i vardagen för våra jordbrukare?
1: Ja, alltså vi hade ju redan innan ett pressat läge. Mm. Nu har vi ju ökade priser på drivmedel. Vi har ökade priser på foder. Vi har även ökade priser på spannmål. Så att rena växtodlingsgårdar, diffen, marginalen mellan in och ut, den är ju inte bestående, men den är kanske lite mindre, men den är flyttad. Så att om man tittar på resultat så kan nog växtodlingsgårdarna, trots att gödseln är dyrare och trots att drivmedel
0: är... Och ska vi vara konkreta, hur mycket dyrare?
1: Gödseln är, jag höll på att säga det här, vi snackar 350-400% dyrare. Den som finns.
0: Det är förut kostar det förstås 3-4 kronor kilot och nu är det 12 kronor kilot.
1: Ja, för... ungefär. Ja, mm. Om vi tittar på kväve så, ja, ungefär där. Mm. Så att den har blivit radikalt mycket dyrare, men samtidigt har även spannmålen blivit dyrare. Det som är kruxet här är väl möjligtvis att vete och majs brukar följa Brent, alltså oljan. Så att om oljepriset går ner för mycket under odlingssäsongen, så står de ju då, om de inte har tecknat fastpriskontrakt eller säkrat skörden på något vis, så står de med höga kostnader och låga intäkter. Så att det är en... Det finns förutsättningar för växtodlarna att överleva. Men de bär en enormt mycket större risk som de just nu inte får betalt för. Vilket då har gjort att människor väljer att inte odla. Mm. Djurbänderna, som sagt, de har det inte särskilt bra. Vi ser de som kan drar ju ner. Framförallt på de branscher där man snabbt kan dra ner, till exempel ägg. Där ser vi ju stora utslaktningar. Mjölkpriset har gått upp lite nu. Vilket borde värma hos en hel del. Men läget just nu är pressat och det är väldigt, väldigt mycket ur hand i mun. För att vi vet inte hur det ser ut i framtiden. Vi vet inte vilken riktning priserna kommer gå. Och vi vet inte... Vad som finns att köpa på marknaden. Mm. För att gödselmarknaden är som sagt en enda stor röra. Mm. Så det är nog väldigt veckovis planering just nu. Mm.
0: Jag pratade med en vän som jobbade på Jordbruksverket tidigare och han berättade också att vad man fruktar i Sverige är då afrikansk svinpest. Mm. Som finns i Ukraina, jag förstår. Ja. Och som man är rädd ska komma hit buret med människor. Mm. Och slår den in, går den in i svinstammen så får vi slakta alla våra grisar. Och går den in i vildsvinen så blir vi inte av med den.
1: Nej, alltså, får det på vildsvin så är det, menar, det vi kommer att säga där, det kommer inte vara jättesnyggt. För det man kommer att eftersträva är ju en massaker helt enkelt. Du tar bort smitta genom att ta bort alla individer. Mm.
0: Går det ens att ta bort alla vildsvin?
1: Det var därför jag sa massa.
0: Ja, just det. Ja. Just det.
2: Det går väl inte. Nej. I varje fall så har ju svinpesten gått, men ja. Likförbannat så finns det grisar kvar.
0: Ja, ja. Men vi talar ju då om höjda konstgödselpriser, yes. Och vi är, Ryssland är ju en väldigt stor exportör av konstgödsel till oss. Vi betalar för siffror. Det har varit.
1: Nej, de är.
0: De fortfarande exporterar hit, eller?
1: Omycket. Ja. Ungefär hälften av den gödsel, eller av den ungefär hälften av det kväve som EU importerar kommer från Ryssland. Mm. Sen är det Egypten och Algeriet. Tittar vi på fullgödsel, alltså NPK, mm. alltså den som innehåller både kväve, fosfor och kalium, så är Ryssland större exportör än Norge.
0: Mm. Men det här har inte blivit, Ryssland har inte stoppat sin export av konstgödsel till oss.
1: Ryssland har stoppat sin export.
0: De har gjort det.
1: Yes, vi har inte sanktioner när det gäller konstgödsel. Det är de som inte säljer till oss. Mm. De slutade sälja redan i vintras.
0: Mm. Ja, de hade redan planerat att de skulle göra det de gjorde i Ukraina. Då,
1: Gazprom började ju strula ungefär 6-7 månader innan kriget. Mm. När man började. Det är därför, till stor del därför vi såg höga energipriser i vintras. För Gazprom började strula. Mm. Sen slutar man exportera konstgödsel eller mineralgödsel. Indien och Kina köpte på sig väldigt mycket soja innan kriget. Alltså innan priserna stack. Det som Kina ägnade sig åt där några dagar, det kan ju nästan kallas någon form av omvänd flash sale. De köpte allt.
0: Det kan man kalla insideraffär.
1: Ja, alltså man kan inte, alltså det är svårt att belägga, men deras agerande på marknaden tyder på att de hade i alla fall aning om vad som skulle ske.
0: Mm. Just det. Men så har vi ju dieselpriserna också som är väldigt svåra både för skogsbruket och jordbruket. Mm. Hur pass mycket tyngre är det?
1: Mycket tyngre. Och det är som sagt... Även här är det ju många års dålig politik som har ställt till det. För vi har ju svag krona, vi har hög bränsleskatt och vi har en hög reduktionsplikt, alltså inblandning av fossilfritt. Vilket ju kommer slå ännu hårdare nu när till exempel Malaysia inte exporterar palmolja och när vi inte kan få in solrosoljan från Ukraina och Ryssland i systemet. Vilket även slår mot de som äter chips.
3: Mm. Dieselpriset är ju, skaplig del är ju skapat inhemskt. Mm. Mm. Vi behöver inte ha alla de där skatterna. Vi behöver inte ha den där inblandningen.
0: Mm. Speciellt nu när det är så känsligt.
3: Nej. Ja, och jag menar, det är ett löjets skimmer att ta ut skatt och sen ska man betala tillbaka det i bidrag. Mm.
0: Vi ska alldeles strax gå in på din gebit här. Du har fått sitta i skuggan av snyggbonden och snart är din tur.
3: Men innan... Tung skugga.
0: Tung skugga, ja. Han är ju lång också.
1: Tycker du att jag är tjock?
3: Nej, men lång.
0: Innan vi går in på det så tänkte jag bara gå in lite grann på miljön. Innan vi går in på skogsnäringen. I miljöbalken så står det att livsmedelsproduktion är en miljöfarlig verksamhet.
1: Ja.
0: Och det finns ungefär 600 regler som reglerar en bondes verksamhet. Jag hörde om någon bonde sa att när han går upp på morgonen tänker jag, vilken regel kommer jag bryta idag? Mm. Vad har du för kommentarer kring det?
1: Ja, lantbruk är miljöfarlig verksamhet. Det är även avlopp i privatbostäder. Så det finns väldigt mycket som är miljöfarlig verksamhet. De delas ju sen in i A och B och C-verksamheter. Men det är ju en formalitet. Men alltså, ja, det är samma miljöbalk som reglerar, låt säga, en köttbonde med 15 får som reglerar gruvor i Kallak. Eller Premium Raff i Lysekil. Och det miljöbalken har ända sedan den infördes varit ett problem. För att den förfall var skapad för att ge problem. Och du får helt absurda tolkningar av den. Till exempel så har vi ju, vi kan ta något exempel. Jag vet en lantbrukare, han hade sågat ner grenar längs med fältkant så att det inte tog i backspeglar på traktorn. Och samlade ihop grenarna i en hög och eftersom de var, det bara var ris, för grenar får du inte elda enligt miljöbalkens hushållningsprincip, utan normalt, eller praxis är att om diametern är mer än 5 cm så får du inte elda det elda upp det, utan då ska du antingen köra, elda det själv i panna, eller så ska du köra det till återvinning eller göra flis av det. För att du ska göra, alltså, återvinna det. Men det här riset eldade han och stod och passade elden och åt en apelsin under tiden. Sen kastade han skålet på elden och efter ett tag så fick han kontroll och de ville givetvis titta på äskan där han hade eldat och hittade ett halvbränt apelsinskål. Varpå han då åker på miljösanktionsavgift för att man får inte elda komposterbart material.
0: Ingen kommentar.
1: Och vi, alltså, men, och det här är inte okänt. Men redan 2009, så visar, alltså, om man nu ska prata miljö, så visar ju, eller visste ju Jordbruksverket att deras oproportionerligt hårda sanktioner och rättsosäkra tolkning gjorde att människor avstod från att sköta till exempel betesmarker. Så att, alltså, människor avstår. Man låter bli för att miljöbalken dels är oproportionerligt sträng, dels går att tolka hur som helst och dels saknar förutsägbarhet.
0: Just det.
1: Dessutom så har vi omvänd bevisbörda där.
3: Du har ju samma sak som händer i artskyddsförordningen.
0: Mm.
3: Som ju är en... Ja, egentligen så hängde det ju samman med att vi, när vi gick med i EU, så fick vi ju krav på oss att vi skulle införa EUs regelverk i våra nationella regelverk. Svenska ska ju följa nationellt regelverk. Svenska nationen ska följa EUs regelverk. Och då fanns det ju ganska många regler. Normalt sett så lagar stiftas ju av riksdagen. Men i det här fallet så delegerade riksdagen till regeringen att implementera, som det heter, överföra EUs regelverk in i våran lagstiftning. Och art- och habitatsdirektivet och fågeldirektivet heter ju direktivet, lagarna i EU. Det uppdrogs åt miljödepartementet att göra det jobbet. Va? Och det gjorde man inte. Utan man gjorde ingen implementering. Man gjorde en egen liten variant som då blev benämnd artskyddsförordningen, som så småningom hamnade i miljöbalken. Och då är det så att fågeldirektivet, det handskas så som varande är. Fåglarna ska handskas i populationsnivå, man säger, så man ska skydda dem. Va? Men på populationsnivå. I art- och habitatsdirektivet, då är det nere på individnivå, till exempel varg, va? Att du ska tänka på dem på individnivå. Va? Men man lade ihop de där två reglerna och så skapar man någonting som heter artskyddsförordningen. Va? Och då gjorde man inte den distinktionen att fåglar skulle hanteras på populationsnivå, utan på individnivå. Den där infördes 2007, tror jag. Så man väntade ganska länge. Va? 95 gick vi ju med i EU. Så man hade ju bra många år på sig. Det var på alliansens. Så det var Centern som hade hand om miljödepartementet då. Andreas Carlgren var minister. I varje fall så blev det den. Va? Men jag menar, att hantera fåglar på individnivå, det är ju så korkat, va? De har vingar. Det går inte. Så därför har man inte brytt sig om. Ända sedan 2007. Och nu helt plötsligt så har Skogsstyrelsen tydligen fått samvetskval att man inte följer lagen, för det gör de inte. Därför de går inte att följa, helt enkelt. Det är lagen som är fel. Det är inte skogsägarna som inte kan... för du ska på individnivå. Bofinken Knut och talgoxen Ove, va? Alla ska liksom identifieras och du ska göra en beskrivning av hur du påverkar deras liv och levande.
1: Ja, man gav ju med artskyddsförordningen alla arter samma skydd som de fridlysta ska ha.
3: Ja, så kan man ju säga. Då.
0: Mm, just.
3: Och men summa summarum, det är bara så korkat.
0: Mm.
3: Så det går inte. Och därför kan man ställa sig frågan, är de korkade? Ja, men det är de ju inte. Inte de korkade, de som sitter på departementet runt om. Utan nu blev det så där. Och det känns ju som att det här måste ju hänga samman med hela det politiska systemet. Varför tar man inte och bara ändrar på det? Nej, då ska det liksom verka ut i våran verklighet. Någonting som inte bara går. Och så svårt är det ju inte. Gör om det där bara till... Det ska inte vara på individnivå. Populationsnivå, så var det löst. Ja, nu ska det lösa, säger de, men vi får se vad. Det där tyder på att hela styrningen, den politiska styrningen in i myndighetsstyrningen, det där funkar inte. Prioriteringarna funkar inte helt enkelt på ett rätt sätt. Man gör inte en total analys av hela problemkomplexet som finns i ett samhälle. Mm. Det verkar som... Vi har inte en Putin, vi har 100 små Putin som slåss mot varandra.
0: Tänker stuprör hela tiden, ja, sitt område.
3: Och så finns det ingen samordnat styre. Va?
0: Nej.
3: Och därför poppar sånt här upp. Det finns ju rätt många sådana här.
0: Mycket precis, jag tycker vi ska komma in på det lite senare här också. Men jag upplever att det är mycket kring just miljöbalken där man försöker stoppa in en fyrkantig kloss i ett runt hål. Man ska anpassa verksamheterna till lagarna som inte har någon verklighetsförankring. Mm.
1: Du är rätt på det.
0: Mm.
3: Man saknar ju i hela den här, det har blivit så miljödebatten har ju så blivit så miljöinfekterad, om man får uttrycka sig så. Så att man har tappat bort att vi faktiskt måste producera. Va? Mm. Välstånd skapas inte att vara orolig för miljön. Va? Välstånd skapas genom att du producerar. Sen ska vi inte förstöra miljön med vår produktion. Mm. Och då måste man kanske ha regelverk för att vi har en miljö som så att säga är gratis. Typ luft då, va? Och vatten lite grann. Va? Men det är som att det här med att producera, om det, när det blir ont om mat, då förstår vi det. Det kommer bort i prioriteringen helt enkelt.
1: Nu ska vi säga här, när Sven-Erik Bucht var landsbygdsminister så satsade han ganska yvigt på en ny livsmedelsstrategi. Och hade ju identifierat att miljöbalken bland annat var ett problem. Så där förklarade han att när den här livsmedelsstrategin som ska komma, den ska innehålla produktionsmål som ska vara lika tunga och lika mycket värda som miljömålen. Och sen ska man väga dem mot varandra. Just för att man skulle få en vettig vägning mellan produktion och miljö. För att allt vi gör påverkar miljön. Vi kan inte trolla bort vår påverkan. Så att då, det behöver vägas. Sen gav sig Miljöpartiet, som de sossarna då regerade med, om både Bromma flygplats som de ville lägga ner och Förbifart Stockholm. Och sen försvann de här produktionsmålen ur livsmedelsstrategin. Mm.
0: Just det. Men jag tänker så här, Per-Ola, att i grund och botten handlar det om förhållanden mellan människa och natur. Mm. Alltså, när det blir målkonflikter, för det blir det ju hela tiden, du talar om det här hur det skulle vägas då, och jag tror att vi alla är ju inne på att vi behöver göra goda avvägningar och hänsyn till båda faktorer. Men frågan är, någonstans har ju någon ett företräde ändå när det blir målkonflikt. Mm. Och vi har ju haft alltid egentligen antropocentrisk syn, alltså att människan är i centrum och kan utnyttja naturen, men med hänsyn, alltså självklart finns ju liksom övrigt för man inte tar hänsyn alls. Men är inte problemet att du har fått in människor nu via politisk ideologisk syn där man har en biocentrisk syn, alltså naturen går före i konflikten mellan människa och natur, därför att vi är ju bara liksom en parentes i jordens historia, och då kan man fatta beslut att ja, men det är viktigt att den lomhörda toppsvipsen här ska överleva än att vi ska ha 1000 jobb som försvinner från Burträsk eller kalkbrytning i Slite hotar 100 000-tals jobb i Sverige, men vi måste för att tänka på grundvattennivåerna för en vatten.
1: Jo, du är nog någonting väldigt bra på spåren. Mm. Och det här har ju skett i kombination med en otroligt naiv inställning där man tror att om vi förbjuder någonting så har vi tagit bort hela problemet. Mm. Man har inte insett att det här som skulle man förbjuder produktionen av, det produceras ju bara någon annanstans istället. Vilket ju har gjort att vi har exporterat väldigt mycket miljöproblem. För vi har exporterat till billigare produktion med sämre miljö. Hänsyn, det har vi gjort som sagt, så att vi har exporterat miljöproblem. Men jag tror att om vi nu, som sagt, man ska vara rädd om miljön, och det är både jag och Karl överens om, men för att vi ska kunna vara det så behöver man ju vara medveten om och sin betydelse och för att kunna fatta kloka beslut och allt vi gör, framförallt när det gäller matproduktion och skogen, är ju att det vi gör påverkar miljön. Det kan vi aldrig komma undan, för du kan inte äta dig mätt utan att utnyttja miljön. Och, eller utnyttja rent generellt, för menar, lantbruk och skog handlar ju till stor del om att få naturen att ge oss det vi vill ha utan att vi ger så där hemskt mycket.
0: Och fungera långsiktigt.
1: Ja, precis.
0: Mm. Hållbart, som man säger.
1: Precis som att lantbruk utnyttjar ju även lantbrukarna, både när det gäller alltså, känslomässigt, arbetsmässigt, ekonomiskt. Lantbruk utnyttjar lantbrukarfamiljen dels i form av minskad tid med familjen och som billig arbetskraft, det kan vi inte komma ifrån. Det, lantbruk utnyttjar djuren, för man har, vi tar deras liv. Mm. Och de vill därför till viss del flytta på sig. Lantbruk utnyttjar ju... Alltså, produktionen utnyttjar väldigt mycket, och för att vi ska kunna hålla den produktionen nere så måste vi ändå erkänna den och vara medvetna om den. Och allt det här sker i sin tur för att konsumenten ska kunna utnyttja lantbruket och köpa ganska billig mat. Så att för att vi ska kunna hålla nere vår miljöpåverkan så måste vi ändå föra en medveten miljödiskussion. Och vi kan ju inte tro att bara för att vi förbjuder någonting så försvinner det. Eller så försvinner problemet, eller så försvinner behovet. Utan det bara flyttar någon annanstans.
0: Precis, så med att om vi tar hänsyn i Sverige, Europa, så och sen produceras någon annanstans där det sker en sämre villkor. Men
1: har du inte sett det på Wish?
0: vad jag tänker är ju att vissa människor kan känna sig väldigt frustrerade över att, men hur tänker de? Förstår de inte? Men jag tror att man kanske behöver förstå att det finns de som inte har samma syn på förhållanden mellan människa och natur, utan de menar att människan och produktionen får vika för att man har en biocentrisk syn. Och den här frustrationen som människor har är för att, ja, men du måste bara erkänna att, men andra människor har en helt annan syn än vi har, och som vi anser är sunt förnuft.
3: Du kan ha en biocentrisk syn på det hela när du har det så satans bra som produktionen har gett dem. Det är ju grunden det, att de kan gå omkring och ha det sådär. Och de har nog den synsättet för att de möter ju aldrig naturen. Nej. De lever i städerna och tycker att det där är fräschigt. Men den dagen det inte finns någon mat, va, så kommer det att ändras. Utan vi lever ju av produktionen, det är ingen tvekan om det. Nej. Och produktionen kommer ur naturen. Den kommer ur fotosyntesen. Mm. Vi vill ju sänka produktionen genom att vi är så rädda för klimatet här uppe.
1: Ja. Alltså människor får jättegärna eller sträva efter en minskad produktion och utifrån ett så biocentriskt perspektiv. Men då får de också, då är det även klädsamt om de pekar ut vilka vi ska ha ihjäl. Mm. För att med en minskad produktion kommer att öka svälten ytterligare och människor kommer att svälta ihjäl. Så jag är helt fair, eller helt fine med att människor vill ha en minskad produktion, men det är också deras ansvar att peka ut vilka som ska dö.
3: Det kommer ner till det.
0: Mm. Just det. Nu ska vi ta oss skogsbruket också. Karl Henrin här. Vad tycker du är de största utmaningarna som skogsbrukare?
3: Jag tror att man är väldigt orolig för att skogsbruket ska helt enkelt stängas ner
2: Vilket ju nu det finns konkreta förslag på, att stänga ner det. Helt enkelt låt skogen stå. Därför vi är så rädda för att det ska bli någon halv grad varmare här uppe. Men foten av fjället.
0: Påverkar det klimatet om vi skulle stänga ner skogen i Sverige?
2: Nej, det gör det inte. Men de som, ska vi säga, har den där åsikten om klimatet och orsaken som driver så väldigt mycket här nu. De anser ju det. EU till exempel har ju förslag som säger att, som kanske innebär att vi ska sänka skogsproduktionen 20-30%. Och då är det liksom skogen man tänker sig. Då tänker man sig inte, jaha, vad ska skogsindustrin producera på då? Det är ju samma sak som stäng skogsindustriproduktionen. Mm. Vad ska de som jobbar där göra då? Det är som att det här bara försvinner upp i min värld, ett icke-problem. Vi jobbar ju med problem som inte finns, i varje fall inte här. Va? Och så skapar vi problem för att vi får för oss de här problemen som inte finns.
1: Men Carl, rätta mig om jag har fel. Men alltså, om vi tittar på skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Brukad skog binder väl mer kol än vad en skog som man låter stå gör. För att du har ju... Alltså när träden blir lite väl gamla så har du ju en cellandning som förbrukas. Alltså, du menar det blir precis plus minus noll för allting går runt ju.
2: Nej, men det är ju självklart va, att det som förbrukar är ju tillväxt.
1: Ja, precis. Ja.
2: Så det är ju när... Alltså fotosyntesen är ju ganska enkel. Man kunde ju lära sig det redan i grundskolan. Koldioxid, solenergi och vatten och lite mineraler. Det är ju det som får allting att ske va. Om det nu blir i jordbruket eller i skogsbruket. Och tar du bort koldioxid, då blir det mindre växtlighet. Mm.
0: Och det är väl också att den svenska skogen skapar ju netto minus eller koldioxidutsläpp i Sverige.
2: De är totalt sett en koldioxidätare. Om
0: ja, alltså som land på grund av skogen så... Så konsumerar mer koldioxid än vi släpper ut som nation?
2: Ja, det är i varje fall så. Om man tar totala koldioxid, om man ska ta det i problemet, va, som vi nu tror att vi ska lösa här uppe vid foten av fjället, så påverkar ju vi hela koldioxidbalansen 1,2 promille. Vilket för mig i varje fall innebär du kan aldrig lösa det, du kan aldrig påverka det överhuvudtaget här. Va? Så syssla med något annat problem.
0: Hur tycker ni att de svenska politikerna sköter sig i EU? För mycket beslut är ju, överstatliga och vi har ett regelverk som ska då harmonisera hela EU. Hur pass väl sköter sig svenska politikerna i EU kring då skogen som en stor näring i Sverige. Vi tror vi exporterar över 45 miljarder i 2020. Det är 100 000 människor som jobbar i skogsnäringen. Jordbruket är det 160 000 människor tror jag som jobbar i. Och förutsättningen för en levande landsbygd som vi egentligen började frågan med. Vad är bedömning och vad skulle ni vilja skicka med till dem?
2: Du, i parlamentet, om de nu har någonting att säga till om, när du nu flyttar över frågan upp på EU-nivå, så har vi 21 röster i Sverige av, vad är det, 700?
1: Ja, typ.
2: Hur mycket har du att säga till om då? Va? Nej, vi har inte mycket att säga till om. Och våran regering och som tycker jag, de är så EU-vänliga. Som försvarar inte våra nationella intressen. Att stänga ner skogsbruket som man ju rent konkret föreslår ifrån EU-nivå.
0: Så du vet att de skulle bli mer stridslyssna och mindre fogliga?
2: Säg nej! Hur svårt är det? Mm. Det där går vi inte med på. Och så får väl de klunga ut oss då, vilket de inte gör. Men det är för tamt tycker jag. Och sen kan man säga att vi var inte med eller vad det nu var. Va? Men vi är ju där vi är. Va? Vi är inte världsledande. Än fast en del tror det.
1: med tanke på den inriktning många av dem har, så är jag väl inte helt övertygad om att jag håller med där om att de ska bli tuffa. Jag hade hellre sett att de slutade driva sin politik. Jag är kanske inte jätteimponerad på EU-nivå heller. Man har... Där är för många missar och där är för mycket naiv politik helt enkelt. Även där man helt enkelt försöker förbjuda företeelser, vilket innebär, som gör att de flyttar ut produktion. Och sen nu ser vi att det var kanske inte så jättebra. Varken ur miljösynpunkt. Vi kan titta på, om vi återvänder till Sverige. Så svensk lantbruk har ju högst kväveeffektivitet i hela OECD. Så att ju mer... Alltså för varje kilo som produceras utanför Sverige jämfört med den, vad vi hade kunnat producera, så ökar miljöbelastningen.
0: Men är vi så duktiga att vi förintar vår egen verksamhet då?
1: Ja. Men så är det. Och det är, som sagt, då är vi tillbaka på den här naiva inställningen att vi tror att vi genom att förbjuda saker och ting helt enkelt håller bort problemen.
0: Slutligen här, vad skulle ni vilja se för förslag som skulle förbättra för skogsbruket och jordbruket utöver att ni ska få vara mer i fred? För det har ni redan sagt.
3: Jag tror inte det behövs just mera än just det.
0: Ja.
3: Låt oss sköta skogsbruket så som vi har gjort i 100 år. En fantastisk framgång. Du kan inte se på något vis att det är fel. Det är möjligtvis att, ja visst, pappersindustrin har väl släppt ut lite grann i vatten som sen är löst. Och vi doppade trävarorna med en del gift. Och det gör vi inte längre, utan allting är egentligen löst. Bygger upp nya industrier, så tro inte att allting kan du göra, kan du tänka på från början. Va? Utan du kör ju igång någonting och så dyker upp någonting och då löser du det. Va? Men alltså, det är ju en fantastisk framgångssaga. Vi har ökat tillväxten enormt mycket. Och vi har ökat produktionen och vi har ökat skogen. Alltså förrådet av skog. Va? Hela tiden på ett balanserat sätt. Och framförallt, allting byggt på att tillväxten är ökad. Mm. Så vad är problemet?
0: Har det varit så att tidigare så tog man i tur med saker och ting som verkligen var väldigt skadliga för miljön, stora skador? Och idag har vi finkalibrerat det så pass mycket att alla de nya reglerna gör ingen större marginell effekt, men däremot så drabbar det produktionen väldigt mycket, eller? Det kommer någon form av...
1: Du har inte fel. Jag tror jag kan svara på din fråga genom att säga vad lantbruket och landsbygden behöver. När vi tittar på landsbygden så är det ju, som sagt, det är mer frihet. Vi behöver färre... Och tittar vi på lantbruket så är det färre detaljregleringar. Även där mer frihet och respekt för professionen. Och vi behöver även... När vi tittar på både lantbruk och skog och även resten av industrin, medvetenhet och en acceptans för ett system och en produktion som alltid kan bli bättre. Vi måste få lov att både göra saker, göra rätt och göra fel. Som sagt, vi kan inte, ingenting är fulländat och vi måste få lov att hela tiden bli bättre.
0: Tack så jättemycket att ni kom hit. Per-Ola Snyggbonden Olsson. Man kan följa dig på Twitter och Facebook. Så jag rekommenderar att tittarna gör det. Och Carl Hedin. Och har man tittat på det programmet som vi gjorde tillsammans om rättprocessen kring dig, så rekommenderar jag tittarna att göra det. Tack så jättemycket att ni kom.
1: Tack.
0: Och tack du som har tittat på programmet. Du får gärna klicka gilla, skriva en kommentar, framförallt dela på sociala medier så fler får del av det här samtalet om staden har glömt bort landsbygden och landsbygdsfrågorna. Tack så jättemycket och välkommen tillbaks nästa helg.

Ja, i dagens samtal här i Fer, i din lokala radio, så har man pratat om lantbruk och hur politiken präglas utav storstadsperspektiv och hur har det här med miljömålen kring skog och jordbruk blivit egentligen? Är de orimligt höga? Ja, det är väl frågor som har ställts. Missade du det här och hörde på morgonen så har du ju en chans till skog och jordbruk blivit egentligen. Är de orimligt höga? Ja, det är väl frågor som har ställts. Missade du det här och hörde på morgonen?

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Det här är en sändning från Fer.
2: Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken.

God morgon! Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Det finns bibelord som ofta har missförståtts. Föregående söndags evangelietext från Matteus är ett sådant ställe. Jag läser. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Ofta har det förstått som att det är få som kommer att nå himmelriket, att de allra flesta aldrig kommer att komma dit. Jag har mycket svårt att tro att det är så Jesus menar. Skulle Jesus, som är Gud själv, som blivit människa och som offrade sig på korset för att vi ska få leva, bara vi tror på honom, skulle han ha misslyckats så kapitalt i sitt uppdrag att bara en flånga räddas? Nej, det är faktiskt helt orimligt. Däremot tror jag att det är helt sant att det finns oerhört många idéer om vad livet handlar om. Idéer om hur vi ska leva som leder fel. Som är fel. Så tror många att det handlar om den rättfärdighet vi vinner själva som avgör om vi kommer till himlen. Det är fel. Och så tror många att Gud bara älskar vissa människor, de lyckade. Det är också fel. Så tror många att Gud bara är på vissa gruppers eller nationers sida och emot andra. Det är helt fel. Så tror många att vissa människor är bättre i Guds ögon än andra, är mer älskade. Och det är så fel det bara kan bli. Jag skulle kunna fortsätta, men det får räcka som exempel på hur lätt det är att ha fel och hur många som har det. Hur svårt det är att ha rätt. För den sanning som är Bibelns är så emot vårt mänskliga sätt att tänka att det är få som tänker den av sig själva. För det ligger ju i människans natur att jämföra och värdera, rangordna, se fiende i andra. Medan Gud däremot i varje människa ser ett älskat barn. I varje människa, utan undantag. Och himlen är inget pris vi kan vinna på egen hand. I så fall hade inte Kristus behövts. Nej, Gud är nåd. Och alla som vill vara med får vara med. Utan undantag. Tänker vi fel hamnar vi lätt fel i livet. Såväl som i vår tro och i våra föreställningar om Gud. Men då finns alltid Guds nåd där. Och jag tror nåden är betydligt större än vi förstår. Och Gud avsevärt mer framgångsrik i sin frälsningsgärning än vi begriper. Ja, en gång ska alla knän böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor prisa Gud. Så skriver Paulus, och så skriver Jesaja. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

i dagens samtal den 27 juli 2026 så kommer det att handla om lantbruk och förutsättningarna för det här och hur politiken har mer och mer tagit ett storstadsperspektiv. Eller har du lyssnat till Fer här i din lokala radio? Och det här är ett program med några år på nacken i och för sig, men lika aktuellt kanske idag.

Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om Sverige utifrån ett landsortsperspektiv. Framförallt utifrån ett skogs- och jordbruksperspektiv. 69% av Sveriges yta består av skogsmark och 8% av jordbruksmark. Och endast 3% är bebyggd mark. Cirka en tredjedel av Sveriges befolkning bor enligt definition på landsbygden enligt Jordbruksverket. Men hur är villkor att leva på landet idag? Har den svenska politiken ett övervägande storbebyggd mark? Cirka en tredjedel av Sveriges befolkning bor enligt definition på landsbygden enligt Jordbruksverket. Men hur är villkor att leva på landet idag? Har den svenska

0: i för Sveriges självförsörjning. Idag har jag bjudit in skogsmagnaten Carl Hedin och bonden Per-Ola Olsson att samtala om hur det är att leva på landet och driva näringsverksamhet som är förutsättningen för en levande landsbygd och att hela Sverige ska fungera. Välkommen att ta del av vårat samtal. Hej och välkomna till Hotspot, Carl Hedin och Per-Ola Olsson.
1: Tack.
0: Du har ju varit här tidigare, Carl.
1: Ja.
0: Vi gjorde två program om rättsprocessen som du har varit med om.
1: Ja.
0: Som har varit väldigt populära, många tittar på dem. Mm. Och du har ju dina byggvaruhus, Carl Hedin AB och trävaruexport. Det vill jag huvudsyssla, va?
1: Ja.
0: Precis, och Per-Ola Olsson, du är ju bonde och journalist.
1: Ja.
0: Och kallas för snyggbonden.
1: Ja.
0: Ja.
2: Något ska man ju kallas.
0: Något ska man ju kallas, ja, precis. Jag följer dig på Twitter.
1: Mm.
0: Så därför hamnar du här, tycker du skriver intressanta saker.
2: Ja, och mycket tacksam.
0: Ja. Mm. Idag ska vi tala om landsbygdsfrågor. Om staden har övergivit landsbygden.
1: Mm.
0: Och min första fråga, varför väljer man att bo på landsbygden och inte flytta till tätort med bättre service och närmare till mycket annat? Vad säger ni?
3: Jag tror att man kan ta det med ett ord, miljö. Man bor på landsbygden inte för att det är andra en sortering i affärerna och inte för att det inte finns några restauranger, utan för att det finns en god miljö. Det i alla fall fanns. Det tror jag man kan säga är huvudorsaken. Sen är det en del som bor där därför att de hamnar där och kan liksom inte flytta. Det går inte att sälja kåken och köpa in i Stockholm. Så att man blir ju lite fast i sitt boende, kan man säga. Men flyttar man dit så är det nog för miljön.
0: Mm. Eller föds där.
3: Ja, till exempel. Mm. Ja.
0: Vad säger du, Per-Ola?
2: Jag håller med om miljö, men även frihet och lite kultur.
0: Mm.
2: Det är lite lugnare på många vis. Vilket jag uppskattar. Alla gör det inte, och då kan man ju som sagt bo i stan.
0: Mm.
2: Så att jag vill inte, alltså, varken stad eller land är fel, men jag trivs bättre på landet.
0: Mm.
3: Men miljö, vet du, det är ju tystnaden.
2: Mm.
3: Lugnare. Lite lugnare tempo.
0: Just det. Tycker ni att politiker och media ignorerar landsortsperspektivet i beslutsfattande, i rapportering? För inte allt för länge sedan så skrev ju Hanna Köhler en artikel här om att folket på landet ska de får skylla sig själva. De ska inte klaga, att sätta på sig offerkoftan. Därför är det ett val de har gjort. Och vill de ha bättre faciliteter och möjligheter så kan de bara flytta till stan.
3: Ja, man kan inte det. Man sitter fast, om inte annat, i sitt boende. Va? Och så kanske man inte vill det. Och så är man ju en minoritet. Och är det en minoritet, då får de nog räkna med att man blir överkörd. Och det blir vi på landsbygden. Av majoriteten som är urbana människor.
0: Just det, det är väl en tredjedel av Sveriges befolkning bor ju då i glesbygden enligt Jordbruksverket.
2: Om politiken har övergett landsbygden, det är väl alltså både ja och nej. Mm. För man har ju övergett så tillvida att det som landsbygden, vad ska vi säga, gnäller om, det är ju något att vi gärna, alltså menar, det finns ändå en basal samhällsservice som man ändå betalar för, som dras in och som minskar, och den tycker jag ändå man kan få lov att ha. Samtidigt så är ju många människor på landet medvetna om att man kan inte få allt. Men man vet om att strömmen kan gå, man vet om att man kan bli insnöad. Precis som att man i stan kan få vara beredd på att där är någon som är berusad och sover i purpose-insamlingen och att uteställen spelar musik. Men du liksom allting, alla vägar har ett pris, och det tror jag att man vet om även när man bor på landet. Men det finns ju trots allt en grundplåt som minskar på landet. Och den tycker jag att man har rätt att kräva.

0: får man ändå med och betala för den. Sen har ju då samhället i å andra sidan intresserat sig för mycket för landsbygden, eller rättare sagt detaljstyrt landsbygden för mycket när staden har blivit norm. Och det är inte, som sagt, det är inte fel att bo i stan, precis som att det inte är fel att bo på landet, men det är lite olika världar, och när stadens norm ska styra landsbygden så blir det fel, precis som att det hade blivit fel om landsbygdens norm skulle styra stan. Så att, ja, man har till viss del övergett landsbygden, och samtidigt så har man intresserat sig för fel saker.
1: Mm. Jag tänker, jag har varit i Norge några gånger och åkt bil på landsbygden där, och jag får anekdotiskt från egen del intryck att landsbygden mår mycket bättre i Norge. Jag ser, om jag ser på bilparker, jag ser på husen, att liksom det är en hög levnadsstandard än på landsbygden i Norge, och jag vet att de viktar i valen rösterna just för att landsbygden inte ska bli då överkörd av tätorterna. Tror ni det är möjligt att driva en annorlunda landsbygdspolitik mer likt det som kanske i Norge, att landsbygden får hänga med?
2: Absolut att det är möjligt. Det är bara låta bli och göra det jävligare.
1: Mm.
2: Låt dem vara. Varför ska vi till exempel på landsbygden ha en massa varg långt utöver vad vi egentligen behöver ha? Det är helt enkelt onödigt. Till exempel. Det är en väldigt stor miljöförstöring för i varje fall de som jagar och som är fårbönder. Och, finns ingen anledning. Så att det som jag tror skapar den största motsättningen, för det är ganska mycket motsättningar, va? Det är just att man pådyvlar saker och ting som egentligen är onödigt.
0: Mm. För att stan har ju blivit norm.
2: Ja, för att stan har blivit norm. Det är skilda världar, va?
1: Mm. Vad ska jag tillägga, Per?
0: Nej, jag håller med. Som sagt, låt bli att göra det. Jävligare.
1: Mm, förstår. Vi ska idag tala om både skogsbruket. Du är ju en skogsbrukare, Karl Hedin. Du har stora skogsägor och jobbar ju med trä- och skogsindustrin. Och jordbruket ska vi tala om idag. Och jag tänkte att vi ska börja med jordbruket. Och det är ju väldigt aktuellt av par anledningar. Det ena är något som har serat upp väldigt mycket i samhällsdebatten, är ju självförsörjningsgraden. Den ligger kring 45-50% överlag. Det är lite olika för olika då produkter. Och i skuggan av kriget i Ukraina så har den blivit ännu mer aktuell. Och sen har vi då en inflation med rusande matpriser. Men om vi ska börja med självförsörjningsgraden, vad tänker du som bonde kring den här frågan? Vi kan väl inte försörja oss mer än på ett par, tre produkter bara. Spannmål, morötter, vad är det, sockerbetor och liknande.
0: Ja, alltså om vi tittar på kalorier.
1: Mm.
0: Och kalorier, vad som behövs på systemet nu och kalorier som produceras. Så klarar vi oss. Det gör vi. Men produktionen är ju importberoende. Så det är liksom inte bara så att bara för att vi kan producera, eller så, vi normalåret producerar en viss mängd spannmål, morötter, potatis, vad det nu är, så klarar vi oss om vi skulle bli avskurna från världen eller om något annat skulle hända. För att även produktionen är ju importberoende, och vi behöver, som det som ser otroligt bekymmersamt ut nu, det är ju gödseln.
1: Mm.
0: För där är ju Ryssland Vitryssland en otroligt stor aktör.
1: Mm. Jag tänkte att vi ska komma lite senare på just Ukraina-kriget och både sanktionerna och att de inte kan skicka till oss från Ukraina exempelvis. Men om vi tittar på köttproduktion exempelvis,
0: yes.
1: hur stor självförsörjningsgrad har vi kring köttproduktionen?
0: Den är ju inte jättestor. Det är den inte, och det som jag skulle säga, som vi kan få återknyta till Karl så här, det här innan, att gör det inte värre, det är ju att vi under många år hade ett handjursbidrag, som det så fint hette, med politisk, alltså den efterföljande politiska klåfingrighet som följer med de politiska stöden. Och vi hade låga priser, vi hade, man, där fanns ingen lönsamhet varken i mjölkras tjurkalvar eller i mjölkras eller i köttraskvigor, för de blev liksom över. Så det hände ju, alltså till och med att när priserna var riktigt låga, att man hade ihjäl kalvar för att du gick back på dem för att föda upp dem till kött. Samtidigt så till exempel köttraskvigor ger ett väldigt trevligt kött. Sen släppte man på den politiska klåfingrigheten och branschen blommade upp, eller blommade ut, vad det nu heter. Och vi fick höjda priser. Vi fick betydligt mycket roligare stämning i branschen när man började prata om ätkvalitet och att liksom leverera ett bra kött jämfört med innan, när det bara var ta så mycket stöd som möjligt. Så att just det här med den politiska klåfingrigheten, den stör. Och det har vi som sagt sett bland annat på köttet, vi har sett det på stärkelse och så vidare, att när yrkesmännen får göra mer som de vill, så blir det en bättre, eller växer produktionen och vi får bättre produkter.
1: Mm, just det. Har du något att tillägga, Carl, kring självförsörjningsgraden?
2: Ja, jag tycker att man ska, hållbarhet är ju ett sånt där populärt ord, va? Och när man ser hela ekonomisystemet som det har varit, va? Där vi successivt har utvecklat handelsutbytet därför att det blir helt enkelt billigare. Det är själva idén med handeln, att du har bättre förutsättningar på ett ställe och då ska du producera mera där och vi har bättre förutsättningar här, och så ska man i princip byta, sen sätter vi pengar på alltihop det där. Va? Men det är ju grundtanken och som har fungerat väl. Du kan ju säga till exempel olja, som är en produkt, och som, hur skulle vi klara oss utan olja? Vi har ju just ingenting här uppe, utan vi har andra produkter, till exempel skogsindustriprodukter. Och så byts det där och så får du en handelsbalans egentligen då, som måste stämma ihop, va? Annars kan du inte köpa om du inte kan sälja. Så man ska ju komma ihåg det, och då bygger man in det här, och släpper du det där lös, då tullar du på hållbarheten. Va? För ju längre bort och ju osäkrare ekonomier, ju mindre hållbart är det. Va? För rätt vad det är kan det ramla sönder, som det har gjort nu då, beroende på ett krig. Va? Men det finns ju andra orsaker till varför det bara kan rasa sönder också. Mm. Och nu blev det så, blir det ju så väldigt tydligt, va? När man bara stänger en gräns mer eller mindre. Då måste hela systemet omvandlas. Vi måste ha grejerna någon annanstans ifrån. Det enda man vet då definitivt är att det blir dyrare. Mm. För det gamla systemet, det skapades för att det ska bli billigare.
1: Så vi måste vara beredda på, när vi alla ropar ju om att vi ska höja självförsörjningsgraden och man är så intresserad av det, men då måste vi också vara beredda att betala för det. Ja.
0: Alltså vi har ju under många år, det är ju lite löjligt egentligen att bli förvånad över att Europa och Sverige har en låg självförsörjningsgrad, för vi har ju under många år haft en politik som har varit inriktad på att minska vår produktion. Den 23 mars så skulle egentligen kommissionen släppa ett nytt eller en ny hållbarhetsförordning där bland annat tog sikte på en halvering av mängden växthusmedel i Europa, vilket hade inneburit en ytterligare försämrad produktion i Europa. Så att vi har ju att bli förvånad, alltså det är förvånande att man blir förvånad över att vi har så dålig produktion, för som sagt, vi har under många, många år haft en politik som har gått ut på att minska vår egen produktion, och vi har vant oss vid att inte behöva betala för det vi behöver. Och att sen då komma att bli förvånad över att vi inte har någon egen produktion, det är lite... när vi kan titta på vår egen egen livsmedelsimport och export. Någon gång, början på 90-talet så hade vi en livsmedelsimport på någonstans runt 29-30 miljarder. Nu är den uppe på närmare 160. Och vi har även samtidigt ökat vår livsmedelsexport, men det är ju till stor del Absolut Vodka, som är en ganska så dyr produkt.
1: Och den görs av spannmål.
0: Den görs av spannmål.
1: Jag tänker, vi säger att vi har en självförsörjningsgrad som är 100% på spannmål, eller jag vet inte de exakt siffrorna. Men en hel av den här spannmålen går ju faktiskt till alkohol och djurfoder. Så att det är ju en sanningmodifikation. Blir det en situation där, krigssituation exempelvis, ja, då måste vi ju omvandla den spannmålen till livsmedel, och det är inte en jättelätt process kanske heller.
0: Nej, det är ju inte. För, alltså, vad ska jag säga, i grunden så finns det olika sorters, alltså man har spannmål och inte spannmål. Det finns foderkorn och maltkorn och fodervete, det finns brödvete, det finns stärkelsevete, och de har olika egenskaper, och visst är det krig så går det går ju att äta, men samtidigt det finns ju ingen gäst i världen som räddar ett fodervete liksom, utan det blir är du överlever. Men det är inte mer.
1: Det är ju lätt att säga att vi ska ha en ökad självförsörjningsgrad, men det är inte bara vad vi importerar av mat, utan också i köttproduktionen så har vi ju redskapen som vi importerar. Och alltså det är ett väldigt, väldigt komplext system.
0: Ja, vi kan ju titta på hur mycket av världens antibiotika som görs i Kina.
1: Ja, just det.
3: Så vi sitter i handelssystemet?
1: Vi gör ju det.
2: Uppbyggt under så många år, va? Och sen blir det ett sånt här avbrott. Och det är klart att blir det ont om någonting, då får man prioritera om. Till slut så äter man väl barkbröd om man ska gå ända tillbaka till den tiden. Men de som det verkligen drabbar, det är ju de som är fattigast i världen. Blir det ont om mat beroende på att vi inte kan, om vi inte får konstgödsel, så kan vi ju inte gå tillbaka till gamla tider där vi skulle ha ett kombinerat djur och man lät allting gå runt på gården. Va? Så specialiserade man ju sig. Och det var ju egentligen konstgödslet som skapade den möjligheten. Och så blev det mera och rationellare och billigare.
0: Och gav dessutom fler chans att inte vara bönder.
2: Ja.
0: För att, om vi inte hårdrar det, enda anledningen till att alla inte är bönder, det är ju för att någon annan är det.
2: Man kan ju säga det på slutet på 1800-talet när vi verkligen hade dåligt med käk i Sverige. Då var väl storleksordningen 80% av svenskarna bönder. Idag är det väl 1-2. Men å andra sidan så producerar vi mer. Det säger
0: mycket mer.
2: Mycket.
1: Jag tänkte att vi ska bara ta en liten statusuppdatering så att våra tittare och lyssnare förstår hur jag var bonde idag. Hur ser det ut för bönderna idag? Vi tittar på köttbönder. Jag har hört att var det 6 000... Jag kan säga, titta på en siffra här så får du rätt. 6 000 mjölkbönder 2010. Idag är det 2 900 mjölkbönder kvar. Skulle du kunna ge oss lite uppdatering för oss okunniga, inte minst stadsbor. Hur ser det ut i jordbrukssektorn för bönderna? Köttbönder, mjölkbönder och så vidare?
0: Vi har ju haft en otroligt snabb och delvis hänsynslös strukturrationalisering som har till stor del kommit av pressad lönsamhet. Och som du pekar på så vi har ju haft en ganska stor minskning av mjölkbönder. Det har vi å andra sidan alltid haft. Men snittbesättningen har ju vuxit ordentligt nu. Så att det är, vilket samtidigt ställer större krav på många av företagarna, för att du måste vara mer på tårna. För så kunde du ju möta en dipp i lönsamheten, ett dyrare gödsel eller lägre mjölkpris ett tag, för du visste att det kommer igen. Du kunde ju möta det här genom att inte själv ta ut lön eller äta havregrynsgröt. Men när du kommer upp i de här volymerna som vi har nu, så du har anställda, du ska betala foder och så vidare, och det spelar liksom ingen roll om vad du gör med din privatekonomi, för att dina anställda kör hem om de inte får lön, och du har liksom så mycket pengar som snurrar runt, Så att det, alltså du har själv mindre möjligheter att faktiskt korrigera för de här fluktuationerna. Tittar vi på gris och kyckling så är det väldigt, vad ska jag säga, standardiserade produktioner. Det ser nästan likadant ut i alla stallar och likadant ut med alla rutiner. Mjölken börjar bli ganska standardiserad. Nötkött är mer varierande. Där har du både stora och små. Ännu mer variation på får. Det man kan väl säga är väl nu att djurbönderna var pressade redan innan kriget. Och nu är det ju väldigt, väldigt pressat. Mm. Och det är som sagt, alltså mycket beror ju på den här handelskedjan som Carl pekade på. Det började ju med det började med corona, vilket gjorde att Malaysia fick lite dåligt med gästarbetare till sin palmoljeodling, vilket sen gjorde, till i kombination med gödselbrist, gjorde att, och råttor som åt upp skörden, gjorde att priset på palmolja gick upp. Och då följer de andra vegetabiliska oljorna följer med, även sojaolja, vilket gjorde att vi fick ett lite dyrare proteinfoder för mjölkbönderna. Det är så komplexa skeenden liksom. Så att man var pressad redan innan, men nu är det ju väldigt, väldigt dåligt. Mm.
1: Mm. Jag tänkte att komma in på om kriget här och den brist det uppstår för, när, kring handelsgödsel och så vidare. Men innan dess, hur mycket av problemen för lokala bönder är en marknadsfråga därför att man konkurreras ut? Och hur mycket är en politisk fråga på grund av regelverk?
0: Regelverken gör, särregler och höga skatter gör ju att du inte kan konkurrera på marknaden. Så att det är ju grunden inte marknadens fel. För att vi har ett system med där mycket av våra produkter räknas av till världsmarknadspris. Samtidigt som vi har nationella kostnader som är högre. Så att grundat på särregler och höga skatter.
2: Mm. Jag tror det också. Det är klart att marknadspriserna styr ju. Alltså marknadssystemet styrs ju via priser. Mm. Och släpper vi handeln fri, eller ska vi kalla det, tar bort handelshinder. För det är ju egentligen så som utvecklingen har varit, va? Så då är plötsligt så blir man utkonkurrerad för att det är bättre möjligheter att göra det någon annanstans. Det kan vara mycket väl lägre löner, va? Men det kan också vara växer bättre för det, ett annat klimat och alla de delarna. Va? Så att priserna är ju en effekt av hur det ser ut i marknaden.
1: Mm. Och marknadsförutsättningen kan vi inte göra så mycket åt med att bli lite mer effektiva, och som kanske inte är så möjligt i Sverige längre, men det politiska kan man ju skruva på. Hur mycket kan man skruva på för att vi ska ha en konkurrenskraftigt jordbruk i Sverige?
2: Nu kan inte jag jordbruket så det är speciellt bra, va? Men så vitt jag förstår så är ju jämförbart i varje fall med det jag håller på med sågade trävaror och annat då, så är ju jordbruket väldigt hårt reglerat ändå, va? Så det är ju så mycket mera politik i jordbruket än marknadsförutsättningarna, om man säger så.
0: Där finns mycket att skruva på. Mm. Alliansregeringen tillsatte ju en konkurrenskraftsutredning. Jag har glömt den formella beteckningen på det. Men där man gjorde en utredning för hur man kunde förbättra lönsamheten i svensk lantbruk och vad det fanns för rattar att skruva på. Sen bytte vi ju regering. Och den här utredningen lades ju till stor del i byrålådan helt enkelt. Så alltså där finns ju, om man nu vill öka, eller på allvar, eller om man är i alla fall ärlig med att man vill öka självförsörjningsgraden och öka produktionen, så finns det redan idématerial där. För vi har en konkurrenskraftsutredning som är gjord och som i allt väsentligt har många bra förslag.
1: Mm, mm. Sen har ju nu kriget i Ukraina kommit som sten på börda. Skulle du kunna beskriva lite grann, Per-Ola, vad, eller snyggbonden, Skulle du kunna beskriva, för du kanske är snyggbonde på sociala medier här, ska jag kanske titta på, säga för våra tittare, det finns på Twitter framförallt, men även på Facebook. Kan du beskriva vad den här sten på bördan innebär i vardagen för våra jordbrukare?
0: Ja, alltså som, vi hade ju redan innan ett pressat läge. Nu har vi ju ökade priser på drivmedel, vi har ökade priser på foder. Vi har även ökade priser på spannmål, så att, att rena växtodlingsgårdar, de, alltså vad ska jag säga, diffen, marginalen mellan in och ut, den är inte bestående, men den är kanske lite mindre, men den är flyttad. Så att om man tittar på resultat så kan nog växtodlingsgårdarna, trots att gödseln är dyrare och trots att drivmedlet...
1: Och ska vi ha konkreta, hur mycket dyrare?
0: Gödseln... är, jag vill säga det här, vi snackar 350-400% dyrare. Den som finns.
1: Det är lite... Förut kostade jag förstått 3-4 kronor kilot och nu är det 12 kronor kilot.
0: Ja, så... ungefär.
1: Ja,
0: Om vi tittar på kväve så, ja, ungefär där. Så att den har blivit radikalt mycket dyrare, men samtidigt har även spannmålen blivit dyrare. Det som är kruxet här är väl möjligtvis att vete och majs brukar följa Brent, alltså oljan. Så att om oljepriset går ner för mycket under odlingssäsongen så står de ju då, om de inte har tecknat fastpriskontrakt eller säkrat skörden på något vis, så står de med höga kostnader och låga intäkter. Så att det är en... Det finns förutsättningar för växtodlarna att överleva. Men de bär en enormt mycket större risk som de just nu inte får betalt för. Vilket då har gjort att människor väljer att inte odla. Djurbänderna, som sagt, de har det inte särskilt bra. Vi ser de som kan drar ju ner. Framförallt på de branscher där man kan, snabbt kan dra ner, till exempel ägg. Där ser vi ju stora utslaktningar. Mjölkpriset har gått upp lite nu. Vilket borde kännas, alltså borde värma hos en hel del, men läget just nu är pressat och det är väldigt, väldigt mycket ur hand i mun, för att vi vet inte hur det ser ut i framtiden, vi vet inte var priserna, vilken riktning priserna kommer gå, och vi vet inte vad som finns att köpa på marknaden, för att gödselmarknaden är som sagt en enda stor röra. Så det är... Det är nog väldigt veckovis planering just nu.
1: Jag pratade med en vän som jobbade på Jordbruksverket tidigare, och han berättade också att vad man fruktar i Sverige är då afrikansk svinpest. Som finns i Ukraina, jag förstår.
0: Ja.
1: Och som man är rädd ska komma hit buret med människor. Och slår den in, går den in i svinstammen, så vi slaktar alla våra grisar. Och går den in i vildsvinen, så blir vi inte av med den.
0: Nej, alltså får det på vildsvin så är det, menar, det vi kommer att se där, det kommer inte vara jättesnyggt, för det, alltså, det kommer ju vara, det man kommer att eftersträva är ju en massaker helt enkelt. Du tar ju bort smitta genom att ta bort alla individer.
1: Går det ens att ta bort alla vildsvin?
0: Det var därför jag sa massaker.
1: Ja, just det.
2: Det går väl inte.
1: Nej.
2: I varje fall så har ju svinpesten gått, men likförbannat så finns det grisar kvar.
1: Men du, vi talar ju då om höjda konstgödselpriser. Och vi är ju, Ryssland är ju en väldigt stor exportör av konstgödsel till oss. Vi talar för siffror. Det har varit.
0: Nej, de är.
1: De fortfarande exporterar hit, eller?
0: Omycket. Ja. Ungefär hälften av den gödsel, eller av den ungefär hälften av det kväve som EU importerar kommer från Ryssland. Sen är det Egypten och Algeriet. Tittar vi på fullgödsel, alltså NPK, alltså den som innehåller både kväve, fosfor och kalium, så är Ryssland större exportör än Norge.
1: Men det här har inte blivit, Ryssland har inte stoppat sin export av konstgödsel till oss.
0: Ryssland har stoppat sin export.
1: De har gjort det.
0: Yes, vi har inte sanktioner när det gäller konstgödsel. Det är de som inte säljer till oss. De slutade sälja redan i vintras.
1: Ja, de hade redan planerat att de skulle göra det de gjorde i Ukraina. Då,
0: Gazprom började ju strula ungefär 6-7 månader innan kriget. När man började. Det är därför, till stor del därför vi såg höga energipriser i vintras att för Gazprom började strula.
1: Mm.
0: Sen slutade man exportera konstgödsel eller mineralgödsel. Indien och Kina köpte på sig väldigt mycket soja innan kriget. Alltså innan priserna stack. Det som Kina ägnade sig åt där några dagar, det kan ju nästan alltså, kallas någon form av omvänd flash sale. De köpte allt.
1: Det kan man kalla insideraffär.
0: Ja, alltså man kan ju inte, alltså det är svårt att belägga, men, men deras agerande på marknaden tyder ju på att de hade i alla fall aning om vad som skulle ske.
1: Just det. Men så har vi ju dieselpriserna också som är väldigt svåra både för skogsbruket och jordbruket. Mm. Hur pass mycket tyngre?
0: Mycket tyngre. Och det är som sagt... Även här är det ju många års dålig politik som har ställt till det. För vi har ju svag krona, vi har hög bränsleskatt och vi har en hög reduktionsplikt, alltså inblandning av fossilfritt. Vilket ju kommer slå ännu hårdare nu när till exempel Malaysia inte exporterar palmolja och när vi inte kan få in solrosoljan från Ukraina och Ryssland i systemet. Vilket gör även slå mot de som äter chips.
1: Mm,
3: dieselpriset är ju... Skaplig del är ju skapat inhemskt.
1: Mm.
0: Mm.
3: Vi behöver inte ha alla de där skatterna. Vi behöver inte ha den där inblandningen.
1: Speciellt nu när det är så känsligt.
3: Nej. Ja, och jag menar, det är ett löjets skimmer att ta ut skatt och sen ska man betala tillbaka det i bidrag.
1: Mm. Vi ska alldeles strax gå in på din gebit här. Du har fått sitta i skuggan av snyggbonden och snart är din tur.
3: Men innan... Tung skugga.
1: Tung skugga, ja. Han är ju lång också.
0: Tycker du att jag är tjock?
3: Nej, men lång.
1: Innan vi går in på det så tänkte jag bara gå in lite grann på miljön. Innan vi går in på skogsnäringen. I miljöbalken så står det att livsmedelsproduktion är en miljöfarlig verksamhet.
0: Ja.
1: Och det finns ungefär 600 regler som reglerar en bondes verksamhet. Jag hörde om någon bonde sa att när han går upp på morgonen tänker jag, vilken regel kommer jag bryta idag?
0: Mm.
1: Vad har du för kommentarer kring det?
0: Ja, lantbruk är miljöfarlig verksamhet. Det är även avlopp i privatbostäder. Så det finns väldigt mycket som är miljöfarlig verksamhet. De delas ju sen in i A och B och C-verksamheter. Men det är ju en formalitet. Men alltså, ja, det är samma miljöbalk som reglerar, låt säga, en köttbonde med 15 får som reglerar gruvor i Kallak. Eller Premium Raff i Lysekil. Och det miljöbalken har ända sedan den infördes varit ett problem. För att den förfall var skapad för att ge problem. Och du får helt... absurda tolkningar av den. Till exempel så har vi ju... vi kan ta något exempel. Jag vet en lantbrukare, han hade sågat ner grenar längs med fältkant. Så att det inte tog i backspeglar på traktorn. Och samlade ihop grenarna i en hög. Och eftersom de var det bara var ris. För grenar får du inte elda. Det, enligt miljöbalkens hushållningsprincip. Utan normalt, eller praxis är att om diametern är mer än 5 cm så får du inte elda det. Elda upp det, utan då ska du antingen elda det själv i panna eller så ska du köra det till återvinning eller göra flis av det. För att du ska återvinna det. Men det här riset eldade han och stod och passade elden och åt en apelsin under tiden. Sen kastade han skålet på elden och efter ett tag så fick han kontroll och de ville givetvis titta på äskan där han hade eldat och hittade ett halvbränt apelsinskål. Varpå han då åker på miljösanktionsavgift för att man får inte elda komposterbart material.
1: Ingen kommentar.
0: Och det här är inte okänt. Men redan 2009, så visar, alltså, om vi nu ska prata miljö, så visar ju, eller visste ju Jordbruksverket att deras... oproportionerligt hårda sanktioner och rättsosäkra tolkning gjorde att människor avstod från att sköta till exempel betesmarker. Så att alltså, människor avstår Man låter bli för att miljöbalken dels är oproportionerligt sträng, dels går att tolka hur som helst och dels saknar förutsägbarhet.
1: Just det.
0: Dessutom så har vi omvänd bevisbörda där.
2: Du har ju samma sak som händer i artskyddsförordningen.
0: Ja.
2: Som ju är en... Ja, egentligen så hängde det ju samman med att vi, när vi gick med i EU, så fick vi ju krav på oss att vi skulle införa EUs regelverk i våra nationella regelverk. Svenska ska ju följa nationellt regelverk. Svenska nationen ska följa EUs regelverk. Och då fanns det ju ganska många regler. Normalt sett så lagar stiftas ju av riksdagen. Men i det här fallet så delegerade riksdagen till regeringen att implementera, som det heter, överföra EUs regelverk in i våran lagstiftning. Och art- och habitatsdirektivet och fågeldirektivet heter ju direktivet, lagarna i EU. Det uppdrogs åt miljödepartementet att göra det jobbet. Va? Och det gjorde man inte. Utan man gjorde ingen implementering. Man gjorde en egen liten variant som då blev benämnd artskyddsförordningen, som så småningom hamnade i miljöbalken. Och då är det så att fågeldirektivet, det handskas så som varande är. Fåglarna ska handskas i populationsnivå, man säger, så man ska skydda dem. Men på populationsnivå. I art- och habitatsdirektivet, då är det nere på individnivå, till exempel varg, va? Att du ska tänka på dem på individnivå. Va? Men man la ihop de där två reglerna och så skapar man någonting som heter artskyddsförordningen. Va? Och då gjorde man inte den distinktionen att fåglar skulle hanteras på populationsnivå, utan på individnivå. Den där infördes 2007, tror jag. Så man väntade ganska länge. Va? 95 gick vi ju med i EU. Så man hade ju bra många år på sig. Det var på alliansens. Så det var Centern som hade hand om miljödepartementet då. Andreas Carlgren var minister. I varje fall så blev det den. Va? Men jag menar, att hantera fåglar på individnivå, det är ju så korkat, va? De har vingar. Det går inte. Så därför har man inte brytt sig om. Ända sedan 2007. Och nu helt plötsligt så har Skogsstyrelsen tydligen fått samvetskval att man inte följer lagen, för det gör de inte. Därför de går inte att följa, helt enkelt. Det är lagen som är fel. Det är inte skogsägarna som inte kan... för du ska på individnivå. Bofinken Knut och talgoxen Ove, va? Alla ska liksom identifieras och du ska göra en beskrivning av hur du påverkar deras liv och leverne.
0: Ja, gav man ju med artskyddsförordningen alla arter samma skydd som de fridlysta ska ha.
2: Ja, så kan man ju säga. Då.
1: Mm, just.
2: Och men summa summarum, det är bara så korkat. Mm. Så det går inte. Och därför kan man ställa sig frågan, är de korkade? Ja, men det är de ju inte. Inte är de korkade, de som sitter på departementet runt om. Utan nu blev det så där. Och det känns ju som att det här måste ju hänga samman med hela det politiska systemet. Varför tar man inte och bara ändrar på det? Nej, då ska det liksom verka ut i våran verklighet. Någonting som inte bara går. Och så svårt är det ju inte. Gör om det där. Bara till... Det ska inte vara på individnivå. Populationsnivå, så var det löst. Ja, nu ska det lösa, säger de. Men vi får se. Va? Det där tyder på att hela styrningen, den politiska styrningen in i myndighetsstyrningen, det där funkar inte. Prioriteringarna funkar inte, helt enkelt, på rätt sätt. Man gör inte en total analys av hela problemkomplexet som finns i ett samhälle. Mm. Det verkar som vi har inte en Putin, vi har 100 små Putin som slåss mot varandra.
1: Tänker vi stuprör hela tiden,
2: ja,
1: sitt område.
2: Och så finns det ingen samordnat styre. Va?
1: Nej.
3: Och därför poppar sånt här upp. Det finns ju rätt många såna här.
1: Mm, mycket precis, jag tycker vi ska komma in på det lite senare här också. Men jag upplever att det är mycket kring just miljöbalken där man försöker stoppa in en fyrkantig kloss i ett runt hål. Man ska anpassa verksamheterna till lagarna som inte har någon verklighetsförankring. Mm.
0: Du är rätt på det.
1: Mm.
3: Man saknar ju i hela den här, det har blivit så miljödebatten har ju så blivit så miljöinfekterad, om man får uttrycka sig så. Så att man har tappat bort att vi faktiskt måste producera. Va? Mm. Välstånd skapas inte av att vara orolig för miljön. Va? Välstånd skapas genom att du producerar. Sen ska vi inte förstöra miljön med vår produktion. Mm. Och då måste man kanske ha regelverk för att vi har en miljö som så att säga är gratis. Typ luft då, va? Och vatten lite grann. Va? Men det är som att det här med att producera, om det, när det blir ont om mat, då förstår vi det. Det kommer bort i prioriteringen helt enkelt.
0: Nu ska vi säga här, när Sven-Erik Bucht var landsbygdsminister så satsade han ganska ivrigt på en ny livsmedelsstrategi. Och hade ju identifierat att livsmedel, eller miljöbalken bland annat, var ett problem. Så där förklarade han att när den här livsmedelsstrategin som ska komma, den ska innehålla produktionsmål som ska vara lika tunga och lika mycket värda som miljömålen. Och sen ska man väga dem mot varandra. Just för att man skulle få en vettig vägning mellan produktion och miljö. För att produktion, alltså allt vi gör påverkar miljön. Vi kan inte trolla bort vår påverkan. Så att då, det behöver vägas. Sen gav sig Miljöpartiet, som de sossarna då regerade med, om både Bromma flygplats som ville lägga ner och Förbifart Stockholm. Och sen försvann de här produktionsmålen ur livsmedelsstrategin. Mm.
1: Just det. Men jag tänker så här, Per-Ola, att i grund och botten handlar det om förhållanden mellan människa och natur. Mm. Alltså när det blir målkonflikter, för det blir det ju hela tiden, du talar om det här hur det skulle vägas då, och jag tror att vi alla är ju inne på att vi behöver göra goda avvägningar och hänsyn till båda faktorer. Men frågan är, någonstans har ju någon ett företräde ändå när det blir en målkonflikt. Mm. Och vi har ju haft alltid egentligen antropocentrisk syn, alltså att människan är i centrum och kan utnyttja naturen, men med hänsyn, alltså självklart finns ju liksom, det får man inte ta hänsyn alls. Men är inte problemet att du har fått in människor nu via politisk ideologisk syn där man har en biocentrisk syn, alltså naturen går före i konflikten mellan människa och natur, därför att vi är bara liksom en parentes i jordens historia, och då kan man fatta beslut att ja, men det är viktigt att den lomhörda toppsvipsen här ska överleva, än att vi ska ha 1000 jobb som försvinner från Burträsk, eller kalkbrytning i Slite hotar 100 000-tals jobb i Sverige, men vi måste tänka på grundvattennivåerna för en vatten.
0: Jo, du är nog någonting väldigt bra på spåren. Mm. Och det här har ju skett i kombination med en otroligt naiv inställning där man tror att om vi förbjuder någonting så har vi tagit bort hela problemet. Mm. Man har inte insett att det här som skulle, man förbjuder produktionen av, det produceras ju bara någon annanstans istället. Vilket ju har gjort att vi har exporterat väldigt mycket miljöproblem. För vi har exporterat till billigare produktion med sämre miljöhänsyn. Det har vi gjort, som sagt. Så att vi har exporterat miljöproblem. Men jag tror att om vi nu, som sagt, man ska vara rädd om miljön. Och det är både jag och Karl överens om. Men för att vi ska kunna vara det så behöver man ju vara medveten om sin betydelse och för att kunna fatta kloka beslut. Och allt vi gör, framförallt när det gäller matproduktion och skogen, är ju att det vi gör påverkar miljön. Det kan vi aldrig komma undan, för du kan inte äta dig mätt utan att utnyttja miljön. Och eller utnyttja rent generellt. För man har lantbruk och skog handlar ju till stor del om att få naturen att ge oss det vi vill ha utan att vi ger så där hemskt mycket.
1: Och fungera långsiktigt.
0: Ja, precis.
1: Mm. Hållbart som man säger.
0: Precis som att lantbruk utnyttjar ju även lantbrukarna, både när det gäller alltså, känslomässigt, arbetsmässigt, ekonomiskt. Lantbruk utnyttjar lantbrukarfamiljen dels i form av minskad tid med familjen och som billig arbetskraft, det kan vi inte komma ifrån. Det, lantbruk utnyttjar djuren, för man har, vi tar deras liv. Mm. Och de vilda får till viss del flytta på sig. Lantbruk utnyttjar ju produktionen utnyttjar väldigt mycket, och för att vi ska kunna hålla den produktionen nere så måste vi ändå erkänna den och vara medvetna om den. Och allt det här sker i sin tur för att konsumenten ska kunna utnyttja lantbruket och köpa ganska billig mat. Så att för att vi ska kunna hålla nere vår miljöpåverkan så måste vi ändå föra en medveten miljödiskussion. Och vi kan ju inte tro att bara för att vi förbjuder någonting så försvinner det. Eller så försvinner problemet, eller så försvinner behovet. Utan det bara flyttar någon annanstans.
1: Precis, som att om vi tar hänsyn i Sverige, Europa, så och sen produceras någon annanstans där det sker en sämre villkor. Men
0: har du inte sett det på Wish?
1: vad jag tänker är ju att vissa människor kan känna sig väldigt frustrerade över att, men hur tänker de? Förstår de inte? Men jag tror att man kanske behöver förstå att det finns de som inte har samma syn på förhållanden mellan människa och natur, utan de menar att människan och produktionen får vika för att man har en biocentrisk syn. Och den här frustrationen som människor har är för att, ja, men du måste bara erkänna att, men andra människor har en helt annan syn än vi har och som vi anser är sunt förnuft.
3: Du kan ha en biocentrisk syn på det hela när du har det så satans bra som produktionen har gett dem. Det är ju grunden det, att de kan gå omkring och ha det sådär. Och de har nog den synsättet för att de möter ju aldrig naturen. Nej. De lever i städerna och tycker att det där är fräschigt.
1: Men
3: den dagen det inte finns någon mat, va, så kommer det att ändras. Utan vi lever ju av produktionen, det är ingen tvekan om det. Nej. Och produktionen kommer ur naturen. Den kommer ur fotosyntesen. Mm. Vi vill ju sänka produktionen genom att vi är så rädda för klimatet här uppe.
0: Ja. Alltså människor får jättegärna eller sträva efter en minskad produktion och utifrån ett så biocentriskt perspektiv. Men då får de också, då är det även klädsamt om de pekar ut vilka vi ska ha ihjäl. Mm. För att med en minskad produktion kommer att öka svälten ytterligare och människor kommer att svälta ihjäl. Så jag är helt fair, eller helt fine med att människor vill ha en minskad produktion, men det är också deras ansvar att peka ut vilka som ska dö.
3: Det kommer ner till det.
1: Mm. Just det. Nu ska vi ta oss skogsbruket också. Karl Henrin här. Vad tycker du är de största utmaningarna som skogsbrukare?
3: Jag tror att man är väldigt orolig för att skogsbruket ska helt enkelt stängas ner. Vilket ju nu det finns konkreta förslag på, att stänga ner det. Helt enkelt låt skogen stå. Därför vi är så rädda för att det ska bli någon halv grad varmare här uppe. Men foten av fjället.
1: Påverkar det klimatet om vi skulle stänga ner skogen i Sverige?
3: Nej, det gör det inte. Men de som, ska vi säga, har den där åsikten om klimatet och orsaken som driver så väldigt mycket här nu. De anser ju det. EU till exempel har ju förslag som säger att, som kanske innebär att vi ska sänka skogsproduktionen 20-30%. Och då är det liksom skogen man tänker sig. Då tänker man sig inte, jaha, vad ska skogsindustrin producera på då? Det är ju samma sak som stäng skogsindustriproduktionen. Mm. Vad ska de som jobbar där göra då? Det är som att det här bara försvinner upp i min värld, ett icke-problem. Mm. Vi jobbar ju med problem som inte finns, i varje fall inte här. Va? Och så skapar vi problem för
2: att vi får för oss de här problemen som inte finns.
0: Men Carl, rätta mig om jag har fel. Men alltså, om vi tittar på skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Brukad skog binder väl mer kol än vad en skog som man låter stå gör. För att du har ju, alltså när träden blir lite väl gamla så har du ju en cellandning som förbrukas. Alltså, du menar det blir precis plus minus noll för allting går runt ju.
2: Nej, men det är ju självklart va, att det som förbrukar är ju tillväxt.
0: Ja, precis. Ja.
2: Så det är ju när, alltså fotosyntesen är ju ganska enkel. Man kunde ju lära sig det redan i grundskolan. Koldioxid, solenergi och vatten och lite mineraler. Det är ju det som får allting att ske. Va? Mm. Om det nu blir i jordbruket eller i skogsbruket. Och tar du bort koldioxid, då blir det mindre växtlighet. Mm.
1: Och det är väl också att den svenska skogen skapar ju ett netto minus eller koldioxidutsläpp i Sverige.
2: De är totalt sett en koldioxidätare. Om
1: ja, alltså som land på grund av skogen så... Så konsumerar mer koldioxid än vi släpper ut som nation?
2: Ja, det är i varje fall så. Om man tar totala koldioxid, om man ska ta det i problemet, va, som vi nu tror att vi ska lösa här uppe vid foten av fjället, så påverkar ju vi hela koldioxidbalansen 1,2 promille. Mm. Vilket för mig i varje fall innebär du kan aldrig lösa det, du kan aldrig påverka det överhuvudtaget här. Va? Så syssla med något annat problem. Mm,
1: mm. Hur tycker ni att de svenska politikerna sköter sig i EU? För mycket beslut är ju överstatliga och vi har ett regelverk som ska då harmonisera hela EU. Hur pass väl sköter sig svenska politikerna i EU kring då skogen som är en stor näring i Sverige. Vi tror vi exporterar över 145 miljarder i 2020. Det är 100 000 människor som jobbar i skogsnäringen. Jordbruket är det 160 000 människor tror jag som jobbar i. Och förutsättningen för en levande landsbygd som vi egentligen började frågan med. Vad är bedömning och vad skulle ni vilja skicka med till dem?
2: Du, i parlamentet, om de nu har någonting att säga till om, när du nu flyttar över frågan upp på EU-nivå, så har vi 21 röster i Sverige av, vad är det, 700?
0: Nej, typ.
2: Hur mycket har du att säga till om då? Nej, vi har inte mycket att säga till om. Och våran regering och som tycker jag, de är så EU-vänliga. Som försvarar inte våra nationella intressen. Att stänga ner skogsbruket som man ju rent konkret föreslår ifrån EU-nivå.
1: Så du vet att de skulle bli mer stridslyssna och mindre
2: oliga? Säg nej! Hur svårt är det? Mm. Det där går vi inte med på. Och så får väl de klunga ut oss då, vilket de inte gör. Men det är för tamt tycker jag. Och sen kan man säga att vi var inte med eller vad det nu var. Va? Men vi är ju där vi är. Va? Vi är inte världsledande. Än fast en del tror det.
0: Med tanke på den inriktning många av dem har så är jag väl inte helt övertygad om att jag håller med där om att de ska bli tuffa. Jag hade hellre sett att de slutade driva sin politik. Men jag är kanske inte jätteimponerad. På EU-nivå heller. Man har... Där är för många missar och där är för mycket naiv politik helt enkelt. Även där man helt enkelt försöker förbjuda företeelser. Vilket gör att vi flyttar ut produktionen. Sen nu ser vi att det var kanske inte så jättebra. Varken ur miljösynpunkt. Vi kan titta på om vi återvänder till Sverige. Så svensk lantbruk har ju högst kväveeffektivitet i hela OECD. Så att ju mer, alltså för varje kilo som produceras utanför Sverige jämfört med den, vad vi hade kunnat producera så ökar miljöbelastningen.
1: Men är vi så duktiga att vi förintar vår egen verksamhet då?
0: Ja, men så är det. Och det är som sagt, då är vi tillbaka på den här naiva inställningen att vi tror att vi genom att förbjuda saker och ting helt enkelt håller bort problemen. Mm.
1: Slutligen här, vad skulle ni vilja se för förslag som skulle förbättra för skogsbruket och jordbruket utöver att ni ska få vara mer i fred? För det har ni redan sagt.
2: Jag tror inte det behövs just mera än just det.
1: Ja.
2: Låt oss sköta skogsbruket så som vi har gjort i 100 år. En fantastisk framgång. Va? Du kan inte se på något vis att det är fel. Va? Det är möjligtvis att, ja visst, pappersindustrin har väl släppt ut lite grann i vatten som sen är löst. Va? Vi doppade trävarorna med en del gift och det gör vi inte längre, utan allting är egentligen löst. Bygger upp nya industrier, så tro inte att allting kan du göra, kan du tänka på från början, va? Utan du kör ju igång någonting och så dyker upp någonting och då löser du det, va? Men alltså, det är ju en fantastisk framgångssaga. Vi har ökat tillväxten enormt mycket. Och vi har ökat produktionen och vi har ökat skogen. Alltså förrådet av skog. Va? Hela tiden på ett balanserat sätt. Och framförallt, allting byggt på att tillväxten är ökad. Mm. Så vad är problemet?
1: Har det varit så att tidigare så tog man i tur med saker och ting som verkligen var väldigt skadliga för miljön? Stora skador. Och idag har vi finkalibrerat det så pass mycket att alla de nya reglerna gör ingen större marginell effekt, men däremot så drabbar det produktionen väldigt mycket, eller? Det kommer någon form av...
0: Du har inte fel. Jag tror jag kan svara på din fråga genom att säga vad lantbruket och landsbygden behöver. När vi tittar på landsbygden så är det ju som sagt, det är mer frihet. Vi behöver färre... Och tittar vi på lantbruket så är det färre detaljregleringar. Även där mer frihet och respekt för professionen. Och vi behöver även, när vi tittar på både lantbruk och skog och även resten av industrin, medvetenhet och en acceptans för ett system och en produktion som alltid kan bli bättre. Vi måste få lov att både göra saker, göra rätt och göra fel. Sagt, vi kan inte, ingenting är fulländat och vi måste få lov att hela tiden bli bättre.
1: Mm. Tack så jättemycket att ni kom hit. Per-Ola Snyggbonden Olsson. Man kan följa dig på Twitter och Facebook. Så jag rekommenderar att tittarna gör det. Och Carl Hedin. Och har man tittat på det programmet som vi gjorde tillsammans om rättprocessen kring dig, så rekommenderar jag tittarna att göra det. Tack så jättemycket att ni kom.
0: Tack.
1: Och tack du som har tittat på programmet. Du får gärna klicka gilla, skriva en kommentar, framförallt dela på sociala medier så fler får del av det här samtalet om staden har glömt bort landsbygden och landsbygdsfrågorna. Tack så jättemycket och välkommen tillbaks nästa helg.

Ja, i dagens samtal här i Fer, i din lokala radio, så har man pratat om lantbruk och hur politiken präglas utav storstadsperspektiv och hur har det här med miljömålen kring skog och jordbruk blivit egentligen? Är de orimligt höga? Ja, det är väl frågor som har ställts. Missade du det här och hörde på morgonen så har du ju en chans till repris 20.15 ikväll. Imorgon så blir det ett samtal om hur våra skattemedel förvaltas. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön måndag.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Tack, tack.
1: Man letar inte i periferin. Hon är i centrum för hon.

liten port, står där och tänker på allt som jag gjort. Tänker på livet och allt som det gett. Drömmer och lyssnar och längtar så hett. Drömmer och längtar och ser en gestalt

den lättar jag ensam får gå. Ensam jag går förbi ställen där vi

Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig. Hon

0: förstås. Men säg mig, vad ska jag med tjej till? Jag har ju mig själv och mår bra. Och ska vi vara ärliga tjejer, det är bara min kropp ni vill ha. Att vara ödmjuk för den som är felfri som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.

0: Det var Emil.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det

Ja, välkomna till kvällens program. Och idag ska vi börja med Rune Eliasson och Lennart Hannings kör och orkester, inspelad 1975. Låt mig vandra nära dig.

Jag ska passa på att tacka för de här skivorna som jag spelade idag. De kommer från Betania i Nyhem. Jag fick 3 dräckabackar med skivor därifrån. Tackar så mycket. Nu ska vi spela Eja Merile, Jesus älskar mig, inspelad 1983.

Då ska vi fortsätta med Frälsningsarméns första kår i Örebro, När skuggans vunnit, inspelad 1975.

Då ska vi fortsätta med Rose-Marie Andersson från Östersund. Den här skivan hämtar vi Jämtlands evangelisten. Se in i Jesu ögon.

Då ska vi spela sångare från Hällefors. Det är Karin Hellqvist och Birgitta Johansson. Jag önskar få se Jesus först av allt.

Ja, då ska vi spela sista skivan. Det är Greta och Ture Byström. Ett gammalt bönehus. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

0: Där knäpptes många händer, där böjdes många...
1: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
2: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

Måndagen den 27 juli ser jag att det är, och det här är tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Vecka 31. Oj, vad tiden rusar iväg, mina vänner. Tidigare har ni kunnat höra, bland annat i fredags var det Evelina Ingesson som var värd. I torsdags Lars Bägerfeldt. I tisdags förra veckan Mats Andersson, och måndags förra veckan var det Maria Henriksson. Och onsdagar är ju som alltid då vikt åt samtal om forntiden med Egil och Anders Josefsson som är arkeologer. Idag den här måndagen så är det Bengt-Åke Ögren, känd för många, som kommer att vara värd för programmet. Ni hör honom om en liten stund, men innan det så är det så att jag vill gärna läsa upp lite vad som händer. Evenemangsbiten som har blivit på måndagar faktiskt. Då jag läser upp lite evenemang. Så även denna måndag den 27 juli. Och det är folkparksfika. Är det i Folkets park. Och det är den, ja, det är den 27 augusti för sig, så det är ju en bit dit, men ja, den som väntar på något gott. Torsdagskvällar så är det fika och så vidare i Alphems arboretum. Och nu den här torsdagen så är det Kenneth Holmström som spelar, och det är Ullene hembygdsförening som anordnar eller arrangerar det hela. Växtbingo, natur om Hornborga sjön, vi letar växter och försöker fylla bingobrickan. Och det är ju, kan man göra under sommaren här fram till den 21 augusti. Och då är det fredagar och lördagar som man kan göra detta. Kan man passa på att göra. Och det är klockan 11 som är den här växtjakten då. Sen är det musik i sommarkväll, och det är olika kyrkor som har musik i sommarkvällarna. Och nu den här gången då så är det, ska se bara så jag hittar det här nu. Det är i, ska vi se, Sankt Olofskyrkan, den andra i åttonde, så är det musik där. Sen kan man gå med på en stadsvandring, och det är den 25 augusti, så det är en stund dit. Där hoppar vi. Dans i Folkets park, eller Falköpingsparken. Och det bjuds upp till dans i parken. Och vi ska se om det finns något schema här kanske också. Och då är det den 3 augusti som är nästa. Dans till Voice bland annat där. Malta Johanna marknad startar den 1 augusti och håller på fram till 26 september. Och det brukar ju vara på helgerna då. Som det är, jag ska se här. Jajamän, lördagar såklart. 10-14 kan man ju göra detta. Så, det var lite grann av vad som finns evenemangsmässigt. Nu tycker jag vi ska lyssna till Bengt-Åke Ögren.

Den 22 juni 1952, då fyllde jag 8 år. Och då fick jag följa med pappa till motorbanan här i Falköping. Och vi var inte ensamma. 14 600 personer kommer dit. Det är ofattbart mycket folk och jag tror det fortfarande är ett rekord för idrottsevenemang på Falbygden. Vad var det som hände där? Jo, en VM-kvaltävling i speedway. Och sen den dagen är speedway jätteviktig och mycket underhållande i mitt eget liv, trots att jag aldrig har kört en speedwaycykel. Men att se de här killarna köra i full speed runt på den här banan, kolstubben den rök och det doftade metanol, det var som en underbar drog, tänker jag. Och speedwayen, ja, det var inte bara de här tävlingarna på motorbanan som fascinerade en, utan leken som följde sen. Och leken, den var en oerhört viktig del i min barndom. Vi lekte jämt. Vad lekte vi då? Ja, speedway såklart, när vi hade varit och sett på tävlingar. En rundel med fina blommor och grejer framför infarten till Folkets park där nere i Falköping. Det blir en speedwaybana. Det cyklar vi runt, ramlar omkull, skrapar knäna, blöder näsblod. Och livet var jättehärligt. För leken och fantasin och det som allt det här hängde ihop med, det blev så levande och så verkligt för oss. Så när jag drar förbi där nere på Ellagatan och ser Folkets park och parkeringen framför, så kommer man snabbt tillbaka till sin barndom, lekarna, drömmarna och fantasin som fick fritt spelrum. Vi hade det så himla bra där och vi var många ungar i kvarteret. Gick vi på bio, ja, då såg man någon spännande Vilda Västern-film. Entrén kostade 75 öre, kommer jag ihåg. Hade man en spänn, då kunde man köpa en tablettask, Trix eller Tutti Frutti. Hade man 25 öre till, kunde man köpa en av varje och blanda i sin röda toppluva och sitta där i filmmörkret och ta in en spännande verklighet. Och sen, när filmen var över, snacka ihop sig med kompisar och nästa dag, då var jag full speed på gärderna, i dungarna, runt omkring Ellagatan där jag växte upp. Det var indianläger, det var nybyggar, det var indianer, det var cowboysare. Alltså, livet lekte. Fantasin flödade. Idag snackar man ju mycket om detta med barn och lekar och allt det här ersätts av skärmar i stor utsträckning. Och då önskar jag alla ungar tillbaka till de här åren för snart 80 år sedan när leken och fantasin och livsglädjen stod högt i kurs. Tänk så bra vi hade det på vintern. Då spolar kommunalgubbarna is på den här stora planen framför Folkets park. Och vi åkte skridskor först på såna här spiskrokar. Man snubblade på remmarna och slog sig, hade sig. Så småningom så fick man bättre grejer. Riktiga hockeyrö tyckte man. Klubbor, inte alltid ishockeyklubbor. Det kunde hända, för det var min första del av önskelistan när julen kom. En riktig hockeyklubba. Och riktiga sådana här band och snurra runt där, tejpen eller vad det hette. Ja, kära någon, det var stort. Och fantasin, den fick fin plats. För det är inte säkert att man stannar kvar på den här planen, isytan framför Folkets park. För när det blev lite kallt och dimman drog in och man var några stycken som spelade där, hade puck och några hemmagjorda målburar, så kunde det i drömmen nästan vara New York och Madison Square Garden. Och man satte igen i krysset och man jublade med klubban högt och 10 000 människor jublade åt den. Och sen återvände man till verkligheten. Domars pipa. Det var ju morsan som stod i fönstret och visslade att nu var det dags att komma hem. Ja, lek, fantasi och verklighet.
Det blev ett på något sätt. Men jag tror att det också formar livet för en. Att den här lekfullheten och fantasin fick slå följe med en i vuxenlivet. Och kanske man har varit en barnslig människa livet igenom. Men å andra sidan, det har varit roligt att bära med sig det. Och försöka förverkliga det också i yrkesliv och privatliv och leken. Den får vi aldrig glömma.

Ja, Kalle Wahlgren, han hade en gammal häst som nog hade sett sina bästa dagar. Och nu vore det väl bäst om öket finge sluta sina dagar. Ja, så sjunger Ruben Nilsson en av sina visor, Den odödliga hästen. Och jag är väl någonstans där i mitt eget sammanhang och mitt eget liv med hästar. Jag har bara en kvar av alla de hästar som har passerat revy i mitt liv. Och det är Mira. Hon går där nere på våtmarken på Kyrkemo med 30 lamm och 20 tacker och lever sina sista dagar på den här planeten. Och det är en fin värld hon går i. Det är vatten. Det är nästan lite pastoral idyll där nere. Hon har lite svårt med sina framben, men hon lägger sig och hon kommer skapligt upp igen och drar runt där nere i den här sköna delen av världen. Och ensam häst är väl inte jättebra förstås, men hon har hela sitt liv levt med de här fåren och lammen. Och det händer att hon blir lite extra morsa åt någon lammunge som ligger lite avsides. Den kan hon slicka lite på och muntra upp. Och där går hon nu då. Och hon kommer inte att göra det så jättelänge till, för hon har levt färdigt. Och hästlivet i mitt liv, det börjar också dra mot sitt slut, tänker jag. Och hästarna, så fina de har varit och så mycket de har hjälpt mig i livet. Men längtan till de här hästarna, ja, hur börjar den egentligen? Kanske hänger ihop med lekarna, det här med indianer och cowboys och sånt. Hästen var ju så viktig och så fin. Och så många hästar jag har gjutit som tändsoldater och använt när jag byggt upp landskap hemma på Ellagatan. Vilda västernlandskap med allt det som hör till. Och hästen i centrum. Visst drömde man om att få rida. Och en och annan gång fick man sätta sig på Henriks häst där nere. Han som förde varor och grejer åt pappa på jobbet nere på järnvägen. Och han som kom med några lass görsel då och då hem till trädgården och odlingarna som fanns där. Och sen blir det ännu mer häst, för det är alltid lite fjäsk med systrar i familjen. Så Ulla-Britt, min lilla syster, henne fick jag vara bodyguard åt när hon cyklade upp till Mogorn och Ture och ridskolan där. En och annan gång fick man ju sitta upp på någon häst och rida de barbacka ner till betena efter när de hade avslutat sina lektioner och sådär. Så kärleken till häst och stall, den har följt mig. Och så småningom kunde vi ju förverkliga detta i familjen en gång nu för mycket, mycket länge sedan. Men det var nära att allt sluta innan det ens hade börjat. Det var en fin lördag. Vi hade precis flyttat ut till Ottravård och Stengärde. Jag hade fått låna lite mark där som vi hade hängnat in rejält, tyckte vi. Min brorsa Alf, han står med sin Super 8-kamera och tar bilder intåget i hästhagen. Och vi var mycket nöjda och glada. Min syster bodde över hemma den där natten, den första natten med hästar. Och hon vaknar vid fyra tiden och väcker oss och säger: hästarna är på rymmen. De står och käkar nere i Bibbis grönsaksland. Och jag hoppar ur sängen, hoppar i ett par stövlar och försöker fånga in de här hästarna. Nej, Shetlandsponys, de gör rätt mycket som de vill. Och de vandrade så det är 5-6 meter framför mig. Och jag försöker på alla sätt att få dem infångade. Går inte ner på vägen. Och så svänger de av ner mot Tidaholm och stora landsvägen där nere. 26an heter den idag. Syrran kommer efter och jag ropar: ta med ett paket sockerbitar så försöker vi.
Ja, och så småningom, bara några hundra meter innan den livligt trafikerade vägen, drar de in i en skogsglänta och jag näven full med socker, och då faller de till föga och jag får tag i knatten, som han hette. Får hem dem igen och in i hagen, hammare, hasp och spika mera tråd och gör det hela jättesäkert, tror jag. Och när jag slår i sista haspen, lutar mig fram och där nere spikar, då känner jag en svår smärta i höger skinka. Då är knatten där och biter mig. Hade ont, går in när allt det här är klart och försöker förbereda mig. Det är en söndag morgon och jag ska ha gudstjänst i Tidaholm kyrka 11:00. Jag går ur stövlarna som är blöta, inte av fotsvett utan av blod. Hälarna är precis blodiga. Jag är sprunget utan strumpor i för stora stövlar. Det var ingen bra söndag. Omplåstrad på hälarna. Några skor kunde jag ju inte ha. Utan det blev som vi kallat hemma ett par pissetöfflor som Bibi målade svart med någon tuschfärg. Och så småningom iklädd kaftan och dra ner till Tidaholm kyrka. Lite förvirrad men ändå någorlunda klar. Kommer in i sakristian och där möts jag av kyrkvärden som tittar misstänksamt på mina skor och säger: "Sån kan du inte gå in i kyrka." Och jag säger: "Sån måste jag gå in i kyrkan", och berättar hastigt vad som har skett på tidig morgon. Hon skakar på huvudet och undrar hur korkade präster kan vara egentligen. Men det blir gudstjänst och det blir också en fortsättning på hästeriet. Och det tar vi efter lite musik.

Ja, jag har svårt att tänka tillbaka på mitt liv utan hästarna. De har varit med och vi kunde bygga upp lite större verksamhet kring hästarna, och det blev så småningom arabhästar som blev vårt signum när det gäller hästlivet. Arabhästarna med sin känslighet och sin skörhet kan man säga, men också med en otrolig styrka. Och så spännande det var att få följa de här hästarna. Från fölungar till vuxna hästar som kunde prestera mycket. Arabhästarna är oerhört uthålliga och de vinner nästan alla långdistanstävlingar och så. Men de är också alldeles fantastiska familjehästar och underbara att ha med som hjälpreder i arbetet som präst och lärare som jag har sysslat med. Och jag vill gärna dela med mig lite av det till er. Alltså, att ha en häst till hands, det är nästan nödvändigt om man ska komma människor djupt in på livet. En period, ja, det var så att när jag kom som präst till Tidaholm, då skulle yngste prästen också undervisa i religion nere på centralskolan i Tidaholm. Och jag tyckte nog så småningom att livet där nere på skolan, det var mer dynamiskt och roligare än på pastorsexpression med byråkratin och lite allvarsam grundinställning till det mesta. Så jag fick så småningom också ansvar tillsammans med en kompis för en obsklinik som det hette på den tiden. Och det gick ju värstingarna då som inte gick att ha i vanliga klassrum. Och det där med hästmans med en kompis för en obsklinik som det hette på den tiden. Och det gick ju värstingarna då som inte gick att ha i vanliga klassrum. Och

uppstod ska föla hemma på Stengärde. Och jag hade fått veta 2 timmar efter födelsen så måste efterbörden plockas ut på den här märren. Hon kan inte lämna den själv utan veterinär måste komma. Så man var ju förstås väldigt, väldigt skraj när det här skulle ske. Förväntansfull men också mycket orolig såklart. Så jag tittade på hästens juver och tyckte mig se tecken på att nu är den nog inte långt borta. Det är slutet på februari när det här sker. Svinkallt ute. Jag ställer en stege utanför stallfönstret. En sladdlampa som lyser upp där inne i boxen. Och jag går upp varannan timme och tittar hur det här ser ut. Och ingenting händer. Natt efter natt efter natt. Ingenting händer. Så småningom säger de här killarna att vi kan inte ha det sån här. Jag var ju gråare och tristare än någonsin. Kan inte vi få vaka på märren i natt? Jo då, det kunde de ju få göra. Killarna kommer på sina mopeder. Vi har halmat upp i en box där de kan lägga ut sina sovsäckar på lite filtar och sådär. Och så snackar vi ihop oss om vad som ska hända och att jag så småningom skulle kunna gå in och lägga mig och sova gott. Men vi tar in hästarna och då händer det. Fostervattnet går på stallgången och märren får vi in i boxen och de andra hästarna är på plats. Och jag sätter mig ett hörn in i boxen och är bortom tid och rum att få vara med om detta. Märren lägger sig lite dumt så att hon har baken under hökrubban så jag får vara med där och hjälpa fölungen att komma ut och i säkerhet. Och jag är som sagt alldeles fascinerad. Få bort fosterhinnorna kring muren på den här lille. Och så småningom höra de här första ljuden. Alltså första stegen i livet. Och jag är tillbaka i min barndoms indianböcker och fantasin och allt detta. Och plötsligt så hör jag någon snyftning. Jag har glömt av killarna som står bakom mig och hänger över boxdörren. Och ser att tårarna rinner på kinden på dem. Och jag säger till dem. Men ni som är så tuffa, tår ni inte att se lite blod en gång? Och då säger den ena av dem. Nej, det var så jävla fint så jag svarade snuset. Och då tänker jag. En liten fölunge kunde nå in i den här killens inre som ingen morsa, farsa, rektor eller psykolog eller kurator eller något. Så hästar och fölungar så himla bra som psykologer, som hjälpare att lyfta fram det riktigt värdefulla i livet.

Ja, inte bara värstingar har vi haft att göra med när det gäller stallet och våra hästar. Vi har också haft mycket, mycket roligt i samband med att vi har kört in hästar. Och det har varit ett härligt gäng hemma på Stengärde genom åren som har fått sina hästar inkörda. Jag är ingen större expert utan har väl mest varit hantlangare. Men vi hade en stjärna och det var Carl Gustav på Virvan i Varv. Han var född med hästkarens alla hjälpmedel. Hade levt med hästar hela sitt liv och tog sig an krångliga hästar, små hästar, stora hästar. Och det var många, många äventyr och skenturer innan hästarna kunde funka som vi hade tänkt oss. Men jag vill bara berätta några sköna grejer kring detta. Vid ett tillfälle, det är en söndag, då ringer Carl Gustav hem och säger: nu har de ringt från länsstyrelsen och vill att vi ska köra landshövdingen och den amerikanska militärattachén i Mariestad när attachén gör ett besök där nästa söndag. Kan vi ta dina hästar? Ja, de var ju 3 år, Saida och Ashibi, och inte färdiga. Men då var det någon som hade sett dem köras på någon uppvisning någonstans och tyckte att det såg väldigt trevligt ut. Och Kalle hade ännu svårare än jag att säga nej, så att så blev det. Jag hade gudstjänster och kunde inte åka med. Jag bad stilla böner i kyrkans förbön, kan lova att allt skulle gå väl. Kalle och några hästtjejer och några medhjälpare ger sig av upp till Mariestad. Och det går alldeles elegant hela turen. Men vad Carl Gustav inte visste och vad hästarna inte var tränade på, det var att när landshövdingen satte sin fot i backen, när han klev ur vagnen alltså tillsammans med attachén, då skulle Tibro mässingsblåsare dra igång någon paradmarsch. Och det hade hästarna inte tränat på. Arabhästarna, de blev små som taxar, men han höll dem rejält i tyglarna. Tyglar har man när man rider. Ja, ni ser, ingen fulländad hästkarl sitter här och pratar gamla goda minnen.

Att man skulle bli kunglig hovleverantör, det var nog ingenting som fanns i ens vildaste fantasi, när det gäller hästarna i varje fall. Men så blev det faktiskt. Och det kunde man som sagt inte drömma om. Men våra hästar var duktiga och de var med i olika tillställningar. Vi var ute på utställningar, vi var på Axevalla när det var jord och skog och andra sådana här event där. Och körde och red dem. Och jag red lite långdistanstävlingar och med varierad framgång. En och annan lyckträff blev det. Så en dag så ringer överste löjtnant Bengt Blomqvist och säger: skulle du kunna tänka dig att ge en av dina ston till drottning Silvia? Svenska Råbästföreningen vill nämligen skänka ett sto till henne och du får betalt av dem. Mycket, mycket omtumlande såklart. Och så berättar han att jo, de hade haft en 4-5, kanske till och med 6 ston upp i hovstallet. Men ingen av dem trivdes gott där i det sällskapet och i den miljön. Men han tänkte på ett par av mina hästar. Och jag säger lite darrande: jo, men det är klart. Hur lägger vi upp det här då? Jag och hovstallmästaren hade stjärnsvärd och jag, vi tittar över och så kikar vi på dem. Och så kan du väl ha lite i ordning där så att de går och rida och så. Ja, sagt och gjort. Och jag blev ju jättenervös och drog igång ett stort projekt hemma. Det var vinter och mycket snö. Plogade undan en ridbana i paddocken. Fick upp lite extra lampor och belysning. Och två av stalltjejerna, de ryckte för allt vad de är värda och träna hästarna. Och vi väntar och vi väntar. Och det kommer ingen. Så småningom, sent på kvällen, så rullar in en bil på stallplan och utkliver hovstallmästaren och överste löjtnanten. Ganska sura, ganska irriterade på tillvaron. Och en av stalltjejerna sadlar och gör i ordning hästen och sätter igång och rida. Och hon vurpar i första kurvan och jag tänker, vilket fiasko. Men hovstallmästaren ger sig inte, utan han i överrock hoppar upp på bägge två hästarna, är inte på en gång såklart, haha. Men han rider runt, hoppar av, dunkar till den ena i baken och hon står still och tittar på honom. Och ja, han muttrar lite obegripligt. Ja, nu har vi bråttom. Så jag tänkte, det var ett praktfiasko. Frågar om jag får bjuda på lite kaffe. Och jag visste att de kanske gillar lite starka grejer. Så hade köpt hem lite fin konjak. Nej, det hinner vi inte. Och så drog de vidare. Ja, släckte lamporna. Och humöret dalade. Och ja, det var väl en incident det här som man fick räkna med. Dagen efter så ringer de och vill snacka vidare. Det var utmärkta hästar, bägge två. Den där Khadija, den tar vi med till hovstallet. Vill du skicka upp henne på prov en månad? Ja, det gjorde vi. Och vi får signaler från att det här verkar gå alla tiders bra. Hon rids och hon körs. Och vi fick många roliga och fina berättelser om hur hästen användes. Så vi var välkomna upp på en fin överlämning med Råbästföreningens ordförande och vi själva i familjen. Och det var högtidligt och fint. Det var mycket säkerhet omkring, för det var inte långt efter Palmemordet det här. Så säkerhetsvakter och deras vapen intresserade mina småkillar på den tiden. Kanske mer än umgänget med kungligheterna. Men Petter fick fin kontakt med min yngste kille, med drottningen. Frågade henne bryskt om hon hade några sockerbitar. För det gillar Khadija att få. Ja, sen hände väldigt mycket roligt med den här hästen. Hon användes på Soliden och jag har hört rykten om att kungen rev ner en spaljé en gång för att bygga om en av vagnarna till en prärievagn. Så jag tänker, kungligheter, de kan också leka och de kan ha kul med sina hästar. Ja, det var Khadija och henne glömmer vi förstås inte.

inte bara kungar och drottningar har fått ta del av våra hästar, utan väldigt mycket i vardagen har det varit. Under en period var jag fängelsepräst på Tidaholmsanstalten. En mycket fascinerande tid och lärorik tid. Och då var jag ju förstås nere och pratade med fångarna, hade gudstjänster där nere med fångarna. Det var en annan tid än den vi lever i, kan jag säga, när det gäller kriminalvården. Det var mer öppet och större möjligheter att komma nära killarna och komma nära deras familjer. Och jag tänker, varannan vecka under några år där så hade vi på Stengärde öppet hus för fångar. Alltså sådana här lufthålspermissioner, tror jag det kallas. Då kunde fången, hans familj om han hade, kanske en gammal mamma vid några tillfällen, få komma hem och träffas i miljön på landet. Med stallet och med kattungar och allt vad som fanns där. Och det var ju en bra miljö. Och det är framförallt några av de här tillfällena och några av de här människorna vi mötte som jag känner att det hade aldrig funkat utan hästarna. Kanske det svåraste fallet jag hade där nere under den tiden. Det var en kille, han satt för mord förstås, och inte mord på vem som helst utan på sin hustru. En naturkatastrof hade skett i deras liv, otrohet och så. Två barn. Han gick till polisen, hamnade på rättspsyk i Göteborg så småningom och kom till Tidaholmsanstalten och ville gärna tala med mig om hur han kunde sudda ut det förflutna ur sitt liv, sudda ut barnen och minnet av dem. Men det var väldigt svårt såklart. Och samtidigt fick vi signaler om hur hans barn längtade efter sin pappa igen och funderade jättemycket på hur han hade det. Och det var ju oerhört svårt att få se framför sig ett möte mellan pappa, mördaren och barnen. Mycket motstånd från släktingarnas sida förstås. De ville inte någonsin ha med honom att göra och barnen skulle glömma honom. Men en mycket klok skolsköterska tog sig an barnen och deras situation och det de längtade efter och hur skulle vi kunna lösa det här. Det blev många samtal, kan jag säga, både med släktingar och skolsköterskan och med barnen innan det äntligen kunde bli tid för ett möte. Och hur skulle det gå till? Psykologer var inkopplade. Hur gör man det här mötet rimligt? Jag minns det som igår. Pappan kommer med en av väktarna. Han kör i sin bil. Han kommer ut. Han ser barna på avstånd. Han blir som en stod, isstod. Står bara still. Kan inte röra sig. Och barna, de sjunker ihop liksom. Och vi vet inte, vuxenvärlden, vad gör vi nu? Och i det ögonblicket, då kommer Ninni, grannens tös, hade varit uppe i stallet och hämtat Alfa, vår shetlandsponny, lite för vuxen sån, och ska ner till sig med henne. Och jag får någon ingivelse. Jag säger till barna, upp nu får ni sitta här på hästryggen. Och så går jag grimskaftet till pappan. Och så kan ni vandra iväg en bit upp i skogen här. Och då kan ni ju fatta vad som hände. Barna börjar glida av och pappa börjar famna dem, hålla i dem. Och det löser alla knutar och man får höra det underbara. Pappa, pappa. Och vi står och lipar alla vuxna åt den här scenen som jag tror ingen psykolog skulle kunna rekonstruera och sätta in i ett sammanhang, i ett besöksrum eller någonstans. Hästar är alldeles oumbärliga när man är i de allra tuffaste situationerna i livet och inget annat hjälper. Hästar, fölungar, ja, de kan beröra starkare än det mesta.

Hästarna har fört den ut i världen också och in i historien på ett väldigt fascinerande sätt i min värld. Vid ett tillfälle så hade jag planerat för att resa med ett gäng från Sverige och resa den där långa, långa sträckan mellan Wien och Budapest på en långdistansridning. Men Kashmir som jag skulle rida hade brutit några hovben på en tävling någon månad innan med en annan ryttare, jätteduktig, och var hon som tränade hästen. Så att det blir inget av den där resan. Och då säger några kompisar i hästvärlden, men häng med till Polen. Vi ska till Jan och Podladski. Där finns de finaste arabhästarna i världen. Och du är ju ledig den här tiden, haka på. Nu tror jag inte det var mig de var ute efter kanske, utan jag hade en folkvagnsbuss på den tiden. Och då ville de att vi skulle åka i den och jag körde förstås. Och det där var spännande att ha i åtanke. Bara någon dag innan vi ska resa får jag ett telefonsamtal. Hej, jag heter Vladek Polanski. Jag hörde att ni ska till Polen och då kan jag fixa så ni får bo på ett barnhem där, ligger strax utanför Warszawa. Det är ett bra ställe att rasta på när ni ska vidare österut mot Jan och Podladski sen. Om jag får skicka med lite grejer. Detta var 1982. Och kanske vi som är lite äldre minns den där tiden. Det var då solidaritet dök upp i nyhetssändningarna. Det var då han, Lech Wałęsa, med de stora mustascherna började synas i tv-nyheterna. Det hände mycket i Polen på den tiden. Fattigt, besvärligt hade de det. Och solidaritetsrörelsen växer. Vladek Polanskis mamma, hon var gammal, hon vårdades av några nunnor på ett barnhem. Och det var dit han inbjöd oss. Och det var dit han ville att vi skulle ta grejerna, mediciner, frukt och annat som de kunde behöva. Och det var oerhört avgörande i mitt liv. Tack vare det samtalet så fick jag så småningom en inblick som få hur det var att leva i koncentrationsläger. Vladek själv hade överlevt både Auschwitz och flera andra och kunde berätta. Och dit han skickade mig, nunnorna i Otwock, ja, det var en bekantskap som kom att förändra mitt liv i grunden. Första natten där fick jag lära mig hur nunnor blir med barn. Och andra natten, där borta i Jan och Podladski, där fick jag mitt livs hetaste kyss. Hur i all världen hänger det här ihop nu då? Jo, vi kom fram till det här klostret, barnhemmet, där Vladek Polanskis mamma vårdades sent, sent på kvällen. Det var mörkt, nedsläckt. En lampa lyste lite gult ljus där inne och man skymtade siluetten av en nunna. Hon tar emot oss, ger oss lite te och mackor och vi får så småningom gå och lägga oss i barnsängar. Vi fick förlänga dem lite med stolar och grejer, men det ordnar sig. Så vi somnar väl ganska gott och rätt utmattade, men vaknar kanske vid 3:30 tiden på natten att det blir oväsen utanför dörren. Någon dunkar och slår i ytterdörren. Vi kikar ut genom fönstret men kan naturligtvis inget göra. Vi somnar om och kommer så småningom ner till frukost. Och det är mycket dämpad stämning där nere i den här lilla matsalen i anknytning till köket. En nunna kommer emot oss, hälsar oss lite dämpat och säger, hon heter syster Serafina och hon hälsar oss välkomna. Och hon beklagar att vi har blivit störda i vår nattsömn. Men så tar hon fram ett brev ur sin förklädesficka och översätter, hon snackar bra tyska. Och så pekar hon lite diskret in i ett hörn där det sitter två rödgråtna barn, en pojke och en flicka. Och hon säger, deras mamma orkar inte leva, hon tog sitt liv i natt. Men här, och så visar hon upp brevet, här har hon gett oss ett avskedsbrev. Och säger att vi ska ta hand om hennes barn nu när hon inte orkar. En väninna till henne kommer barna hit i natt. Och så torkar hon en tår och så ler hon och så säger hon, och det är så ni förstår, mina herrar, som vi nunnor blir med barn. Ja, man kan säga
man blev starkt förälskad i den nunnan. Humor och värme i en av de tuffaste livssituationer man kan tänka sig. Så blev nunnor med barn. Och så mycket inspiration och så mycket hjälp och så mycket glädje jag har haft om den kontakten genom alla år sen. Men det vill jag berätta om lite senare. Så var det där med den hetaste kyssen. Ja, vi sov där en natt och tackade för oss och lovade att återvända. Men vi drog vidare ut mot Jarno och Podladski och fick se underbara hästar, arabhästar, som var så vackra, så vältränade, som visades upp på utställningar och uppvisningar av alla möjliga slag där ute. Man var helt euforisk. Och vi får mat och dryck och allting bjuds där på där ute. Vad vi hade missat var att det fanns ingenstans att sova planerad. Det fick var och en fixa själv. Så när kvällen kommer blir vi lite oroliga. Det visar sig vara fullt på alla härbergen, alla hotell och motell i närheten. Så vad gör man? Då fick vi tipset av en polack som vi hade lärt känna lite grann under dagen. Han säger, polackerna är gästfria. Åk in i byn, lyser det något fönster på bygatan, så gå fram och knacka på bara. Ja, kära någon, det var ju lättare sagt än gjort. Vi åkte på bygatan, det lyste inte ett enda fönster. Men jag tänkte, vi får chansa. Så jag knackade på en dörr tillsammans med en vän. Och vi knackar på, så småningom dyker upp en liten man i pyjamas. Han tittar förbryllad på oss när vi visar upp att vi är 8 pers som skulle vilja sova hos dig i natt. Han skakar på huvudet, pekar på sin panna, stänger dörren. Och vi tror han menar att vi är knäppa som överhuvudtaget kommer med den frågan. En stund senare öppnar han dörren, vi har nästan hunnit ut till bilen och vinkar på oss, kom igen. Då har han fått på sig en stor päls och mössa och stövlar och så pekar han på huvudet igen och gör klart för oss att han är sjuk. Han har feber, han kan inte ha gäster. Men häng med ungefär. Så går vi in i hans trädgård, genom häcken in till grannen och där går han upp på kökstrappan, dunkar på den dörren och där dyker det upp ytterligare en liten gubbe och de palavrar en stund. Och så småningom säger han pyjamasklädd mannen, skickar upp 5 fingrar i luften och säger pinch minuta, 5 minuter. 5 minuter senare kommer han ut iklädd uniform som de hade där nere på stuteriet. Och vi ser att lampor tänds och folk går omkring med lakan ser vi i fönstret där. Och han kommer ut, dirigerar in bilen, stänger om den och vi plockar ut våra grejer, mycket förbryllade. Och kommer in i köket, in i vardagsrummet och där dukas det fram tekoppar, te och bröd. Och så småningom dyker det upp en liten kille, kunde ha varit 14-15, sitter och spelar dragspel för oss. Medan allt görs i ordning till det finaste hotell. Ja, det var en kväll som man aldrig glömmer. Killen slutar spela, får en korg i näven, får vi ge oss ut och knacka upp grannar. Kommer tillbaka med skinka och korv och allt möjligt. Så det blir en jättefest på kvällen där. Så småningom får vi veta att mannen heter Edvard. Han har 2 döttrar och dottern har en son. Och det är de som passar upp oss och hjälper till. Men nu vill Edvard veta, vilka är ni då? Ja, och då får vi berätta. Någon var elektriker, någon var sjuksköterska. Och så kommer han till mig och jag tänker, jag kan visa vem jag är. För jag hade en bild i min filofaxalmanacka på mig i Valsta kyrka med fin mässhake och helt fullt ornat som man säger, hustrun bredvid och 3 förhoppningsfulla söner framför, förmodligen bilden tagen vid en konfirmation någon gång. Och han tittar på bilden och han vrider sitt ansikte i avsky, får låna ett par glasögon och tittar igen och sen pushar han ut mig i en vrå. Jag blir utvisad. Och jag börjar förstå varför.
han levde ju ett katolskt land. Prästerna i Polen, katoliker, de gifter sig inte. Och han undrar väl vad jag var för en avfälling. Så jag sitter i ett hörn där, i en fåtölj, och de andra äter och dricker och är jätteglada. Men så får jag se ett fotoalbum i en bokhylla där och börja bläddra i det. Och då ser jag Edvard, den där uniformen han har på sig. Det var ju stuteriets. Och så ser jag en bild som måste vara på Edvard. Där han går med en jättetjusig hingst som jag lyckas identifiera till negativ. Och jag dristar mig igen att ta upp en bild på Mimosa som finns hemma i mitt stall och är dotter till den här hingsten. Kanske mjuknar han, gubben, tänker jag. Och jag går till den och visar bilden och han grymtar lite igen och så tittar han och så säger jag Mimosa. Och han lyser upp och säger negativ, Mimonka. Mimonka var mamman till Mimosa. Och så tittar han på mig igen och så får han klart för sig att Mimosa finns hemma i mitt stall i Sverige. Och då sker en scenförändring av stora mått. Den lilla mannen som inte har rakat sig på länge, som tuggar någon slags tobak som rinner i mungiporna, och tänder har han inte många i mun. Han äskar tystnad från de andra, ställer mig i mitten av rummet och sen tar han sats nerifrån. Och som en fjäder drar han upp och kysser mig på munnen 3 gånger. Och vi är vänner, vi är bröder för all framtid. Tänk vad hästar kan förändra en situation väldigt, väldigt snabbt. Den hetaste kyssen jag tror jag någonsin har fått.

Ja, hästarna och nunnorna, vad de har gett mig i livet. Serafina, hon inspirerar mig jättemycket till arbetet med barn och unga och djur i samspel. Det är jätteintressant och det vill man gärna berätta om. Men deras engagemang för andra människor, det är det jag skulle vilja avrunda med nu. För resorna till Polen, till Warszawa och till det här barnhemmet, de har ju varit oändligt många genom åren. Vi byggde barnhem där, Polenhjälpen i Skaraborg, massor av enskilda människor, hantverkare av olika slag och andra var med och byggde upp det här. Och vi hämtade massor av inspiration därifrån. Men kriget i Ukraina har ju förändrat så oändligt mycket för så många människor i världen, inte bara de drabbade. När kriget började, ja, då var det ungefär 4 miljoner flyktingar från Ukraina som kom till Polen. Vart tog de vägen? Jo, till barnhemmen som öppnade sina dörrar, utökade antalet sängar och omvårdnaden om flyktingarna, den var jättestark. Och vi hade ju upparbetade vägar in i detta. Så det har varit så enkelt för oss att kunna knyta an till detta. Och sen har ju så många människor i våra bygder varit med och hjälpt till. Senast tänker jag på Ullernebasaren, sista lördagen i maj. Stora pengar fick vi ta hand om och i förra veckan var jag ner och lämnade över dem. Alltså de här vägarna som en gång strog upp tack vare hästarna, de är farbara fortfarande och jag är övertygad om att de hjälper och de gör stor nytta för människor också i det krigshärjade Ukraina. Tack så mycket för att ni har orkat lyssna. Någon som är intresserad och vill veta mer, hör bara av er. Stort tack för att jag fick vara med.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

och alla hade det getingmidjor och halsar så bleka som liljestänglar. Alla bar det genomskinliga vantar, doftande av kombanjer. Dessutom bar de alla spatserkjolar av mörkblå skeviot och jättestora kvarnhjul på huvudet, som om söndagarna skakade dem ut bland riddarsporrarna.

små trutar daggiga som hallonbär. Och förr i tiden dansade alla flickor ringlekar i badhusparkerna. Utan tyngd virvlade de i sina svarta kängor. Och alla fnittrade de hemlighetsfullt åt charmörerna i stiva löjtnantsuniformer. Och knyckte så spotskt på den späda nacken åt skrivare och bodbetjänter.

Och alla de vackra flickorna hade så god hårväxt förr i tiden. Alla vaggade de sina stolta kronor i takt till den sprittande hornmusiken. Alla löste de sina ankellånga flätor och dolde sig blygt i det böljande vågsvallet. Eller lekte en skälmskt ut med sig själva framför boudoirspegeln. Förr i tiden var alla flickor så vackra.

På vintrarna åkte de vackra flickorna tvåmanskälke i månskenet. Alla var de kringsvärmade av polisongprydda beundrare. Alla hade de stora ögon, outgrundliga som brunnar. Alla hade de små frusna hakor, inborrade som snöbollar i pälsverket. Förr i tiden var

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: And we made a recording with him called My Bonnie, which got to number 5 in the German hit parade, but it didn't do a thing over here.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

fast den ö har svunnit många långa tider. Barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå. Och min flicka sen, det fanns

längtar hem och griper vandringsstaven. Men mitt lyckoland är endast en chimär. Nej, här ute ska jag bäddas ned i graven.

sankor växer därför glädjen rått. Men i söder växer rankor som en gång prins Bacchus åt.

kärleken klandra, att hon oss förmenar sig. Ack, hon önskar ensam vandra,

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs! Mm.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

i hamn. Du ska torka salta tåren, lilla vännen, som på kinder rinner klar och kallsam. Och ta det lugnt i alla fall sam, ty snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla röra vänsam. Och hoppets blänk lyser

natt igen slår han sitt glas tills han ankrar i hamn igen. Där nästa famn igen bjuder välkommen till nytt kalas. Du ska torka salta tåren, lilla vännen, som på kinder inne klar och kalsam. Och ta det lugnt i alla fallsam, till snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla rara vänsan. Och hoppets blänk vi lyser ensam ut i alla fulla fall.

Måndagen den 27 juli ser jag att det är, och det här är tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Vecka 31. Oj, vad tiden rusar iväg, mina vänner. Tidigare har ni kunnat höra, bland annat i fredags var det Evelina Ingesson som var värd. I torsdags Lars Bägerfeldt. I tisdags förra veckan Mats Andersson, och måndags förra veckan var det Maria Henriksson. Och onsdagar är ju som alltid då vikt åt samtal om forntiden med Egil och Anders Josefsson som är arkeologer. Idag den här måndagen så är det Bengt-Åke Ögren, känd för många, som kommer att vara värd för programmet. Ni hör honom om en liten stund, men innan det så är det så att jag vill gärna läsa upp lite vad som händer. Evenemangsbiten som har blivit på måndagar faktiskt. Då jag läser upp lite evenemang. Så även denna måndag den 27 juli. Och det är folkparksfika. Är det i Folkets park. Och det är den 27 augusti i för sig, så det är ju en bit dit, men ja, den som väntar på något gott. Torsdagskvällar så är det fika och så vidare i Alphems arboretum. Och nu den här torsdagen så är det Kenneth Holmström som spelar, och det är Ullene hembygdsförening som anordnar eller arrangerar det hela. Växtbingo, natur om Hornborga sjön, vi letar växter och försöker fylla bingobrickan. Och det är ju, kan man göra under sommaren här fram till den 21 augusti. Och då är det fredagar och lördagar som man kan göra detta. Kan man passa på att göra. Och det är klockan 11 som är den här växtjakten då. Sen är det musik i sommarkväll, och det är olika kyrkor som har musik i sommarkvällarna. Och nu den här gången då så är det, ska se bara så jag hittar det här nu. Det är i, ska vi se, Sankt Olofskyrkan, den 2/8. Så är det musik där. Sen kan man gå med på en stadsvandring, och det är den 25 augusti, så det är en stund dit. Där hoppar vi. Dans i Folkets park, eller Falköpingsparken. Och det bjuds upp till dans i parken. Och vi ska se om det finns något schema här kanske också. Och då är det den 3 augusti som är nästa dans till Voice bland annat där. Malta Johanna marknad startar den 1 augusti och håller på fram till 26 september. Och det brukar ju vara på helgerna då. Som det är, jag ska se här. Jajamän, lördagar såklart. 10-14 kan man ju göra detta. Så, det var lite grann av vad som finns evenemangsmässigt. Nu tycker jag vi ska lyssna till Bengt-Åke Ögren.

Den 22 juni 1952, då fyllde jag 8 år. Och då fick jag föra med pappa till motorbanan här i Falköping. Och vi var inte ensamma. 14 600 personer kommer dit. Det är ofattbart mycket folk och jag tror det fortfarande är ett rekord för idrottsevenemang på Falbygden. Vad var det som hände där? Jo, en VM-kvaltävling i speedway. Och sen den dagen är speedway jätteviktig och mycket underhållande i mitt eget liv, trots att jag aldrig har kört en speedwaycykel. Men att se de här killarna köra i full speed runt på den här banan, kolstubben den rök och det doftade metanol, det var som en underbar drog, tänker jag. Och speedwayen, ja, det var inte bara de här tävlingarna på motorbanan som fascinerade en, utan leken som följde sen. Och leken, den var en oerhört viktig del i min barndom. Vi lekte jämt. Vad lekte vi då? Ja, speedway såklart, när vi hade varit och sett på tävlingar. En rundel med fina blommor och grejer framför infarten till Folkets park där nere i Falköping. Det blev en speedwaybana. Det cyklar vi runt, ramlar omkull, skrapar knäna, blödde näsblod. Och livet var jättehärligt. För leken och fantasin och det som allt det här hängde ihop med, det blev så levande och så verkligt för oss. Så när jag drar förbi där nere på Ellagatan och ser Folkets park och parkeringen framför, så kommer man snabbt tillbaka till sin barndom, lekarna, drömmarna och fantasin som fick fritt spelrum. Vi hade det så himla bra där och vi var många ungar i kvarteret. Gick vi på bio, ja, då såg man någon spännande Vilda Västern-film. Entrén kostade 75 öre, kommer jag ihåg. Hade man en spänn, då kunde man köpa en tablettask, Trix eller Tutti Frutti. Hade man 25 öre till, kunde man köpa en av varje och blanda i sin röda toppluva och sitta där i filmmörkret och ta in en spännande verklighet. Och sen, när filmen var över, snacka ihop sig med kompisar. Och nästa dag, då var jag full speed på gärderna, i dungarna, runt omkring Ellagatan där jag växte upp. Det var indianläger, det var nybyggar, det var indianer, det var cowboysare. Alltså, livet lekte. Fantasin flödade. Idag snackar man ju mycket om detta med barn och lekar och allt det här ersätts av skärmar i stor utsträckning. Och då önskar jag alla ungar tillbaka till de här åren för snart 80 år sedan när leken och fantasin och livsglädjen stod högt i kurs. Tänk så bra vi hade det på vintern. Då spolar kommunalgubbarna is på den här stora planen framför Folkets park. Och vi åkte skridskor först på såna här spiskrokar. Man snubblade på remmarna och slog sig, hade sig. Så småningom så fick man bättre grejer. Riktiga hockeyrör tyckte man. Klubbor. Inte alltid ishockeyklubbor. Det kunde hända för det var min första del av önskelistan när julen kom. En riktig hockeyklubba. Och riktiga sådana här band och snurra runt där, tejpen eller vad det hette. Ja, kära någon, det var stort. Och fantasin, den fick fin plats. För det är inte säkert att man stannar kvar på den här planen, isytan framför Folkets park. För när det blev lite kallt och dimman drog in och man var några stycken som spelade där, hade puck och några hemmagjorda målburar, så kunde det i drömmen nästan vara New York och Madison Square Garden. Och man satte in i krysset och man jublade med klubban högt och 10 000 människor jublade åt den. Och sen återvände man till verkligheten. Domars pipa. Det var ju morsan som stod i fönstret och visslade att nu var det dags att komma hem. Ja, lek, fantasi och verklighet. Det
Det blev ett på något sätt. Men jag tror att det också formar livet för en. Att den här lekfullheten och fantasin fick slå följe med en i vuxenlivet. Och kanske man har varit en barnslig människa livet igenom. Men å andra sidan, det har varit roligt att bära med sig det. Och försöka förverkliga det också i yrkesliv och privatliv och leken. Den får vi aldrig glömma.

Ja, Kalle Wahlgren, han hade en gammal häst som nog hade sett sina bästa dagar. Och nu vore det väl bäst om öket finge sluta sina dagar. Ja, så sjunger Ruben Nilsson en av sina visor, Den odödliga hästen. Och jag är väl någonstans där i mitt eget sammanhang och mitt eget liv med hästar. Jag har bara en kvar av alla de hästar som har passerat revy i mitt liv. Och det är Mira. Hon går där nere på våtmarken på Kyrkemo med 30 lamm och 20 tackor och lever sina sista dagar på den här planeten. Och det är en fin värld hon går i. Det är vatten. Det är nästan lite pastoral idyll där nere. Hon har lite svårt med sina framben. Men hon lägger sig och hon kommer skapligt upp igen och drar runt där nere i den här sköna delen av världen. Och ensam häst är väl inte jättebra förstås. Men hon har hela sitt liv levt med de här fåren och lammen. Och det händer att hon blir lite extra morsa åt någon lammunge som ligger lite avsides. Den kan hon slicka lite på och muntra upp. Och där går hon nu då. Och hon kommer inte att göra det så jättelänge till. För hon har levt färdigt. Och hästlivet i mitt liv, det börjar också dra mot sitt slut, tänker jag. Och hästarna, så fina de har varit och så mycket de har hjälpt mig i livet. Men längtan till de här hästarna, ja, hur börjar den egentligen? Kanske hänger ihop med lekarna, det här med indianer och cowboys och sånt. Hästen var ju så viktig och så fin. Och så många hästar jag har gjutit som tändsoldater och använt när jag har byggt upp landskap hemma på Ellagatan. Vilda västern landskap med allt det som hör till. Och hästen i centrum. Visst drömde man om att få rida. Och en och annan gång fick man sätta sig på Henriks häst där nere. Han som förde varor och grejer åt pappa på jobbet nere på järnvägen. Och han som kom med några lass görsel då och då hem till trädgården och odlingarna som fanns där. Och sen blir det ännu mer häst, för det är alltid lite fjäsk med systrar i familjen. Så Ulla-Britt, min lilla syster, henne fick jag vara bodyguard åt när hon cyklade upp till Mogorn och Ture och ridskolan där. En och annan gång fick man ju sitta upp på någon häst och rida de barbacka ner till betena efter när de hade avslutat sina lektioner och sådär. Så kärleken till häst och stall, den har följt mig. Och så småningom kunde vi ju förverkliga detta i familjen en gång nu för mycket, mycket länge sedan. Men det var nära att allt sluta innan det ens hade börjat. Det var en fin lördag. Vi hade precis flyttat ut till Ottravård och Stengärde. Jag hade fått låna lite mark där som vi hade hängnat in rejält, tyckte vi. Min brorsa Alf, han står med sin Super 8-kamera och tar bilder intåget i hästhagen. Och vi var mycket nöjda och glada. Min syster bodde över hemma den där natten. Den första natten med hästar. Och hon vaknar vid fyra tiden och väcker oss och säger: hästarna är på rymmen. De står och käkar nere i Bibbis grönsaksland. Och jag hoppar ur sängen, hoppar i ett par stövlar och försöker fånga in de här hästarna. Nej. Shetlandsponys, de gör rätt mycket som de vill. Och de vandrade så det är 5-6 meter framför mig. Och jag försöker på alla sätt att få dem infångade. Går inte ner på vägen. Och så svänger de av ner mot Tidaholm och stora landsvägen där nere. 26an heter den idag. Syrran kommer efter och jag ropar: ta med ett paket sockerbitar så försöker vi.
Ja, och så småningom, bara några hundra meter innan den livligt trafikerade vägen, drar de in i en skogsglänta och jag näven full med socker, och då faller de till föga och jag får tag i knatten som han hette. Får hem dem igen och in i hagen, hammare, hasp och spika mera tråd och gör det hela jättesäkert, tror jag. Och när jag slår i sista haspen, lutar mig fram och där nere spikar, då känner jag en svår smärta i höger skinka. Då är knatten där och biter mig. Hade ont, går in när allt det här är klart och försöker förbereda mig. Det är en söndag morgon och jag ska ha gudstjänst i Tidaholm kyrka 11:00. Jag går ur stövlarna som är blöta, inte av fotsvett utan av blod. Hälarna är precis blodiga. Jag är sprunget utan strumpor i för stora stövlar. Det var ingen bra söndag. Omplåstrad på hälarna som är blöta, inte av fotsvett utan av blod. Hälarna är precis blodiga. Jag är sprunget utan strumpor i för stora stövlar. Det var ingen bra söndag.

kommer in i sakristian och det möts av kyrkvärden som tittar misstänksamt på mina skor och säger: sån kan du inte gå in i kyrka. Och jag säger: sån måste jag gå in i kyrkan, och berättar hastigt vad som har skett på tidig morgon. Hon skakar på huvudet och undrar hur korkade präster kan vara egentligen. Men det blir gudstjänst och det blir också en fortsättning på hästeriet. Och det tar vi efter lite musik.

Ja, jag har svårt att tänka tillbaka på mitt liv utan hästarna. De har varit med och vi kunde bygga upp lite större verksamhet kring hästarna och det blev så småningom arabhästar som blev vårt signum när det gäller hästlivet. Arabhästarna med sin känslighet och sin skörhet kan man säga, men också med en otrolig styrka. Och så spännande det var att få följa de här hästarna. Från fölungar till vuxna hästar som kunde prestera mycket. Arabhästarna är oerhört uthålliga och de vinner nästan alla långdistanstävlingar och så. Men de är också alldeles fantastiska familjehästar och underbara att ha med som hjälpreder i arbetet som präst och lärare som jag har sysslat med. Och jag vill gärna dela med mig lite av det till er. Alltså att ha en häst till hands, det är nästan nödvändigt om man ska komma människor djupt in på livet. En period, ja det var så att när jag kom som präst till Tidaholm, då skulle yngste prästen också undervisa i religion nere på centralskolan i Tidaholm. Och jag tyckte nog så småningom att livet där nere på skolan, det var mer dynamiskt och roligare än på pastorsexpression med byråkratin och lite allvarsam grundinställning till det mesta. Så jag fick så småningom också ansvar tillsammans med en kompis för en obsklinik som det hette på den tiden. Och det gick ju värstingarna då som inte gick att ha i vanliga klassrum. Och det där med hästarna och dem, det var en sån fin start på det kan jag säga. Det var två killar som inte gick att ha i möblerade rum, var de överens om på skolan. Och de där skulle jag få ansvar för. Allt det här sker samtidigt som vårt första arabstoska föla hemma på Stengärde. Och jag hade fått veta 2 timmar efter födelsen så måste efterbörden plockas ut på den här märren. Hon kan inte lämna den själv utan veterinär måste komma. Så man var ju förstås väldigt, väldigt skraj när det här skulle ske. Förväntansfull men också mycket orolig såklart. Så jag tittade på hästens juver och tyckte mig se tecken på att nu är den nog inte långt borta. Det är slutet på februari när det här sker, svinkallt ute. Jag ställer en stege utanför stallfönstret, en sladdlampa som lyser upp där inne i boxen. Och jag går upp varannan timme och tittar hur det här ser ut och ingenting händer. Natt efter natt efter natt. Ingenting händer. Så småningom säger de här killarna att vi kan inte ha det sån här. Jag var ju gråare och tristare än någonsin. Kan inte vi få vaka på märren i natt? Jo då, det kunde de ju få göra. Killarna kommer på sina mopeder. Vi har halmat upp i en box där de kan lägga ut sina sovsäckar på lite filtar och sådär. Och så snackar vi ihop oss om vad som ska hända och att jag så småningom skulle kunna gå in och lägga mig och sova gott. Men vi tar in hästarna och då händer det. Fostervattnet går på stallgången och märren får vi in i boxen och de andra hästarna är på plats. Och jag sätter mig ett hörn in i boxen och är bortom tid och rum att få vara med om detta. Märren lägger sig lite dumt så att hon har baken under hökrubban så jag får vara med där och hjälpa fölungen att komma ut och i säkerhet. Och jag är som sagt alldeles fascinerad. Få bort fosterhinnorna kring muren på den här lille. Och så småningom höra de här första ljuden. Alltså första stegen i livet. Och jag är tillbaka i min barndoms indianböcker och fantasin och allt detta. Och plötsligt så hör jag någon snyftning. Jag har glömt av killarna som står bakom mig och hänger över boxdörren. Och ser att tårarna rinner på kinden på dem. Och jag säger till dem, men ni som är så tuffa, tår ni inte att se lite blod en gång? Och då säger den ena av dem, nej, det var så jävla fint så jag svarade snuset. Och då tänker jag,
En liten fölunge kunde nå in i den här killens inre som ingen morsa, farsa, rektor eller psykolog eller kurator eller något. Så hästar och fölungar så himla bra som psykologer, som hjälpare att lyfta fram det riktigt värdefulla i livet.

Ja, inte bara värstingar har vi haft att göra med när det gäller stallet och våra hästar. Vi har också haft mycket, mycket roligt i samband med att vi har kört in hästar. Och det har varit ett härligt gäng hemma på Stengärde genom åren som har fått sina hästar inkörda. Jag är ingen större expert utan har väl mest varit hantlangare. Men vi hade en stjärna och det var Carl Gustav på Virvan i Varv. Han var född med hästkarens alla hjälpmedel. Hade levt med hästar hela sitt liv och tog sig an krångliga hästar, små hästar, stora hästar. Och det var många, många äventyr och skenturer innan hästarna kunde funka som vi hade tänkt oss. Men jag vill bara berätta några sköna grejer kring detta. Vid ett tillfälle, det är en söndag, då ringer Carl Gustav hem och säger: nu har de ringt från länsstyrelsen och vill att vi ska köra landshövdingen och den amerikanska militärattachén i Mariestad när attachén gör ett besök där nästa söndag. Kan vi ta dina hästar? Ja, de var 3 år, Saida och Ashibi, och inte färdiga. Men då var det någon som hade sett dem köras på någon uppvisning någonstans och tyckte att det såg väldigt trevligt ut. Och Kalle hade ännu svårare än jag att säga nej, så att så blev det. Jag hade gudstjänster och kunde inte åka med. Jag bad stilla böner i kyrkans förbön, kan lova att allt skulle gå väl. Kalle och några hästtjejer och några medhjälpare ger sig av upp till Mariestad. Och det går alldeles elegant hela turen. Men vad Carl Gustav inte visste och vad hästarna inte var tränade på, det var att när landshövdingen satte sin fot i backen, när han klev ur vagnen alltså tillsammans med attachén, då skulle Tibro mässingsblåsare dra igång någon paradmarsch. Och det hade hästarna inte tränat på. Arabhästarna, de blev små som taxar, men han höll dem rejält i tyglarna. Så tömmarna, förlåt. Tyglar har man när man rider. Ja, ni ser, ingen fulländad hästkarl sitter här och pratar gamla goda minnen

Att man skulle bli kunglig hovleverantör, det var nog ingenting som fanns i ens vildaste fantasi, när det gäller hästarna i varje fall. Men så blev det faktiskt. Och det kunde man som sagt inte drömma om. Men våra hästar var duktiga och de var med i olika tillställningar. Vi var ute på utställningar, vi var på Axevalla när det var jord och skog och andra sådana här event där. Och körde och red dem. Och jag red lite långdistanstävlingar och med varierad framgång. En och annan lyckträff blev det. Så en dag så ringer överste löjtnant Bengt Blomqvist och säger: skulle du kunna tänka dig att ge en av dina ston till drottning Silvia? Svenska Råbästföreningen vill nämligen skänka ett sto till henne och du får betalt av dem. Mycket, mycket omtumlande såklart. Och så berättar han att jo, de hade haft en 4-5, kanske till och med 6 ston upp i hovstallet. Men ingen av dem trivdes gott där i det sällskapet och i den miljön. Men han tänkte på ett par av mina hästar. Och jag säger lite darrande: jo, men det är klart. Hur lägger vi upp det här då? Ja, hovstallmästaren hade stjärnsvärd och jag, vi tittar över och så kikar vi på dem. Och så kan du väl ha lite i ordning där så att de går och rida och så. Ja, sagt och gjort. Och jag blev ju jättenervös och drog igång ett stort projekt hemma. Det var vinter och mycket snö. Plogade undan en ridbana i paddocken. Fick upp lite extra lampor och belysning. Och två av stalltjejerna, de ryckte för allt vad de är värda och träna hästarna. Och vi väntar och vi väntar. Och det kommer ingen. Så småningom, sent, sent på kvällen, så rullar in en bil på stallplan och utkliver hovstallmästaren och överste löjtnanten. Ganska sura, ganska irriterade på tillvaron. Och en av stalltjejerna sadlar och gör i ordning hästen och sätter igång och rida. Och hon vurpar i första kurvan och jag tänker, vilket fiasko. Men hovstallmästaren ger sig inte, utan han i överrock hoppar upp på bägge två hästarna, är inte på en gång såklart, haha. Men han rider runt, hoppar av, dunkar till den ena i baken och hon står still och tittar på honom. Och ja, han muttrar lite och obegripligt. Ja, nu har vi bråttom. Så jag tänkte, det var ett praktfiasko. Frågar om jag får bjuda på lite kaffe och jag visste att de kanske gillar lite starka grejer. Så hade köpt hem lite fin konjak. Nej, nej, det hinner vi inte. Och så drog de vidare. Ja, släckte lamporna och humöret dalade. Och ja, det var väl en incident det här som man fick räkna med. Dagen efter så ringer de och vill snacka vidare. Det var utmärkta hästar, bägge två. Den där Khadija, den tar vi med till hovstallet. Vill du skicka upp henne på prov en månad? Ja, det gjorde vi. Och vi får signaler från att det här verkar gå alla tiders bra. Hon rids och hon körs. Och vi fick många roliga och fina berättelser om hur hästen användes. Så vi var välkomna upp på en fin överlämning med Råbästföreningens ordförande och vi själva i familjen. Och det var högtidligt och fint. Det var mycket säkerhet omkring, för det var inte långt efter Palmemordet det här. Så säkerhetsvakter och deras vapen intresserade mina småkillar på den tiden. Kanske mer än umgänget med kungligheterna. Men Petter fick fin kontakt med min yngste kille, med drottningen. Frågade henne bryskt om hon hade några sockerbitar. För det gillar Khadija att få. Ja, sen hände väldigt mycket roligt med den här hästen. Hon användes på Soliden och jag har hört rykten om att kungen rev ner en spaljé en gång för att bygga om en av vagnarna till en prärievagn. Så jag tänker, kungligheter, de kan också leka och de kan ha kul med sina hästar. Ja, det var Khadija och henne glömmer vi förstås inte.

Inte bara kungar och drottningar har fått ta del av våra hästar, utan väldigt mycket i vardagen har det varit. Under en period var jag fängelsepräst på Tidaholmsanstalten. En mycket fascinerande tid och lärorik tid. Och då var jag ju förstås nere och pratade med fångarna, hade gudstjänster där nere med fångarna. Det var en annan tid än den vi lever i, kan jag säga, när det gäller kriminalvården. Det var mer öppet och större möjligheter att komma nära killarna och komma nära deras familjer. Och jag tänker, varannan vecka under några år där så hade vi på Stengärde öppet hus för fångar. Alltså sådana här lufthålspermissioner, tror jag det kallas. Då kunde fången, hans familj om han hade, kanske en gammal mamma vid några tillfällen, få komma hem och träffas i miljön på landet. Med stallet och med kattungar och allt vad som fanns där. Och det var ju en bra miljö. Och det är framförallt några av de här tillfällena och några av de här människorna vi mötte som jag känner att det hade aldrig funkat utan hästarna. Kanske det svåraste fallet jag hade där nere under den tiden. Det var en kille, han satt för mord förstås, och inte mord på vem som helst utan på sin hustru. En naturkatastrof hade skett i deras liv, otrohet och så. Två barn. Han gick till polisen, hamnade på rättspsyk i Göteborg så småningom och kom till Tidaholmsanstalten och ville gärna tala med mig om hur han kunde sudda ut det förflutna ur sitt liv, sudda ut barnen och minnet av dem. Men det var väldigt svårt såklart. Och samtidigt fick vi signaler om hur hans barn längtade efter sin pappa igen och funderade jättemycket på hur han hade det. Och det var ju oerhört svårt att få se framför sig ett möte mellan pappa, mördaren och barnen. Mycket motstånd från släktingarnas sida förstås. De ville inte någonsin ha med honom att göra och barnen skulle glömma honom. Men en mycket klok skolsköterska tog sig an barnen och deras situation och det de längtade efter och hur skulle vi kunna lösa det här. Det blev många samtal, kan jag säga, både med släktingar och skolsköterskan och med barnen innan det äntligen kunde bli tid för ett möte. Och hur skulle det gå till? Psykologer var inkopplade. Hur gör man det här mötet rimligt? Jag minns det som igår. Pappan kommer med en av väktarna. Han kör i sin bil. Han kommer ut. Han ser barna på avstånd. Han blir som en stod, isstod. Står bara still. Kan inte röra sig. Och barna, de sjunker ihop liksom. Och vi vet inte, vuxenvärlden, vad gör vi nu? Och i det ögonblicket, då kommer Ninni, grannens tös, hade varit uppe i stallet och hämtat Alfa, vår shetlandsponny, lite för vuxen sån, och ska ner till sig med henne. Och jag får någon ingivelse. Jag säger till barna, upp nu får ni sitta här på hästryggen. Och så går jag grimskaftet till pappan. Och så kan ni vandra iväg en bit upp i skogen här. Och då kan ni ju fatta vad som hände. Barna börjar glida av och pappa börjar famna dem, hålla i dem. Och det löser alla knutar och man får höra det underbara. Pappa, pappa. Och vi står och lipar alla vuxna åt den här scenen som jag tror ingen psykolog skulle kunna rekonstruera och sätta in i ett sammanhang, i ett besöksrum eller någonstans. Hästar är alldeles oumbärliga när man är i de allra tuffaste situationerna i livet och inget annat hjälper. Hästar, fölungar, ja, de kan beröra starkare än det mesta.

Hästarna har fört den ut i världen också och in i historien på ett väldigt fascinerande sätt i min värld. Vid ett tillfälle så hade jag planerat för att resa med ett gäng från Sverige och resa den där långa, långa sträckan mellan Wien och Budapest på en långdistansridning. Men Kashmir som jag skulle rida hade brutit några hovben på en tävling någon månad innan med en annan ryttare, jätteduktig, och var hon som tränar hästen. Så att det blir inget av den där resan. Och då säger några kompisar i hästvärlden: men häng med till Polen. Vi ska till Jan och Podlaski. Där finns de finaste arabhästarna i världen. Och du är ju ledig den här tiden. Haka på. Nu tror jag inte det var mig de var ute efter kanske, utan jag hade en folkvagnsbuss på den tiden. Och då ville de att vi skulle åka i den, och jag körde förstås. Och det där var spännande att ha i åtanke. Bara någon dag innan vi ska resa får jag ett telefonsamtal. Hej, jag heter Vladek Polanski. Jag hörde att ni ska till Polen, och då kan jag fixa så ni får bo på ett barnhem där, ligger strax utanför Warszawa. Det är ett bra ställe att rasta på när ni ska vidare österut mot Jan och Podlaski sen, om jag får skicka med lite grejer. Detta var 1982. Och kanske vi som är lite äldre minns den där tiden. Det var då Solidaritet dök upp i nyhetssändningarna. Det var då han, Lech Wałęsa, med de stora mustascherna började synas i tv-nyheterna. Det hände mycket i Polen på den tiden. Fattigt, besvärligt hade de det. Och solidaritetsrörelsen växer. Vladek Polanskis mamma, hon var gammal, hon vårdades av några nunnor på ett barnhem, och det var dit han inbjöd oss, och det var dit han ville att vi skulle ta grejerna, mediciner, frukt och annat som de kunde behöva. Och det var oerhört avgörande i mitt liv. Tack vare det samtalet så fick jag så småningom en inblick som få hur det var att leva i koncentrationsläger. Vladek själv hade överlevt både Auschwitz och flera andra och kunde berätta. Och dit han skickade mig, nunnorna i Otwock, ja, det var en bekantskap som kom att förändra mitt liv i grunden. Första natten där fick jag lära mig hur nunnor blir med barn. Och andra natten, där borta i Jan och Podlaski, där fick jag mitt livs hetaste kyss. Hur i all världen hänger det här ihop nu då? Jo, vi kom fram till det här klostret, barnhemmet, där Vladek Polanskis mamma vårdades sent, sent på kvällen. Det var mörkt, nedsläckt. En lampa lyste lite gult ljus där inne och man skymtade siluetten av en nunna. Hon tar emot oss, ger oss lite te och mackor, och vi får så småningom gå och lägga oss i barnsängar. Vi fick förlänga dem lite med stolar och grejer, men det ordnar sig. Så vi somnar väl ganska gott och rätt utmattade, men vaknar kanske vid 3:30-4 tiden på natten att det blir oväsen utanför dörren. Någon dunkar och slår i ytterdörren. Vi kikar ut genom fönstret men kan naturligtvis inget göra. Vi somnar om och kommer så småningom ner till frukost. Och det är mycket dämpad stämning där nere i den här lilla matsalen i anknytning till köket. En nunna kommer emot oss, hälsar oss lite dämpat och säger, hon heter syster Serafina, och hon hälsar oss välkomna. Och hon beklagar att vi hade blivit störda i vår nattsömn. Men så tar hon fram ett brev ur sin förklädesficka och översätter, hon snackar bra tyska. Och så pekar hon lite diskret in i ett hörn där det sitter två rödgråtna barn, en pojke och en flicka. Och hon säger, deras mamma orkar inte leva, hon tog sitt liv i natt. Men här, och så visar hon upp brevet, här har hon gett oss ett avskedsbrev. Och säger att vi ska ta hand om hennes barn nu när hon inte orkar. En väninna till henne kommer barna hit i natt. Och så torkar hon en tår och så ler hon och så säger hon, och det är så ni förstår, mina herrar, som vi nunnor blir med barn. Ja, man kan säga
man blev starkt förälskad i den nunnan. Humor och värme är en av de tuffaste livssituationer man kan tänka sig. Så blev nunnor med barn. Och så mycket inspiration och så mycket hjälp och så mycket glädje jag har haft om den kontakten genom alla år sen. Men det vill jag berätta om lite senare. Så var det där med den hetaste kyssen. Ja, vi sov där en natt och tackade för oss och lovade att återvända. Men vi drog vidare ut mot Jarno och Podladski och fick se underbara hästar, arabhästar, som var så vackra, så vältränade, som visades upp på utställningar och uppvisningar av alla möjliga slag där ute. Man var helt euforisk. Och vi får mat och dryck och allting bjuds där på där ute. Vad vi hade missat var att det fanns ingenstans att sova planerad. Det fick var och en fixa själv. Så när kvällen kommer blir vi lite oroliga. Det visar sig vara fullt på alla härbergen, alla hotell och motell i närheten. Så vad gör man? Då fick vi tipset av en polack som vi hade lärt känna lite grann under dagen. Han säger, polackerna är gästfria. Åk in i byn, lyser det något fönster på bygatan, så gå fram och knacka på bara. Ja, kära någon, det var ju lättare sagt än gjort. Vi åkte på bygatan, det lyste inte ett enda fönster. Men jag tänkte, vi får chansa. Så jag knackar på en dörr tillsammans med en vän. Och vi knackar på, så småningom dyker upp en liten man i pyjamas. Han tittar förbryllad på oss när vi visar upp att vi är 8 pers som skulle vilja sova hos dig i natt. Han skakar på huvudet, pekar på sin panna, stänger dörren. Och vi tror han menar att vi är knäppa som överhuvudtaget kommer med den frågan. En stund senare öppnar han dörren, vi har nästan hunnit ut till bilen och vinkar på oss, kom igen. Då har han fått på sig en stor päls och mössa och stövlar och så pekar han på huvudet igen och gör klart för oss att han är sjuk. Han har feber, han kan inte ha gäster. Men häng med ungefär. Så går vi in i hans trädgård, genom häcken in till grannen och där går han upp på kökstrappan, dunkar på den dörren och där dyker det upp ytterligare en liten gubbe och de palavrar en stund. Och så småningom säger han pyjamasklädd mannen, skickar upp 5 fingrar i luften och säger pinch minuta, 5 minuter. 5 minuter senare kommer han ut iklädd uniform som de hade där nere på stuteriet. Och vi ser att lampor tänds och folk går omkring med lakan ser vi i fönstret där. Och han kommer ut, dirigerar in bilen, stänger om den och vi plockar ut våra grejer, mycket förbryllade. Och kommer in i köket, in i vardagsrummet och där dukas det fram tekoppar, te och bröd. Och så småningom dyker det upp en liten kille, kunde ha varit 14-15, sitter och spelar dragspel för oss. Medan allt görs i ordning till det finaste hotell. Ja, det var en kväll som man aldrig glömmer. Killen slutar spela, får en korg i näven, får vi ge sig ut och knacka upp grannar. Kommer tillbaka med skinka och korv och allt möjligt. Så det blir en jättefest på kvällen där. Så småningom får vi veta att mannen heter Edvard. Han har 2 döttrar och dottern har en son. Och det är de som passar upp oss och hjälper till. Men nu vill Edvard veta, vilka är ni då? Ja, och då får vi berätta. Någon var elektriker, någon var sjuksköterska. Och så kommer han till mig och jag tänker, jag kan visa vem jag är. För jag hade en bild i min filofaxalmanacka på mig i Valsta kyrka med fin mässhake och helt fullt ornat som man säger, hustrun bredvid och 3 förhoppningsfulla söner framför, förmodligen bilden tagen vid en konfirmation någon gång. Och han tittar på bilden och han vrider sitt ansikte i avsky, får låna ett par glasögon och tittar igen och sen pushar han ut mig i en vrå. Jag blir utvisad. Och jag börjar förstå varför.
Han levde ju ett katolskt land. Prästerna i Polen, katoliker, de gifter sig inte. Och han undrar väl vad jag var för en avfälling. Så jag sitter i ett hörn där, i en fåtölj, och de andra äter och dricker och är jätteglada. Men så får jag se ett fotoalbum i en bokhylla där och börja bläddra i det. Och då ser jag Edvard, den där uniformen han har på sig. Det var ju stuteriet. Och så ser jag en bild som måste vara på Edvard. Där han går med en jättetjusig hingst som jag lyckas identifiera till negativ. Och jag dristar mig igen att ta upp en bild på Mimosa som finns hemma i mitt stall och är dotter till den här hingsten. Kanske mjuknar han, gubben, tänker jag. Och jag går till den och visar bilden och han grymtar lite igen och så tittar han och så säger jag Mimosa. Och han lyser upp och säger negativ, Mimonka. Mimonka var mamman till Mimosa. Och så tittar han på mig igen och så får han klart för sig att Mimosa finns hemma i mitt stall i Sverige. Och då sker en sen förändring av stora mått. Den lilla mannen som inte har rakat sig på länge, som tuggar någon slags tobak som rinner i mungiporna, och tänder har han inte många i mun. Han äskar tystnad från de andra, ställer mig i mitten av rummet och sen tar han sats nerifrån. Och som en fjäder drar han upp och kysser mig på munnen 3 gånger. Och vi är vänner, vi är bröder för all framtid. Tänk vad hästar kan förändra en situation väldigt, väldigt snabbt. Den hetaste kyssen jag tror jag någonsin har fått.

Ja, hästarna och nunnorna, vad de har gett mig i livet. Serafina, hon inspirerar mig jättemycket till arbetet med barn och unga och djur i samspel. Det är jätteintressant och det vill man gärna berätta om. Men deras engagemang för andra människor, det är det jag skulle vilja avrunda med nu. För resorna till Polen, till Warszawa och till det här barnhemmet, de har ju varit oändligt många genom åren. Vi byggde barnhem där, Polenhjälpen i Skaraborg, massor av enskilda människor, hantverkare av olika slag och andra var med och byggde upp det här. Och vi hämtade massor av inspiration därifrån. Men kriget i Ukraina har ju förändrat så oändligt mycket för så många människor i världen, inte bara de drabbade. När kriget började, ja, då var det ungefär 4 miljoner flyktingar från Ukraina som kom till Polen. Vart tog de vägen? Jo, till barnhemmen som öppnade sina dörrar, utökade antalet sängar och omvårdnaden om flyktingarna, den var jättestark. Och vi hade ju upparbetade vägar in i detta. Så det har varit så enkelt för oss att kunna knyta an till detta. Och sen har ju så många människor i våra bygder varit med och hjälpt till. Senast tänker jag på Ullernebasaren, sista lördagen i maj. Stora pengar fick vi ta hand om och i förra veckan var jag ner och lämnade över dem. Alltså de här vägarna som en gång strog upp tack vare hästarna, de är farbara fortfarande och jag är övertygad om att de hjälper och de gör stor nytta för människor också i det krigshärjade Ukraina. Tack så mycket för att ni har orkat lyssna. Någon som är intresserad och vill veta mer, hör bara av er. Stort tack för att jag fick vara med.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

vattnet still kring min darrande ö. Snart ligger is på mitt hö. Snart finns jag inte till. Snart kommer vinterns tid. Ro, ro, frid jag inte till. Snart kommer vinterns tid. Ro, ro.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort.

i dagens samtal den 27 juli 2026 så kommer det att handla om lantbruk och förutsättningarna för det här och hur politiken har mer och mer tagit ett storstadsperspektiv eller... Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och det här är ett program med några år på nacken i och för sig, men lika aktuellt kanske idag.

0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om Sverige utifrån ett landsortsperspektiv. Framförallt utifrån ett skogs- och jordbruksperspektiv. 69% av Sveriges yta består av skogsmark och 8% av jordbruksmark. Och endast 3% är bebyggd mark. Cirka en tredjedel av Sveriges befolkning bor enligt definition på landsbygden enligt Jordbruksverket. Men hur är villkoret att leva på landet idag? Har den svenska politiken ett övervägande storstadsperspektiv oavsett partifärg? Många tänker att den ekonomiska ryggraden består av vår industri eller spjutsföretag inom IT-sektorn. Men skogsindustrin sysselsätter cirka 100 000 människor och jordbruket över 160 000 personer. Skogs- och jordbruket är en förutsättning för en levande landsbygd och viktig för Sveriges självförsörjning. Idag har jag bjudit in skogsmagnaten Carl Hedin och bonden Per-Ola Olsson att samtala om hur det är att leva på landet och driva näringsverksamhet som är förutsättningen för en levande landsbygd och att hela Sverige ska fungera. Välkommen att ta del av vårat samtal. Hej och välkomna till Hotspot. Carl Hedin och Per-Ola Olsson.
1: Tack.
0: Du har ju varit här tidigare, Carl.
2: Ja.
0: Vi gjorde två program om rättsprocessen som du har varit med om.
2: Ja.
0: Som varit väldigt populära. Många tittar på dem. Mm. Och du har ju dina byggvaruhus, Carl Hedin AB och trävaruexport. Det vill jag huvudsyssla, va?
2: Ja.
0: Precis. Och Per-Ola Olsson, du är ju bonde och journalist.
2: Ja.
0: Och kallas för snyggbonden.
2: Ja.
0: Ja.
1: Något ska man ju kallas.
0: Något ska man ju kallas, ja, precis. Jag följer dig på Twitter. Mm. Så därför hamnar du här, tycker du skriver intressanta saker.
1: Ja, och mycket tacksam.
0: Ja. Mm. Idag ska vi tala om landsbygdsfrågor. Om staden har övergivit landsbygden. Mm. Och min första fråga, varför väljer man att bo på landsbygden och inte flytta till tätort med bättre service och närmare till mycket annat? Vad säger ni?
3: Jag tror att man kan ta det med ett ord. Mm. Miljö. Man bor på landsbygden inte för att det är andra en sortering i affärerna och inte för att det inte finns några restauranger, utan för att det finns en god miljö. Det i alla fall fanns. Det tror jag man kan säga är huvudorsaken. Sen är det en del som bor där därför att de hamnar där och kan liksom inte flytta. Det går inte att sälja kåken och köpa en i Stockholm. Så att man blir ju lite fast i sitt boende, kan man säga. Men flyttar man dit så är det nog för miljön. Mm.
0: Eller föds där.
3: Ja, till exempel. Mm.
0: Mm. Vad säger du, Per-Ola?
1: Jag håller med om miljö, men även frihet och lite kultur. Mm. Det är lite lugnare på många vis, vilket jag uppskattar. Alla gör det inte, och då kan man ju som sagt bo i stan. Mm. Så att jag vill inte, alltså, varken stad eller land är fel, men jag trivs bättre på landet. Mm.
3: Men miljö, vet du, det är ju tystnaden. Mm. Lugnare. Lite lugnare tempo.
0: Just det. Tycker ni att politiker och media ignorerar landsortsperspektivet i beslutsfattande, i rapportering? För inte allt för länge sedan så skrev ju Hanna Köhler en artikel här om att folket på landet ska de får skylla sig själva. De ska inte klaga, att sätta på sig offerkoftan. Därför är det ett val de har gjort, och vill de ha bättre faciliteter och möjligheter, så kan de bara flytta till stan.
3: Ja, man kan inte det. Man sitter fast, om inte annat, i sitt boende. Va? Och så kanske man inte vill det. Och så är man ju en minoritet. Och är en minoritet, då får du nog räkna med att man blir överkörd. Och det blir vi på landsbygden. Av majoriteten som är urbana människor.
0: Just det, det är väl en tredjedel av Sveriges befolkning bor ju då i glesbygden enligt Jordbruksverket. Mm. Mm.
1: Ja. Om politiken har övergett landsbygden, det är väl alltså både ja och nej. Mm. För att man har ju övergett så tillvida att det som landsbygden, vad ska vi säga, gnäller om, det är ju något att vi gärna, alltså menar, det finns ändå en basal samhällsservice som man ändå betalar för, som drar oss in och som minskar, och den tycker jag ändå man kan få lov att ha. Samtidigt så är ju många människor på landet medvetna om att man kan inte få allt. Men man vet om att strömmen kan gå, man vet om att man kan bli insnöad, precis som att, och så minskar, och den tycker jag ändå man kan få lov att ha. Samtidigt så är ju många människor på landet medvetna om att man kan inte få allt. Men man vet om att strömmen kan gå, man vet.

0: som minskar på landet. Och den tycker jag att man har rätt att kräva. Får man ändå med och betala för den. Sen har ju då samhället i å andra sidan intresserat sig för mycket för landsbygden, eller rättare sagt detaljstyrt landsbygden för mycket, när staden har blivit norm. Och det är inte, som sagt, det är inte fel att bo i stan, precis som att det inte är fel att bo på landet, men det är lite olika världar, och när stadens norm ska styra landsbygden så blir det fel, precis som att det hade blivit fel om landsbygdens norm skulle styra stan. Så att, ja, man har till viss del övergett landsbygden, och samtidigt så har man intresserat sig för fel saker. Mm.
1: Jag har varit i Norge några gånger och åkt bil på landsbygden där, och jag får anekdotiskt från egen del intryck att landsbygden mår mycket bättre i Norge. Jag ser, om man tittar på bilparken, jag ser på husen, att liksom det är en hög levnadsstandard än på landsbygden i Norge, och jag vet att de viktar i valen rösterna just för att landsbygden inte ska bli då överkörd av tätorterna. Tror ni är möjligt att driva en annorlunda landsbygdspolitik mer likt det som kanske i Norge, att landsbygden får hänga med?
2: Absolut att det är möjligt. Det är bara låta bli och göra det jävligare. Mm. Låt dem vara. Varför ska vi till exempel på landsbygden ha en massa varg långt utöver vad vi egentligen behöver ha? Det är helt enkelt onödigt. Till exempel. Det är en väldigt stor miljöförstöring för i varje fall de som jagar och som är fårbönder. Det finns ingen anledning. Så att det som jag tror skapar den största motsättningen, för det är ganska mycket motsättningar, va? Det är just att man pådyvlar saker och ting som egentligen är onödigt.
0: Mm. För att stan har ju blivit norm.
2: Ja, för att stan har blivit norm. Det är skilda världar, va? Mm.
1: Vad ska jag tillägga, Per?
0: Nej, jag håller med. Som sagt, låt bli att göra det.
1: Vi ska idag tala om både skogsbruket. Du är ju en skogsbrukare, Carl Hedin. Du har stora skogsägor och jobbar ju med trä och skogsindustrin. Och jordbruket ska vi tala om idag. Och jag tänkte vi ska börja med jordbruket. Och det är ju väldigt aktuellt av par anledningar. Det ena har något som har seglat upp väldigt mycket i samhällsdebatten är ju självförsörjningsgraden. Den ligger kring 45-50% överlag. Det är lite olika för olika då produkter. Och i skuggan av kriget i Ukraina så har den blivit ännu mer aktuell. Och sen har vi då en inflation med rusande matpriser. Men om vi ska börja med självförsörjningsgraden, vad tänker du som bonde kring den här frågan? Vi kan väl inte försörja oss mer än på ett par, tre produkter bara. Spannmål, morötter, vad är det, sockerbetor och liknande.
0: Ja, alltså om vi tittar på kalorier. Mm. Och kalorier, vad som behövs på systemet nu, och kalorier som produceras. Så klarar vi oss. Det gör vi. Men produktionen är ju importberoende. Så det är liksom inte bara så att bara för att vi kan producera, eller så, vi normalåret producerar en viss mängd spannmål, morötter, potatis, vad det nu är, så klarar vi oss om vi skulle bli avskurna från världen eller om något annat skulle hända. För att produktionen är ju importberoende, och vi behöver, som det som ser otroligt bekymmersamt ut nu, det är ju gödseln. Mm. För där är ju Vitryssland en otroligt stor aktör. Mm.
1: Jag tänkte att vi ska komma in senare på just Ukraina-kriget och både sanktionerna och att de inte kan skicka till oss från Ukraina exempelvis. Men om vi tittar på köttproduktionen exempelvis, yes. Hur stor självförsörjningsgrad har vi kring köttproduktionen?
0: Den är ju inte jättestor. Det är den inte, och det som jag skulle säga, som vi kan få återknyta till Karl så här, det här innan, att gör det inte värre, det är ju att vi under många år hade ett handjursbidrag, som det så fint hette, med politisk, alltså den efterföljande politiska klåfingrighet som följer med på

0: de politiska stöden. Och vi hade låga priser, vi hade man där fanns ingen lönsamhet varken i mjölkras tjurkalvar eller i mjölkras eller i köttraskvigor, för de blev liksom över. Så det hände ju, alltså till och med att när priserna var riktigt låga, att man hade ihjäl kalvar för att du gick back på dem för att föda upp dem till kött. Samtidigt så till exempel köttraskvigor ger ett väldigt trevligt kött. Sen släppte man på den politiska klåfingrigheten och branschen blommade upp, eller blommade ut, vad det nu heter. Och vi fick höjda priser. Vi fick betydligt mycket roligare stämning i branschen när man började prata om ätkvalitet och att liksom leverera ett bra kött jämfört med innan när det bara var ta så mycket stöd som möjligt. Så att just det här med den politiska klåfingrigheten, den stör. Och det har vi som sagt sett bland annat på köttet, vi har sett det på stärkelse och så vidare, att när yrkesmännen får göra mer som de vill så blir det en bättre, eller växer produktionen och vi får bättre produkter.
1: Mm, just det. Har du något att tillägga, Carl, kring självförsörjningsgraden?
2: Ja, jag tycker att man ska, hållbarhet är ju ett sånt där populärt ord, va? Och när man ser hela ekonomisystemet som det har varit, va? Där vi successivt har utvecklat handelsutbytet därför att det blir helt enkelt billigare. Det är själva idén med handeln, att du har bättre förutsättningar på ett ställe och då ska du producera mera där och vi har bättre förutsättningar här, och så ska man i princip byta, sen sätter vi pengar på alltihop det där. Va? Men det är ju grundtanken och som har fungerat väl. Du kan ju säga till exempel olja som är en produkt, och som, hur skulle vi klara oss utan olja? Vi har ju just ingenting här uppe, utan vi har andra produkter, till exempel skogsindustriprodukter. Och så byts det där och så får du en handelsbalans egentligen då, som måste stämma ihop, va? Annars kan du inte köpa om du inte kan sälja. Så man ska komma ihåg det, och då bygger man in det här, och släpper du det där lös, då tullar du på hållbarheten. Va? För ju längre bort och ju osäkrare ekonomier, ju mindre hållbart är det. Va? För rätt vad det är kan det ramla sönder. Mm. Som det har gjort nu då, beroende på ett krig. Va? Men det finns ju andra orsaker till varför det bara kan rasa sönder också. Mm. Och nu blir det ju så väldigt tydligt. Va? När man bara stänger en gräns mer eller mindre. Då måste hela systemet omvandlas. Vi måste ha grejerna någon annanstans ifrån. Det enda man vet då definitivt är att det blir dyrare. Mm. För det gamla systemet, det skapades för att det ska bli billigare. Mm.
1: Mm. Så vi måste vara beredda på, alla ropar ju om att vi ska höja självförsörjningsgraden och man är så intresserad av det, men då måste vi också vara beredda att betala för det. Ja.
0: Alltså vi har ju under många år, det är ju lite löjligt egentligen att bli förvånad över att Europa och Sverige har en låg självförsörjningsgrad, för vi har ju under många år haft en politik som har varit inriktad på att minska vår produktion. Den 23 mars så skulle egentligen kommissionen släppa en ny hållbarhetsförordning där bland annat tog sikte på en halvering av mängden växthusmedel i Europa. Vilket hade inneburit en ytterligare försämrad produktion i Europa. Så att vi har ju att bli förvånad. Alltså det är förvånande att man blir förvånad över att vi har så dålig produktion. För som sagt, vi har under många, många år haft en politik som har gått ut på att minska vår egen produktion, och vi har vant oss vid att inte behöva betala för det vi behöver. Och att sen då komma att bli förvånad över att vi inte har någon egen produktion, det är lite... Vi kan titta på vår egen egen livsmedelsimport och export. Någon gång, början på 90-talet så hade vi en livsmedelsimport på någonstans runt 29-30 miljarder. Nu är den uppe på närmare 160. Och vi har även samtidigt ökat vår livsmedelsexport, men det är ju till stor del Absolut Vodka som är en ganska så dyr produkt.
1: Och den görs av spannmål.
0: Den görs av spannmål.
1: Ja, precis.
0: Den görs av spannmål.
1: Jag tänker, vi säger att vi har en självförsörjningsgrad som är 100% på spannmål. Det är för att jag vet inte de exakta siffrorna. Men en hel av den här spannmålen går ju faktiskt till alkohol och djurfoder. Så att det är ju en sanning med modifikation. Blir det en situation där, krigssituation exempelvis, ja, då måste vi ju omvandla den spannmålen till livsmedel, och det är inte en jättelätt process kanske heller.
0: Nej, det är det ju inte. För, alltså, vad ska jag säga, i grunden så finns det olika sorters, alltså man har spannmål och inte spannmål. Det finns foderkorn och maltkorn och det finns fodervete, det finns brödvete, det finns stärkelsevete, och de har olika egenskaper, och visst, är det krig så går det går ju att äta, men samtidigt det finns ingen gäst i världen som räddar ett fodervete liksom, utan det blir att du överlever. Men det är inte mer.
1: Nej. Det är ju lätt att säga att vi ska ha en ökad självförsörjningsgrad, men det är inte bara vad vi importerar av mat, utan också i köttproduktionen så har vi ju redskapen som vi importerar, och alltså det är ett väldigt, väldigt komplext system.
0: Ja, vi kan ju titta på hur mycket av världens antibiotika som görs i Kina.
1: Ja, just det.
2: Så vi sitter i handelssystemet?
1: Vi gör ju det.
2: Ja, uppbyggt under så många år, va? Och sen blir det ett sånt här avbrott. Och det är klart att blir det ont om någonting, då får man prioritera om. Va? Mm. Till slut så äter man väl barkbröd om. Ska gå ända tillbaka till den tiden. Men de som det verkligen drabbar, det är ju de som är fattigast i världen. Blir det ont om mat beroende på att vi inte kan, om vi inte får konstgödsel, så kan vi ju inte gå tillbaka till gamla tider där vi skulle ha ett kombinerat djur och man lät allting gå runt på gården. Va? Mm. Så specialiserade man ju sig. Och det var ju egentligen konstgödslet som skapade den möjligheten. Mm. Och så blev det mera och rationellare och billigare. Mm.
0: Mm. Och gav dessutom fler chans att inte vara bönder.
2: Ja.
0: För att om vi hårdrar det, enda anledningen till att alla inte är bönder, det är ju för att någon annan är det.
2: Man kan ju säga det att på slutet på 1800-talet, när vi verkligen hade dåligt med käk i Sverige, då var väl storleksordningen 80% av svenskarna bönder. Mm. Idag är det väl 1-2. Mm. Men å andra sidan så producerar vi mer.
1: Mm. Ja, Sverige.
2: Det säger
0: mycket mer.
2: Mycket.
1: Ja, ja. Jag tänkte att vi ska bara ta lite en statusuppdatering så att våra tittare och lyssnare förstår hur jag var bonde idag. Hur ser det ut för bönderna idag? Vi tittar på köttbönder. Jag har hört att var det 6 000... Jag kan säga, titta på en siffra här så får du rätt. 6 000 mjölkbönder 2010. Idag är det 2 900 mjölkbönder kvar. Skulle du kunna ge oss lite uppdatering för oss okunniga, inte minst stadsbor? Hur ser det ut i jordbrukssektorn för bönderna? Köttbönder, mjölkbönder och så vidare?
0: Vi har ju haft en otroligt snabb och delvis hänsynslös strukturrationalisering som har till stor del kommit av pressad lönsamhet. Och som du pekar på, så vi har ju haft en ganska stor minskning av mjölkbönder. Det har vi å andra sidan alltid haft. Men snittbesättningen har ju vuxit ordentligt nu. Så att det är, vilket samtidigt ställer större krav på många, många av företagarna, för att du måste vara mer på tårna. För så kunde du ju möta en dipp i lönsamheten, ett dyrare gödsel eller lägre mjölkpris ett tag, för du visste att det kommer igen. Du kunde ju möta det här genom att inte själv ta ut lön eller äta havregrynsgröt. Men när du kommer upp i de här volymerna som vi har nu, så alltså, du har anställda, du ska betala foder och så vidare, och det spelar liksom ingen roll om du, vad du gör med din privatekonomi, för att dina anställda kör hem om de inte får lön, och du har liksom så mycket pengar som snurrar runt, Så att alltså, du har själv mindre möjligheter att faktiskt korrigera för de här fluktuationerna. Tittar vi på gris och kyckling så är det väldigt, vad ska jag säga, standardiserade produktioner. Det ser nästan likadant ut i alla stallar och likadant ut med alla rutiner. Mjölken börjar bli ganska standardiserad. Nötkött är mer varierande. Där har du både stora och små. Ännu mer variation på får. Det man kan väl säga är väl nu att djurbönderna var pressade redan innan kriget. Och nu är det ju väldigt, väldigt pressat. Mm. Och det är som sagt, alltså mycket beror på den här handelskedjan som Carl pekade på. Alltså det började ju med det började med corona, vilket gjorde att Malaysia fick lite dåligt med gästarbetare till sin palmoljeodling, vilket sen gjorde, i kombination med gödselbrist, gjorde att, och råttor som åt upp skörden, gjorde att priset på palmolja gick upp. Och då följer de andra vegetabiliska oljorna följer med, även sojaolja, vilket gjorde att vi fick ett lite dyrare proteinfoder från mjölkbönderna. Det är så komplexa skeenden liksom. Så att man var pressad redan innan, men nu är det ju väldigt, väldigt dåligt. Mm.
1: Mm. Jag tänkte att komma in på kriget här och den brist det uppstår kring handelsgödsel och så vidare. Men innan dess, hur mycket av problemen för lokala bönder är en marknadsfråga efter att man konkurreras ut? Och hur mycket är en politisk fråga på grund av regelverk?
0: Regelverken gör, särregler och höga skatter gör ju att du inte kan konkurrera på marknaden. Så att det är ju grunden inte marknadens fel. För att vi har ett system med där mycket av våra produkter räknas av till världsmarknadspris. Samtidigt som vi har nationella kostnader som är högre. Som sagt, grundat på särregler och höga skatter. Mm.
2: Jag tror det också. Det är klart att marknadspriserna styr ju. Alltså marknadssystemet styrs ju via priser. Mm. Och släpper vi handeln fri, eller ska vi kalla det, tar bort handelshinder, för det är ju egentligen så som utvecklingen har varit, va? Så då är plötsligt så blir man utkonkurrerad för att det är bättre möjligheter att göra det någon annanstans. Det kan vara mycket lägre löner, va? Men det kan också vara växer bättre för det, ett annat klimat och alla de delarna. Va? Så att priserna är ju en effekt av hur det ser ut i marknaden. Mm.
1: Och marknadsförutsättningen kan vi inte göra så mycket åt med att bli lite mer effektiva, och som kanske inte är så möjligt i Sverige längre. Men det politiska kan man ju skruva på. Hur mycket kan man skruva på för att vi ska ha en konkurrenskraftigt jordbruk i Sverige?
2: Nu kan inte jag jordbruket så det är speciellt bra, va? Men så vitt jag förstår så är ju jämförbart i varje fall med det jag håller på med sågade trävaror och annat då, så är ju jordbruket väldigt hårt reglerat ändå, va? Mm. Så det är ju så mycket mera politik i jordbruket än marknadsförutsättningarna, om man säger så.
0: Där finns mycket att skruva på. Mm. Alliansregeringen tillsatte ju en konkurrenskraftsutredning. Jag har glömt den formella beteckningen på det, men där man gjorde en utredning för hur man kunde förbättra lönsamheten i svensk lantbruk och vad det fanns för rattar att skruva på. Sen bytte vi ju regering. Och den här utredningen lades ju till stor del i byrålådan helt enkelt. Så att, alltså, där finns ju, om man nu vill öka, eller på allvar, eller om man är i alla fall ärlig med att man vill öka självförsörjningsgraden och öka produktionen, så finns det redan idématerial där. För vi har en konkurrenskraftsutredning som är gjord och som i allt väsentligt har många bra förslag. Mm, mm.
1: Sen har ju nu kriget i Ukraina kommit som sten på börda. Skulle du kunna beskriva lite grann, Per-Ola, vad, eller snyggbonden, Skulle du kunna beskriva, för du kanske snyggbonde på sociala medier här, ska jag också kanske titta på, säga för våra tittare, det finns på Twitter framförallt, men även på Facebook. Kan du beskriva vad den här sten på bördan innebär i vardagen för våra jordbrukare?
0: Ja, alltså som, vi hade ju redan innan ett pressat läge. Mm. Nu har vi ju ökade priser på drivmedel, vi har ökade priser på foder. Vi har även ökade priser på spannmål, så att, att rena växtodlingsgårdar, de, alltså vad ska jag säga, diffen, marginalen mellan in och ut, den är ju inte bestående, men den är kanske lite mindre, men den är flyttad. Så att om man tittar på resultat så kan nog växtodlingsgårdarna, trots att gödseln är dyrare och trots att drivmedel...
1: Och ska vi vara konkreta, hur mycket dyrare?
0: Gödseln... är, jag vill på säga det här, vi snackar 350-400% dyrare. Den som finns.
1: Det är förut kostade förstås 3-4 kronor i kilot och nu är det 12 kronor i kilot.
0: Ja, för, ungefär. Ja, mm. Om vi tittar på kväve så, ja, ungefär där. Mm. Så att den har blivit radikalt mycket dyrare, men samtidigt har även spannmålen blivit dyrare. Det som är kruxet här är väl möjligtvis att vete och majs brukar följa Brent, alltså oljan. Så att om oljepriset går ner för mycket under odlingssäsongen så står de ju då, om de inte har tecknat fastpriskontrakt eller säkrat skörden på något vis, så står de med höga kostnader och låga, låga intäkter. Så att det är en... Det finns förutsättningar för växtodlarna att, att överleva. Men de bär en enormt mycket större risk som de just nu inte får betalt för. Vilket då har gjort att människor väljer att inte odla. Mm. Djurbänderna, som sagt, de har det inte särskilt bra. Vi ser, de som kan drar ju ner. Framförallt på de, där man, de branscher där man kan, snabbt kan dra ner, till exempel ägg. Där ser vi ju stora utslaktningar. Mjölkpriset har gått upp lite nu. Vilket borde kännas, alltså borde värma hos en hel del, men läget just nu är pressat och det är väldigt, väldigt mycket ur hand i mun, för att vi vet inte hur det ser ut i framtiden, vi vet inte var priserna, vilken riktning priserna kommer gå, och vi vet inte vad, vad som finns att köpa på marknaden, för att gödselmarknaden är som sagt en enda stor röra. Så det är... Det är nog väldigt veckovis planering just nu. Mm,
1: mm. Jag pratade med en vän som jobbade på Jordbruksverket tidigare och han berättade också att vad man fruktar i Sverige är då afrikansk svinpest. Mm. Som finns i Ukraina, jag förstår. Ja. Och som man är rädd ska komma hit buret med människor. Mm. Och slår den in, går den in i svinstammen så får vi slakta alla våra grisar. Och, mm. och går den in i vildsvinen så blir vi inte av med den.
0: Nej, alltså får du på vildsvin så är det, menar, det vi kommer att se där, det kommer inte vara jättesnyggt, för det, alltså, det kommer ju vara, det man kommer att eftersträva är ju en massaker helt enkelt. Du tar ju bort smitta genom att ta bort alla individer. Mm.
1: Går det ens att ta bort alla vildsvin?
0: Det var därför jag sa massaker.
1: Ja, just det. Ja. Just det.
2: Det går väl inte. Nej. I varje fall så har ju svinpesten gått, men likförbannat så finns det grisar kvar.
1: Ja, ja. Men du, vi talar ju då om höjda konstgödselpriser. Yes. Och vi är ju, Ryssland är ju en väldigt stor exportör av konstgödsel till oss. Yes. Vad talar vi för siffror? Det har varit.
0: Nej, de är.
1: De fortfarande exporterar hit, eller?
0: Omycket. Ja. Ungefär hälften av den gödsel, eller av den ungefär hälften av det kväve som EU importerar kommer från Ryssland. Mm. Sen är det Egypten och Algeriet. Tittar vi på fullgödsel, alltså NPK, mm. alltså den som innehåller både kväve, fosfor och kalium, så är Ryssland större exportör än Norge.
1: Mm. Men det här har inte blivit, Ryssland har inte stoppat sin export av konstgödsel till oss.
0: Ryssland har stoppat sin export.
1: De har gjort det?
0: Yes, vi har inte sanktioner när det gäller konstgödsel. Det är de som inte säljer till oss. Mm. Så de slutade sälja redan i vintras.
1: Mm. Ja, de hade redan planerat att de skulle göra det de gjorde i Ukraina. Då,
0: Gazprom började strula ungefär 6-7 månader innan kriget. Mm. När man började. Det är därför, till stor del därför vi såg höga energipriser i vintras att för Gazprom började strula. Sen slutade man exportera konstgödsel eller mineralgödsel. Indien och Kina köpte på sig väldigt mycket soja innan kriget. Alltså innan priserna stack. Det som Kina ägnade sig åt där några dagar, det kan ju nästan alltså kallas någon form av omvänd flash sale. De köpte allt.
1: Det kan man kalla insideraffär.
0: Ja, alltså man kan ju inte, alltså det är svårt att belägga, men, men deras agerande på marknaden tyder ju på att de hade ju i alla fall aning om vad som skulle ske.
1: Just det. Men så har vi ju dieselpriserna också som är ju väldigt svåra både för skogsbruket och jordbruket. Mm. Hur pass mycket tyngre?
0: Mycket tyngre. Och det är som sagt, även här är det ju många års dålig politik som har ställt till det. För vi har ju svag krona, vi har hög bränsleskatt och vi har en hög reduktionsplikt, alltså inblandning av fossilfritt. Vilket ju kommer slå ännu hårdare nu när till exempel Malaysia inte exporterar palmolja och när vi inte kan få in solrosoljan från Ukraina och Ryssland i systemet. Vilket gör även slå mot de som äter chips.
2: Mm, dieselpriset är ju, skaplig del är ju skapat inhemskt.
1: Mm.
2: Vi behöver inte ha alla de där skatterna. Vi behöver inte ha den där inblandningen.
1: Mm. Speciellt nu när det är så känsligt.
2: Nej. Ja, och jag menar, det är ett löjets skimmer att ta ut skatt och sen ska man betala tillbaka det i bidrag.
1: Mm. Vi ska alldeles strax gå in på din gebit här. Du har fått sitta i skuggan av snyggbonden och snart är din tur.
2: Men innan, tung skugga.
1: Tung skugga, ja. Han är ju lång också.
0: Tycker ni att jag är tjock?
2: Nej, men lång.
1: Innan vi går in på det så tänkte jag bara gå in lite grann på miljön. Innan vi går in på skogsnäringen. I miljöbalken så står det att livsmedelsproduktion är en miljöfarlig verksamhet.
0: Ja.
1: Och det finns ungefär 600 regler som reglerar en bondes verksamhet. Jag hörde om någon bonde sa att när han går upp på morgonen och tänker, vilken regel kommer jag bryta idag?
0: Mm.
1: Vad har du för kommentarer kring det?
0: Ja, lantbrukare är miljöfarlig verksamhet. Det är även avlopp i privatbostäder. Så det finns väldigt mycket som är miljöfarlig verksamhet. De delas ju sen in i A och B och C-verksamheter. Men det är ju en formalitet. Men alltså, ja, det är samma miljöbalk som reglerar låt säga en köttbonde med 15 får som reglerar gruvor i Kallak. Eller Premium Raff i Lysekil. Och det miljöbalken har ända sedan den infördes varit ett problem. För att den förfall var skapad för att ge problem. Och du får helt absurda tolkningar av den. Till exempel så har vi ju, vi kan ta något exempel. Jag vet en lantbrukare, han hade sågat ner grenar längs med fältkant. Så att det inte tog i backspeglar på traktorn. Och samlade ihop grenarna i en hög och eftersom de var, det bara var ris, för grenar får du inte elda enligt miljöbalkens hushållningsprincip, utan normalt, eller praxis är att om diametern är mer än 5 cm så får du inte elda upp det, utan då ska du antingen elda det själv i panna eller så ska du köra det till återvinning eller göra flis av det för att du ska återvinna det. Men det här riset eldade han och stod och passade elden och åt en apelsin under tiden. Sen kastade han skadet på elden och efter ett tag så fick han kontroll och de ville givetvis titta på askan där han hade eldat och hitta ett halvbränt apelsinskal. Varpå han då åker på miljösanktionsavgift för att man får inte elda komposterbart material.
1: Ingen kommentar.
0: Och det här är inte okänt. Redan 2009 så visar, alltså om vi nu ska prata miljö, så visste ju Jordbruksverket att deras oproportionerligt hårda sanktioner och rättsosäkra tolkning gjorde att människor avstod från att sköta till exempel betesmarker. Så att alltså, människor avstår Man låter bli för att miljöbalken dels är oproportionerligt sträng, dels går att tolka hur som helst och dels saknar förutsägbarhet.
1: Just det.
0: Dessutom så har vi omvänd bevisbörda där.
2: Du har ju samma sak som händer i artskyddsförordningen.
1: Mm.
2: Som ju är en... Ja, egentligen så hängde det ju samman med att vi, när vi gick med i EU, så fick vi ju krav på oss att vi skulle införa EUs regelverk i våra nationella regelverk. Svenska ska ju följa nationellt regelverk. Svenska nationen ska följa EUs regelverk. Och då fanns det ju ganska många regler. Normalt sett så lagar stiftas ju av riksdagen. Men i det här fallet så delegerade riksdagen till regeringen att implementera, som det heter, överföra EUs regelverk in i våran lagstiftning. Och art- och habitatsdirektivet och fågeldirektivet heter ju direktivet, lagarna i EU. Det uppdrogs åt miljödepartementet att göra det jobbet. Va? Och det gjorde man inte. Utan man gjorde ingen implementering. Man gjorde en egen liten variant som då blev benämnd artskyddsförordningen, som så småningom hamnade i miljöbalken. Och då är det så att fågeldirektivet, det handskas så som varande är. Fåglarna ska handskas i populationsnivå, man säger, så man ska skydda dem. Men på populationsnivå. I art- och habitatsdirektivet, då är det nere på individnivå, till exempel varg. Va? Du ska tänka på dem på individnivå. Va? Men man la ihop de där två reglerna och så skapar man någonting som heter artskyddsförordningen. Va? Och då gjorde man inte den distinktionen att fåglar skulle hanteras på populationsnivå, utan på individnivå. Den där infördes 2007, tror jag. Så man väntade ganska länge. Va? 95 gick vi ju med i EU. Så man hade ju bra många år på sig. Det var på alliansens. Så det var Centern som hade hand om miljödepartementet då. Andreas Carlgren var minister. I varje fall så blev det den. Va? Men jag menar, att hantera fåglar på individnivå. Det är ju så korkat, va? De har vingar. Det går inte. Så därför har man inte brytt sig om. Ända sedan 2007. Och nu helt plötsligt så har Skogsstyrelsen tydligen fått samvetskval att man inte följer lagen, för det gör de inte. Därför de går inte att följa, helt enkelt. Det är lagen som är fel. Det är inte skogsägarna som inte kan... för du ska på individnivå. Bofinken Knut och talgoxen Ove, va? Alla ska liksom identifieras och du ska göra en beskrivning av hur du påverkar deras liv och leven.
0: Va? Man gav ju med artskyddsförordningen alla arter samma skydd som de fridlysta ska ha.
2: Ja, så kan man ju säga. Då.
1: Mm, just.
2: Och men summa summarum. Det är bara så korkat. Mm. Så det går inte. Och därför kan man ställa sig frågan, är de korkade? Ja, men det är de ju inte. Inte är de korkade, de som sitter på departementet runt om. Utan nu blev det så där. Och det känns ju som att det här måste ju hänga samman med hela det politiska systemet. Varför tar man inte och bara ändrar på det? Nej, då ska det liksom verka ut i våran verklighet. Någonting som inte bara går. Och så svårt är det ju inte. Gör om det där. Bara till... Det ska inte vara på individnivå. Populationsnivå, så var det löst. Ja, nu ska det lösa, säger de. Men vi får se. Va? Det där tyder på att hela styrningen, den politiska styrningen in i myndighetsstyrningen, det där funkar inte. Prioriteringarna funkar inte, helt enkelt, på ett rätt sätt. Man gör inte en total analys av hela problemkomplexet som finns i ett samhälle. Mm. Det verkar som vi har inte en Putin, vi har 100 små Putin som slåss mot varandra.
1: Tänker vi stuprör hela tiden,
2: ja,
1: sitt område.
2: Och så finns det ingen samordnad styre.
1: Nej.
2: Och därför poppar sånt här upp. Det finns ju rätt många sådana här.
1: Mycket precis, jag tänkte att jag ska komma in på det lite senare här också. Men jag upplever att det är mycket kring just miljöbalken där man försöker stoppa in en fyrkantig kloss i ett runt hål och man ska anpassa verksamheterna till lagarna som inte har någon verklighetsförankring. Mm.
0: Du är rätt på det. Mm.
2: Man saknar ju i hela den här, det har blivit så, miljödebatten har ju så blivit så miljöinfekterad, om man får uttrycka sig så. Så att man har tappat bort att vi faktiskt måste producera. Mm. Välstånd skapas inte att vara orolig för miljön. Va? Välstånd skapas genom att du producerar. Sen ska vi inte förstöra miljön med vår produktion. Mm. Och då måste man kanske ha regelverk för att vi har en miljö som så att säga är gratis, typ luft då, va? Och vatten lite grann. Va? Men det är som att det här med att producera, om det, ja, när det blir ont om mat, då förstår vi det. Men det kommer bort i prioriteringen helt enkelt.
0: Nu ska vi säga här, när Sven-Erik Bucht var landsbygdsminister så satsar han ganska yvigt på en ny livsmedelsstrategi. Och hade ju identifierat att livsmedel, eller miljöbalken bland annat, var ett problem. Så där förklarade han att den här livsmedelsstrategin som ska komma, den ska innehålla produktionsmål som ska vara lika tunga och lika mycket värda som miljömålen. Och sen ska man väga dem mot varandra, just för att man skulle få en vettig vägning mellan produktion och miljö. För att produktion, alltså allt vi gör påverkar miljön. Vi kan inte trolla bort vår påverkan. Så att då, det behöver vägas. Sen gav sig Miljöpartiet, som de sossarna då regerade med, om både Bromma flygplats som de ville lägga ner och Förbifart Stockholm. Och sen försvann de här produktionsmålen ur livsmedelsstrategin. Mm.
1: Just det. Men jag tänker så här, Per-Ola, att i grund och botten handlar det om förhållande mellan människa och natur. Mm. Alltså, när det blir målkonflikter, för det blir det ju hela tiden, du talar om det här hur det skulle vägas då, och jag tror att vi alla är ju inne på att vi behöver göra goda avvägningar och hänsyn till båda faktorer. Men frågan är, någonstans har ju någon ett företräde ändå när det blir målkonflikt. Mm. Och vi har ju haft alltid egentligen antropocentrisk syn, alltså att människan är i centrum och kan utnyttja naturen, men mer hänsyn, alltså självklart finns det liksom övrig för man inte tar någon hänsyn alls. Men är inte problemet att du har fått in människor nu via politisk ideologisk syn där man har en biocentrisk syn, alltså naturen går före i konflikten mellan människa och natur, därför att vi är ju bara liksom en parentes i jordens historia, och då kan man fatta beslut att ja, men det är viktigt att den lomhörda toppsvipsen här ska överleva än att vi ska ha 1000 jobb som försvinner från Burträsk, eller kalkbrytning i Slite hotar 100 000-tals jobb i Sverige, men vi måste tänka på grundvattennivåerna för en vatten.
0: Jo, du är nog någonting väldigt bra på spåren. Mm. Och det här har ju skett i kombination med en otroligt naiv inställning där man tror att om vi förbjuder någonting så har vi tagit bort hela problemet. Mm. Man har inte insett att det här som skulle, man förbjuder produktionen av, det produceras ju bara någon annanstans istället. Vilket ju har gjort att vi har exporterat väldigt mycket miljöproblem. För vi har exporterat till billigare produktion med sämre miljöhänsyn. Det har vi gjort, som sagt. Så att vi har exporterat miljöproblem. Men jag tror att om vi nu, som sagt, man ska vara rädd om miljön. Och det är både jag och Karl överens om. Men för att vi ska kunna vara det så behöver man ju vara medveten om sin betydelse och för att kunna fatta kloka beslut och allt vi gör, framförallt när det gäller matproduktion och skogen, är ju att det vi gör påverkar miljön. Det kan vi aldrig komma undan, för du kan inte äta dig mätt utan att utnyttja miljön. Och eller utnyttja rent generellt. För man har, lantbruk och skog handlar ju till stor del om att få naturen att ge oss det vi vill ha utan att vi ger oss så där hemskt mycket.
1: Och fungera långsiktigt.
0: Ja, precis.
1: Mm. Hållbart, som man säger.
0: Precis som att lantbruk utnyttjar ju även lantbrukarna, både när det gäller alltså, känslomässigt, arbetsmässigt, ekonomiskt. Lantbruk utnyttjar lantbrukarfamiljen dels i form av minskad tid med familjen och som billig arbetskraft, det kan vi inte komma ifrån. Lantbruk utnyttjar djuren, för man har, vi tar deras liv. Mm. Och de vilda får till viss del flytta på sig. Lantbruk utnyttjar ju... produktionen utnyttjar väldigt mycket, och för att vi ska kunna hålla den produktionen nere så måste vi ändå erkänna den och vara medvetna om den. Och allt det här sker i sin tur för att konsumenten ska kunna utnyttja lantbruket och köpa ganska billig mat. Så att för att vi ska kunna hålla nere vår miljöpåverkan så måste vi ändå föra en medveten miljödiskussion. Och vi kan ju inte tro att bara för att vi förbjuder någonting så försvinner det. Eller så försvinner problemet, eller så försvinner behovet. Utan det bara flyttar någon annanstans.
1: Precis, som att om vi tar hänsyn i Sverige, Europa, så måste det produceras någon annanstans där det sker en sämre villkor.
0: Men har du inte sett det på Wish?
1: vad jag tänker är ju att vissa människor kan känna sig väldigt frustrerade över att... Men hur tänker de? Förstår de inte? Men jag tror att man kanske behöver förstå att det finns de... som inte har samma syn på förhållanden mellan människa och natur, utan de menar att människan och produktionen får vika för att man har en biocentrisk syn. Mm. Och den här frustrationen som människor har är för att, ja, men du måste bara erkänna att, men andra människor har en helt annan syn än vad vi har och som vi anser är sunt förnuft.
2: Du kan ha en biocentrisk syn på det hela när du har det så satans bra som produktionen har gett dem. Det är ju grunden det, att de kan gå omkring och ha det så där. Och de har nog den synsättet för att de möter ju aldrig naturen. Nej. De lever i städerna och tycker att det där är fräschigt. Men den dagen det inte finns någon mat, va, så kommer det att ändras. Utan vi lever ju av produktionen, det är ingen tvekan om det. Nej. Och produktionen kommer ur naturen. Den kommer ur fotosyntesen. Mm. Vi vill ju sänka produktionen genom vi är så rädda för klimatet här uppe.
0: Ja, alltså människor får jättegärna sträva efter en minskad produktion och utifrån ett alltså, biocentriskt perspektiv. Men då får de också, då är det även klädsamt om de pekar ut vilka vi ska ha ihjäl. Mm. För att man har minskad produktion kommer att öka svälten ytterligare och människor kommer att svälta ihjäl. Så jag är helt fair, eller helt fine med att människor vill ha en minskad produktion, men... Det är också deras ansvar att peka ut vilka som ska dö.
2: Det kommer ner till det. Mm.
1: Just det. Nu ska vi ta oss skogsbruket också, Carl Henrin här. Vad tycker du är de största utmaningarna som skogsbrukare?
2: Jag tror att man är väldigt orolig för att skogsbruket ska helt enkelt stängas ner. Vilket ju nu det finns konkreta förslag på att stänga ner det. Helt enkelt låt skogen stå. Därför vi är så rädda för att det ska bli någon halv grad varmare här. Uppe. Men, foten av fjället.
1: Påverkar det klimatet om vi skulle stänga ner skogen i Sverige?
2: Nej, det gör det inte. Men de som ska vi säga har den där åsikten om klimatet och orsaken som driver så väldigt mycket här nu. De anser ju det. EU till exempel har ju förslag som säger att som kanske innebär att vi ska sänka skogsproduktionen 20-30%. Och då är det liksom skogen man tänker sig. Då tänker man sig inte, jaha, vad ska skogsindustrin producera på då? Det är ju samma sak som stäng skogsindustriproduktionen. Mm. Vad ska de som jobbar där göra då? Det är som att det här bara försvinner upp i min värld. Ett icke-problem. Mm. Vi jobbar ju med problem som inte finns. I varje fall inte här. Va? Och så skapar vi problem för att vi får för oss de här problemen som inte finns.
0: Men Carl, rätta mig om jag har fel. Men alltså, om vi tittar på skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Brukad skog binder väl mer kol än vad en skog som man låter stå gör. För att du har ju, alltså när träden blir lite väl gamla så har du ju en cellandning som förbrukar. Alltså, du menar det blir precis plus minus noll för allting går runt ju.
2: Ja, men det är ju självklart va, att det som förbrukar är ju tillväxt.
0: Ja, precis. Ja.
2: Så det är ju när, alltså fotosyntesen är ju ganska enkel. Man kunde ju lära sig det redan i grundskolan. Koldioxid, solenergi och vatten och lite mineraler. Det är det som får allting att ske. Va? Mm. Om det nu blir i jordbruket eller i skogsbruket. Och tar du bort koldioxid, då blir det mindre växtlighet. Mm.
1: Och det är väl också att den svenska skogen skapar ju ett netto minus eller koldioxidutsläpp i Sverige.
2: De är totalt sett en koldioxidätare. Om
1: ja, alltså som land på grund av skogen så... så konsumerar mer koldioxid än vi släpper ut som nation?
2: Ja, det är i varje fall så. Om man tar totala koldioxiden, om man ska ta det i problemet, va, som vi nu tror att vi ska lösa här uppe vid foten av fjället, så påverkar ju vi hela koldioxidbalansen 1,2 promille. Vilket för mig i varje fall innebär, du kan aldrig lösa det, du kan aldrig påverka det överhuvudtaget här. Va? Så syssla med något annat problem.
1: Hur tycker ni att de svenska politikerna sköter sig i EU? För mycket beslut är ju, överstatliga och vi har ett regelverk som ska då harmonisera över hela EU. Hur pass väl sköter sig svenska politikerna i EU kring då skogen som är en stor näring i Sverige. Vi tror vi exporterar över 45 miljarder i 2020. Det är 100 000 människor som jobbar i skogsnäringen. Jordbruket är det 160 000 människor tror jag som jobbar i. Och förutsättningen för en levande landsbygd som vi egentligen började frågan med. Vad är det bedömning och vad skulle ni vilja skicka med till dem?
2: Du, i parlamentet, om de nu har någonting att säga till om när du flyttar över frågan upp på EU-nivå, så har vi 21 röster i Sverige av, vad är det, 700?
0: Nej, typ.
2: Hur mycket har du att säga till om då? Va? Nej, vi har inte mycket att säga till om. Och våran, just nu då, våran regering och som tycker jag, de är så EU-vänliga. Som försvarar inte våra nationella intressen. Att stänga ner skogsbruket som man ju rent konkret föreslår ifrån EU-nivå.
1: Så du vet att de skulle bli mer stridslyssna och mindre fogliga?
2: Säg nej! Hur svårt är det? Mm. Det där går vi inte med på. Och så får väl de slunga ut oss då, vilket de inte gör. Men det är för tamt tycker jag. Och sen kan man säga att vi var inte med eller vad det nu var. Va? Men vi är ju där vi är. Va? Vi är inte världsledande. Än fast en del tror det.
0: Med tanke på den inriktning många av dem har så är jag väl inte helt övertygad om att jag håller med dig om att de ska bli tuffa. Jag hade hellre sett att de slutade driva sin politik. Men jag är kanske inte jätteimponerad. På EU-nivå heller. Man har... Där är för många missar och där är för mycket naiv politik helt enkelt. Även där man helt enkelt försöker förbjuda företeelser vilket innebär som gör att vi flyttar ut produktionen. Och sen nu ser vi att det var kanske inte så jättebra. Varken ur miljösynpunkt. Vi kan titta på om vi återvänder till Sverige. Så svensk lantbruk har ju högst kväveeffektivitet i hela OECD. Så att ju mer, alltså för varje kilo som produceras utanför Sverige jämfört med vad vi hade kunnat producera så ökar miljöbelastningen.
1: Men är vi så duktiga att vi förintar vår egen verksamhet då?
0: Ja, men så är det. Och det är, som sagt, då är vi tillbaka på den här naiva inställningen att vi tror att vi genom att förbjuda saker och ting helt enkelt håller bort problemen. Mm.
1: Slutligen här, vad skulle ni vilja se för förslag som skulle förbättra för skogsbruket och jordbruket utöver att ni ska få vara mer i fred? För det har ni redan sagt.
2: Jag tror inte det behövs just mera än just det.
1: Ja.
2: Låt oss sköta skogsbruket så som vi har gjort i 100 år. En fantastisk framgång. Va? Du kan inte se på något vis att det är fel. Va? Det är möjligtvis att, ja visst, pappersindustrin har väl släppt ut lite grann i vatten som sen är löst. Va? Och vi doppade trävarorna med en del gift. Och det gör vi inte längre, utan allting är egentligen löst. Bygger upp nya industrier, så tro inte att allting kan du göra, kan du tänka på från början. Va? Utan du kör ju igång någonting och så dyker upp någonting och då löser du det. Va? Men alltså, det är ju en fantastisk framgångssaga. Vi har ökat tillväxten enormt mycket. Och vi har ökat produktionen och vi har ökat skogen. Alltså förrådet av skog. Va? Hela tiden på ett balanserat sätt. Och framförallt, allting byggt på att tillväxten är ökad. Så vad är problemet?
1: Har det varit så att tidigare så tog man i tur med saker och ting som verkligen var väldigt skadliga för miljön, stora skador? Och idag har vi finkalibrerat det så pass mycket att alla de nya reglerna gör ingen större marginell effekt, men däremot så drabbar det produktionen väldigt mycket, eller? Det kommer någon form av...
0: Du har inte fel. Jag tror jag kan svara på din fråga genom att säga vad lantbruket och landsbygden behöver. När vi tittar på landsbygden så är det ju, som sagt, det är mer frihet. Vi behöver färre... Och tittar vi på lantbruket så är det färre detaljregleringar. Även där mer frihet och respekt för professionen. Och vi behöver även, när vi tittar på både lantbruk och skog och även resten av industrin, medvetenhet och en acceptans för ett system om produktion som alltid kan bli bättre. Vi måste få lov att både göra saker, göra rätt och göra fel. Som sagt, ingenting är fulländat och vi måste få lov att hela tiden bli bättre.
1: Tack så jättemycket att ni kom hit. Per-Ola Snyggbonden Olsson. Man kan följa dig på Twitter och Facebook. Så jag rekommenderar att tittarna gör det. Och Carl Hedin. Och har man tittat på det programmet som vi gjorde tillsammans om rätt processen kring dig, så rekommenderar jag tittarna att göra det. Tack så jättemycket att ni kom.
3: Tack.
1: Och tack du som har tittat på programmet. Du får gärna klicka gilla, skriva en kommentar, framförallt dela på sociala medier så fler får del av det här samtalet om staden har glömt bort landsbygden och landsbygdsfrågorna. Tack så jättemycket och välkommen tillbaks nästa helg.

Ja, i dagens samtal här i Fer, i din lokala radio, så har man pratat om lantbruk och hur politiken präglas utav storstadsperspektiv och hur har det här med miljömålen kring skog och jordbruk blivit egentligen? Är de orimligt höga? Ja, det är väl frågor som har ställts. Missade du det här och hörde på morgonen så har du ju en chans till repris 20.15 ikväll. Imorgon så blir det ett samtal om hur våra skattemedel förvaltas. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön måndag.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

God morgon! Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Det finns bibelord som ofta har missförståtts. Föregående söndags evangelietext från Matteus är ett sådant ställe. Jag läser. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Ofta har det förstått som att det är få som kommer att nå himmelriket, att de allra flesta aldrig kommer att komma dit. Jag har mycket svårt att tro att det är så Jesus menar. Skulle Jesus, som är Gud själv, som blivit människa och som offrade sig på korset för att vi ska få leva, bara vi tror på honom, skulle han ha misslyckats så kapitalt i sitt uppdrag att bara en flånga räddas? Nej, det är faktiskt helt orimligt. Däremot tror jag att det är helt sant att det finns oerhört många idéer om vad livet handlar om. Idéer om hur vi ska leva som leder fel. Som är fel. Så tror många att det handlar om den rättfärdighet vi vinner själva som avgör om vi kommer till himlen. Det är fel. Och så tror många att Gud bara älskar vissa människor, de lyckade. Det är också fel. Så tror många att Gud bara är på vissa gruppers eller nationers sida och emot andra. Det är helt fel. Så tror många att vissa människor är bättre i Guds ögon än andra, är mer älskade. Och det är så fel det bara kan bli. Jag skulle kunna fortsätta, men det får räcka som exempel på hur lätt det är att ha fel och hur många som har det. Hur svårt det är att ha rätt. För den sanning som är Bibelns är så emot vårt mänskliga sätt att tänka att det är få som tänker den av sig själva. För det ligger ju i människans natur att jämföra och värdera, rangordna, se fiende i andra. Medan Gud däremot i varje människa ser ett älskat barn. I varje människa. Utan undantag. Och himlen är inget pris vi kan vinna på egen hand. I så fall hade inte Kristus behövts. Nej, Gud är nåd. Och alla som vill vara med får vara med. Utan undantag. Tänker vi fel hamnar vi lätt fel i livet. Såväl som i vår tro och i våra föreställningar om Gud. Men då finns alltid Guds nåd där. Och jag tror nåden är betydligt större än vi förstår. Och Gud avsevärt mer framgångsrik i sin frälsningsgärning än vi begriper. Ja, en gång ska alla knän böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor prisa Gud. Så skriver Paulus och så skriver Jesaja. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90.

Måndagen den 27 juli ser jag att det är, och det här är tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Vecka 31. Oj, vad tiden rusar iväg, mina vänner. Tidigare har ni kunnat höra, bland annat i fredags var det Evelina Ingesson som var värd. I torsdags Lars Bägerfeldt. I tisdags förra veckan Mats Andersson, och måndags förra veckan var det Maria Henriksson. Och onsdagar är ju som alltid då vikt åt samtal om forntiden med Egil och Anders Josefsson som är arkeologer. Idag den här måndagen så är det Bengt-Åke Ögren, känd för många, som kommer att vara värd för programmet. Ni hör honom om en liten stund, men innan det så är det ju så att jag vill gärna läsa upp lite vad som händer. Evenemangsbiten som har blivit på måndagar faktiskt. Då jag läser upp lite evenemang. Så även denna måndag den 27 juli. Och det är folkparksfika. Är det i Folkets park. Och det är den, ja, det är den 27 augusti för sig, så det är ju en bit dit, men ja, den som väntar på något gott. Torsdagskvällar så är det fika och så vidare i Alphems arboretum. Och nu den här torsdagen så är det Kenneth Holmström som spelar, och det är Ullene hembygdsförening som anordnar eller arrangerar det hela. Växtbingo, natur om Hornborga sjön, vi letar växter och försöker fylla bingobrickan. Och det är ju, kan man göra under sommaren här fram till den 21 augusti. Och då är det fredagar och lördagar som man kan göra detta. Kan man passa på att göra. Och det är klockan 11 som är den här växtjakten då. Sen är det musik i sommarkväll, och det är olika kyrkor som har musik i sommarkvällarna. Och nu den här gången då så är det, ska se bara så jag hittar det här nu. Det är i, ska vi se, Sankt Olofskyrkan, den andra i åttonde, så är det musik där. Sen kan man gå med på en stadsvandring, och det är den 25 augusti, så det är en stund dit. Där hoppar vi. Dans i Folkets park, eller Falköpingsparken. Och det bjuds upp till dans i parken. Och vi ska se om det finns något schema här kanske också. Och då är det den 3 augusti som är nästa. Dans till Voice bland annat där. Malta Johanna Marknad startar den 1 augusti och håller på fram till 26 september. Och det brukar ju vara på helgerna då. Som det är, jag ska se här. Jajamän, lördagar såklart. 10-14 kan man ju göra detta. Så, det var lite grann av vad som finns evenemangsmässigt. Nu tycker jag vi ska lyssna till Bengt-Åke Ögren.

Den 22 juni 1952, då fyllde jag 8 år. Och då fick jag föra med pappa till motorbanan här i Falköping. Och vi var inte ensamma. 14 600 personer kommer dit. Det är ofattbart mycket folk och jag tror det fortfarande är ett rekord för idrottsevenemang på Falbygden. Vad var det som hände där? Jo, en VM-kvaltävling i speedway. Och sen den dagen är speedway jätteviktig och mycket underhållande i mitt eget liv, trots att jag aldrig har kört en speedwaycykel. Men att se de här killarna köra i full speed runt på den här banan, kolstubben den rök och det doftade metanol, det var som en underbar drog, tänker jag. Och speedwayen, ja, det var inte bara de här tävlingarna på motorbanan som fascinerade en, utan leken som följde sen. Och leken, den var en oerhört viktig del i min barndom. Vi lekte jämnt. Vad lekte vi då? Ja, speedway såklart, när vi hade varit och sett på tävlingar. En rundel med fina blommor och grejer framför infarten till Folkets park där nere i Falköping. Det blev en speedwaybana. Det cyklar vi runt, ramlar omkull, skrapar knäna, blöder näsblod. Och livet var jättehärligt. För leken och fantasin och det som allt det här hängde ihop med, det blev så levande och så verkligt för oss. Så när jag drar förbi där nere på Ellagatan och ser Folkets park och parkeringen framför, så kommer man snabbt tillbaka till sin barndom, lekarna, drömmarna och fantasin som fick fritt spelrum. Vi hade det så himla bra där och vi var många ungar i kvarteret. Gick vi på bio, ja, då såg man någon spännande Vilda Västern-film. Entrén kostade 75 öre, kommer jag ihåg. Hade man en spänn, då kunde man köpa en tablettask, Trix eller Tutti Frutti. Hade man 25 öre till, kunde man köpa en av varje och blanda i sin röda toppluva och sitta där i filmmörkret och ta in en spännande verklighet. Och sen, när filmen var över, snacka ihop sig med kompisar. Och nästa dag, då var jag full speed på gärderna, i dungarna, runt omkring Ellagatan där jag växte upp. Det var indianläger, det var nybyggar, det var indianer, det var cowboysare. Alltså, livet lekte. Fantasin flödade. Idag snackar man ju mycket om detta med barn och lekar och allt det här ersätts av skärmar i stor utsträckning. Och då önskar jag alla ungar tillbaka till de här åren för snart 80 år sedan när leken och fantasin och livsglädjen stod högt i kurs. Tänk så bra vi hade det på vintern. Då spolade kommunalgubbarna is på den här stora planen framför Folkets park. Och vi åkte skridskor först på såna här spiskrokar. Man snubblade på remmarna och slog sig, hade sig. Så småningom så fick man bättre grejer. Riktiga hockeyrö tyckte man. Klubbor, inte alltid ishockeyklubbor. Det kunde hända, för det var min första del av önskelistan när julen kom. En riktig hockeyklubba. Och riktiga sådana här band och snurra runt där, tejpen eller vad det hette. Ja, kära någon, det var stort. Och fantasin, den fick fin plats. För det är inte säkert att man stannar kvar på den här planen, isytan framför Folkets park. För när det blev lite kallt och dimman drog in och man var några stycken som spelade där, hade puck och några hemmagjorda målburar, så kunde det i drömmen nästan vara New York och Madison Square Garden. Och man satte in i krysset och man jublade med klubban högt och 10 000 människor jublade åt den. Och sen återvände man till verkligheten. Domars pipa. Det var ju morsan som stod i fönstret och visslade att nu var det dags att komma hem. Ja, lek, fantasi och verklighet.
Det blev ett på något sätt. Men jag tror att det också formar livet för en. Att den här lekfullheten och fantasin fick slå följe med en i vuxenlivet. Och kanske man har varit en barnslig människa livet igenom. Men å andra sidan, det har varit roligt att bära med sig det. Och försöka förverkliga det också i yrkesliv och privatliv och leken. Den får vi aldrig glömma.

Ja, Kalle Wahlgren, han hade en gammal häst som nog hade sett sina bästa dagar. Och nog vore det väl bäst om öket finge sluta sina dagar. Ja, så sjunger Ruben Nilsson en av sina visor, Den odödliga hästen. Och jag är väl någonstans där i mitt eget sammanhang och mitt eget liv med hästar. Jag har bara en kvar av alla de hästar som har passerat revy i mitt liv. Och det är Mira. Hon går där nere på våtmarken på Kyrkemo med 30 lamm och 20 tacker och lever sina sista dagar på den här planeten. Och det är en fin värld hon går i. Det är vatten. Det är nästan lite pastoral idyll där nere. Hon har lite svårt med sina framben, men hon lägger sig och hon kommer skapligt upp igen och drar runt där nere i den här sköna delen av världen. Och ensam häst är väl inte jättebra förstås, men hon har hela sitt liv levt med de här fåren och lammen. Och det händer att hon blir lite extra morsa åt någon lammunge som ligger lite avsides. Den kan hon slicka lite på och muntra upp. Och där går hon nu då. Och hon kommer inte att göra det så jättelänge till, för hon har levt färdigt. Och hästlivet i mitt liv, det börjar också dra mot sitt slut, tänker jag. Och hästarna, så fina de har varit och så mycket de har hjälpt mig i livet. Men längtan till de här hästarna, ja, hur börjar den egentligen? Kanske hänger ihop med lekarna. Det här med indianer och cowboys och sånt. Hästen var ju så viktig och så fin. Och så många hästar jag har gjutit som tändsoldater och använt när jag byggt upp landskap hemma på Ellagatan. Vilda västern landskap med allt det som hör till. Och hästen i centrum. Visst drömde man om att få rida. Och en och annan gång fick man sätta sig på Henriks häst där nere. Han som förde varor och grejer åt pappa på jobbet nere på järnvägen. Och han som kom med några lass görsel då och då hem till trädgården och odlingarna som fanns där. Och sen blir det ännu mer häst, för det är alltid lite fjäsk med systrar i familjen. Så Ulla-Britt, min lilla syster, henne fick jag vara bodyguard åt när hon cyklade upp till Mogorn och Ture och ridskolan där. En och annan gång fick man ju sitta upp på någon häst och rida de barbacka ner till betena efter när de hade avslutat sina lektioner och sådär. Så kärleken till häst och stall, den har följt mig. Och så småningom kunde vi ju förverkliga detta i familjen en gång nu för mycket, mycket länge sedan. Men det var nära att allt sluta innan det ens hade börjat. Det var en fin lördag. Vi hade precis flyttat ut till Ottravård och Stengärde. Jag hade fått låna lite mark där som vi hade hängnat in rejält, tyckte vi. Min brorsa Alf, han står med sin Super 8-kamera och tar bilder intåget i hästhagen. Och vi var mycket nöjda och glada. Min syster bodde över hemma den där natten, den första natten med hästar. Och hon vaknar vid fyra tiden och väcker oss och säger: hästarna är på rymmen. De står och käkar nere i Bibbis grönsaksland. Och jag hoppar ur sängen, hoppar i ett par stövlar och försöker fånga in de här hästarna. Nej, Shetlandsponys, de gör rätt mycket som de vill. Och de vandrade så det är 5-6 meter framför mig. Och jag försöker på alla sätt att få dem infångade. Går inte ner på vägen. Och så svänger de av ner mot Tidaholm och stora landsvägen där nere. 26an heter den idag. Syrran kommer efter och jag ropar: ta med ett paket sockerbitar så försöker vi.
Ja, och så småningom, bara några hundra meter innan den livligt trafikerade vägen, drar de in i en skogsglänta och jag har näven full med socker och då faller de till föga och jag får tag i knatten som han hette. Får hem dem igen och in i hagen, hammare, hasp och spika mera tråd och gör det hela jättesäkert, tror jag. Och när jag slår i sista haspen, lutar mig fram och där nere spikar, då känner jag en svår smärta i höger skinka. Då är knatten där och biter mig. Hade ont, går in när allt det här är klart och försöker förbereda mig. Det är en söndag morgon och jag ska ha gudstjänst i Tidaholm kyrka 11:00. Jag går ur stövlarna som är blöta, inte av fotsvett utan av blod. Hälarna är precis blodiga. Jag är sprunget utan strumpor i för stora stövlar. Det var ingen bra söndag. Omplåstrad på hälarna. Några skor kunde jag ju inte ha. Utan det blev som vi kallat hemma ett par pissetöfflor som Bibi målar svart med någon tuschfärg. Och så småningom iklädd kaftan och drar ner till Tidaholm kyrka. Lite förvirrad men ändå någorlunda klar. Kommer in i sakristian och där möts jag av kyrkvärden som tittar misstänksamt på mina skor och säger: "Sån kan du inte gå in i kyrka." Och jag säger: "Sån måste jag gå in i kyrkan" och berättar hastigt vad som har skett på tidig morgon. Hon skakar på huvudet och undrar hur korkade präster kan vara egentligen. Men det blir gudstjänst och det blir också en fortsättning på hästeriet. Och det tar vi efter lite musik.

och det blev så småningom arabhästar som blev vårt signum när det gäller hästlivet. Arabhästarna med sin känslighet och sin skörhet kan man säga, men också med en otrolig styrka. Och så spännande det var att få följa de här hästarna. Från fölungar till vuxna hästar som kunde prestera mycket. Arabhästarna är oerhört uthålliga och de vinner nästan alla långdistanstävlingar och så. Men de är också alldeles fantastiska familjehästar och underbara att ha med som hjälpreder i arbetet som präst och lärare som jag har sysslat med. Och jag vill gärna dela med mig lite av det till er. Alltså att ha en häst till hands, det är nästan nödvändigt om man ska komma människor djupt in på livet. En period, ja det var så att när jag kom som präst till Tidaholm, då skulle yngste prästen också undervisa i religion nere på centralskolan i Tidaholm. Och jag tyckte nog så småningom att livet där nere på skolan, det var mer dynamiskt och roligare än på pastorsexpression med byråkratin och lite allvarsam grundinställning till det mesta. Så jag fick så småningom också ansvar tillsammans med en kompis för en obsklinik som det hette på den tiden. Och det gick ju värstingarna då som inte gick att ha i vanliga klassrum. Och det där med hästarna och dem, det var en sån fin start på det kan jag säga. Det var två killar som inte gick att ha i möblerade rum, var de överens om på skolan. Och de där skulle jag få ansvar för. Allt det här sker samtidigt som vårt första arabsto ska föla hemma på Stengärde. Och jag hade fått veta 2 timmar efter födelsen så måste efterbörden plockas ut på den här märren. Hon kan inte lämna den själv utan veterinär måste komma. Så man var ju förstås väldigt, väldigt skraj när det här skulle ske. Förväntansfull men också mycket orolig såklart. Så jag tittade på hästens juver och tyckte mig se tecken på att nu är den nog inte långt borta. Det är slutet på februari när det här sker, svinkallt ute. Jag ställer en stege utanför stallfönstret, en sladdlampa som lyser upp där inne i boxen. Och jag går upp varannan timme och tittar hur det här ser ut och ingenting händer. Natt efter natt efter natt. Ingenting händer. Så småningom säger de här killarna att vi kan inte ha det sån här. Jag var ju gråare och tristare än någonsin. Kan inte vi få vaka på märren i natt? Jo då, det kunde de ju få göra. Killarna kommer på sina mopeder. Vi har halmat upp i en box där de kan lägga ut sina sovsäckar på lite filtar och sådär. Och så snackar vi ihop oss om vad som ska hända och att jag så småningom skulle kunna gå in och lägga mig och sova gott. Men vi tar in hästarna och då händer det. Fostervattnet går på stallgången och märren får vi in i boxen och de andra hästarna är på plats. Och jag sätter mig ett hörn in i boxen och är bortom tid och rum att få vara med om detta. Märren lägger sig lite dumt så att hon har baken under hökrubban så jag får vara med där och hjälpa fölungen och komma ut och i säkerhet. Och jag är som sagt alldeles fascinerad. Få bort fosterhinderna kring muren på den här lille. Och så småningom höra de här första ljuden. Alltså första stegen i livet. Och jag är tillbaka i min barndoms indianböcker och fantasin och allt detta. Och plötsligt så hör jag någon snyftning. Har glömt av killarna som står bakom mig och hänger över boxdörren. Och ser att tårarna rinner på kinden på dem. Och jag säger till dem, men ni som är så tuffa, tår ni inte att se lite blod en gång? Och då säger den ena av dem, nej, det var så jävla fint så jag svarade snuset. Och då tänker jag, en liten fölunge kunde nå in i den här killens inre som ingen morsa, farsa, rektor eller psykolog eller kurator eller något. Så hästar och fölungar så

Ja, inte bara värstingar har vi haft att göra med när det gäller stallet och våra hästar. Vi har också haft mycket, mycket roligt i samband med att vi har kört in hästar. Och det har varit ett härligt gäng hemma på Stengärde genom åren som har fått sina hästar inkörda. Jag är ingen större expert utan har väl mest varit hantlangare. Men vi hade en stjärna och det var Carl Gustav på Virvan i Varv. Han var född med hästkarens alla hjälpmedel. Hade levt med hästar hela sitt liv och tog sig an krångliga hästar, små hästar, stora hästar. Och det var många, många äventyr och skenturer innan hästarna kunde funka som vi hade tänkt oss. Men jag vill bara berätta några sköna grejer kring detta. Vid ett tillfälle, det är en söndag, då ringer Carl Gustav hem och säger: nu har de ringt från länsstyrelsen och vill att vi ska köra landshövdingen och den amerikanska militärattachén i Mariestad när attachén gör ett besök där nästa söndag. Kan vi ta dina hästar? Ja, de var 3 år, Saida och Ashibi, och inte färdiga. Men då var det någon som hade sett dem köras på någon uppvisning någonstans och tyckte att det såg väldigt trevligt ut. Och Kalle hade ännu svårare än jag att säga nej, så att så blev det. Jag hade gudstjänster och kunde inte åka med. Jag bad stilla böner i kyrkans förbön, kan lova att allt skulle gå väl. Kalle och några hästtjejer och några medhjälpare ger sig av upp till Mariestad. Och det går alldeles elegant hela turen. Men vad Carl Gustav inte visste och vad hästarna inte var tränade på, det var att när landshövdingen satte sin fot i backen, när han klev ur vagnen alltså tillsammans med attachén, då skulle Tibro mässingsblåsare dra igång någon paradmarsch. Och det hade hästarna inte tränat på. Arabhästarna, de blev små som taxar, men han höll dem rejält i tyglarna. Så tömmarna, förlåt. Tyglar har man när man rider. Ja, ni ser, ingen fulländad hästkarl sitter här och pratar gamla goda minnen

Att man skulle bli kunglig hovleverantör, det var nog ingenting som fanns i ens vildaste fantasi, när det gäller hästarna i varje fall. Men så blev det faktiskt. Och det kunde man som sagt inte drömma om. Men våra hästar var duktiga och de var med i olika tillställningar. Vi var ute på utställningar, vi var på Axevalla när det var jord och skog och andra sådana här event där. Och körde och red dem. Och jag red lite långdistanstävlingar och med varierad framgång. En och annan lyckträff blev det. Så en dag så ringer överste löjtnant Bengt Blomqvist och säger: skulle du kunna tänka dig att ge en av dina ston till drottning Silvia? Svenska Råbästföreningen vill nämligen skänka ett sto till henne och du får betalt av dem. Mycket, mycket omtumlande såklart. Och så berättar han att jo, de hade haft en 4-5, kanske till och med 6 ston upp i hovstallet. Men ingen av dem trivdes gott där i det sällskapet och i den miljön. Men han tänkte på ett par av mina hästar. Och jag säger lite darrande: jo, men det är klart. Hur lägger vi upp det här då? Ja, hovstallmästaren hade stjärnsvärd och jag, vi tittar över och så kikar vi på dem. Och så kan du väl ha lite i ordning där så att de går och rida och så. Ja, sagt och gjort. Och jag blev ju jättenervös och drog igång ett stort projekt hemma. Det var vinter och mycket snö. Ploga undan en ridbana i paddocken. Fick upp lite extra lampor och belysning. Och två av stalltjejerna, de ryckte för allt vad de är värda och träna hästarna. Och vi väntar och vi väntar. Och det kommer ingen. Så småningom, sent, sent på kvällen, så rullar in en bil på stallplan och utkliver hovstallmästaren och överste löjtnanten. Ganska sura, ganska irriterade på tillvaron. Och en av stalltjejerna sadlar och gör i ordning hästen och sätter igång och rida. Och hon vurpar i första kurvan och jag tänker, vilket fiasko. Men hovstallmästaren ger sig inte, utan han i överrock hoppar upp på bägge två hästarna, är inte på en gång såklart, haha. Men han rider runt, hoppar av, dunkar till den ena i baken och hon står still och tittar på honom. Och ja, han muttrar lite och obegripligt. Ja, nu har vi bråttom. Så jag tänkte, det var ett praktfiasko. Frågar om jag får bjuda på lite kaffe och jag visste att de kanske gillar lite starka grejer. Så hade köpt hem lite fin konjak. Nej, nej, det hinner vi inte. Och så drog de vidare. Ja, släckte lamporna och humöret dalade. Och ja, det var väl en incident det här som man fick räkna med. Dagen efter så ringer de och vill snacka vidare. Det var utmärkta hästar, bägge två. Den där Khadija, den tar vi med till hovstallet. Vill du skicka upp henne på prov en månad? Ja, det gjorde vi. Och vi får signaler från att det här verkar gå alla tiders bra. Hon rids och hon körs. Och vi fick många roliga och fina berättelser om hur hästen användes. Så vi var välkomna upp på en fin överlämning med Råbästföreningens ordförande och vi själva i familjen. Och det var högtidligt och fint. Det var mycket säkerhet omkring, för det var inte långt efter Palmemordet det här. Så säkerhetsvakter och deras vapen intresserade mina småkillar på den tiden. Kanske mer än umgänget med kungligheterna. Men Petter fick fin kontakt med min yngste kille, med drottningen. Frågade henne bryskt om hon hade några sockerbitar. För det gillar Khadija att få. Ja, sen hände väldigt mycket roligt med den här hästen. Hon användes på Soliden och jag har hört rykten om att kungen rev ner en spaljé en gång för att bygga om en av vagnarna till en prärievagn. Så jag tänker, kungligheter, de

Inte bara kungar och drottningar har fått ta del av våra hästar, utan väldigt mycket i vardagen har det varit. Under en period var jag fängelsepräst på Tidaholmsanstalten. En mycket fascinerande tid och lärorik tid. Och då var jag ju förstås nere och pratade med fångarna, hade gudstjänster där nere med fångarna. Det var en annan tid än den vi lever i, kan jag säga, när det gäller kriminalvården. Det var mer öppet och större möjligheter att komma nära killarna och komma nära deras familjer. Och jag tänker, varannan vecka under några år där så hade vi på Stengärde öppet hus för fångar. Alltså sådana här lufthålspermissioner, tror jag det kallas. Då kunde fången, hans familj om han hade, kanske en gammal mamma vid några tillfällen, få komma hem och träffas i miljön på landet. Med stallet och med kattungar och allt vad som fanns där. Och det var ju en bra miljö. Och det är framförallt några av de här tillfällena och några av de här människorna vi mötte som jag känner att det hade aldrig funkat utan hästarna. Kanske det svåraste fallet jag hade där nere under den tiden. Det var en kille, han satt för mord förstås, och inte mord på vem som helst utan på sin hustru. En naturkatastrof hade skett i deras liv, otrohet och så. Två barn, han gick till polisen, hamnade på rättspsyk i Göteborg så småningom och kom till Tidaholmsanstalten och ville gärna tala med mig om hur han kunde sudda ut det förflutna ur sitt liv, sudda ut barnen och minnet av dem. Men det var väldigt svårt såklart. Och samtidigt fick vi signaler om hur hans barn längtade efter sin pappa igen och funderade jättemycket på hur han hade det. Och det var ju oerhört svårt att få se framför sig ett möte mellan pappa, mördaren och barnen. Mycket motstånd från släktingarnas sida förstås. De ville inte någonsin ha med honom att göra och barnen skulle glömma honom. Men en mycket klok skolsköterska tog sig an barnen och deras situation och det de längtade efter och hur skulle vi kunna lösa det här. Det blev många samtal, kan jag säga, både med släktingar och skolsköterskan och med barnen innan det äntligen kunde bli tid för ett möte. Och hur skulle det gå till? Psykologer var inkopplade. Hur gör man det här mötet rimligt? Jag minns det som igår. Pappan kommer med en av väktarna. Han kör i sin bil. Han kommer ut. Han ser barna på avstånd. Han blir som en stod, isstod. Står bara still. Kan inte röra sig. Och barna, de sjunker ihop liksom. Och vi vet inte, vuxenvärlden, vad gör vi nu? Och i det ögonblicket, då kommer Ninni, grannens tös, hade varit uppe i stan.

stallet och hämtat Alfa, vår shetlandsponny, lite förvuxen sån, och ska ner till sig med henne. Och jag får någon ingivelse. Jag säger till barna, upp nu får ni sitta här på hästryggen. Och så går jag grimskaftet till pappan. Och så kan ni vandra iväg en bit upp i skogen här. Och då kan ni ju fatta vad som hände. Barna börjar glida av. Och pappa börjar famna dem, hålla i dem. Och det löser alla knutar. Och man får höra det underbara. Pappa, pappa. Och vi står och lipar alla vuxna åt den här scenen som jag tror ingen psykolog skulle kunna rekonstruera och sätta in i ett sammanhang, i ett besöksrum eller någonstans. Hästar är alldeles oumbärliga när man är i de allra tuffaste situationerna i livet och inget annat hjälper. Hästar, fölungar, ja. De kan beröra starkare än det mesta.

Hästarna har fört den ut i världen också och in i historien på ett väldigt fascinerande sätt i min värld. Vid ett tillfälle så hade jag planerat för att resa med ett gäng från Sverige och resa den där långa, långa sträckan mellan Wien och Budapest på en långdistansridning. Men Kashmir som jag skulle rida hade brutit några hovben på en tävling någon månad innan med en annan ryttare, jätteduktig, och var hon som tränade hästen. Så att det blir inget av den där resan. Och då säger några kompisar i hästvärlden, men häng med till Polen. Vi ska till Jan och Podladski. Där finns de finaste arabhästarna i världen. Och du leder den här tiden, haka på. Nu tror jag inte det var mig de var ute efter kanske, utan jag hade en folkvagnsbuss på den tiden. Och då ville de att vi skulle åka i den, och jag körde förstås. Och det var spännande att ha i åtanke. Bara någon dag innan vi ska resa får jag ett telefonsamtal. Hej, jag heter Vladek Polanski. Jag hörde att ni ska till Polen, och då kan jag fixa så ni får bo på ett barnhem där, ligger strax utanför Warszawa. Det är ett bra ställe att rasta på när ni ska vidare österut mot Jan och Podladski sen, om jag får skicka med lite grejer. Detta var 1982. Och kanske vi som är lite äldre minns den där tiden. Det var då solidaritet dök upp i nyhetssändningarna. Det var då han, Lech Wałęsa, med de stora mustascherna började synas i tv-nyheterna. Det hände mycket i Polen på den tiden. Fattigt, besvärligt hade de det, och solidaritetsrörelsen växer. Vladek Polanskis mamma, hon var gammal, hon vårdades av några nunnor på ett barnhem. Och det var dit han inbjöd oss, och det var dit han ville att vi skulle ta grejerna, mediciner, frukt och annat som de kunde behöva. Och det var oerhört avgörande i mitt liv. Tack vare det samtalet så fick jag så småningom en inblick som få hur det var att leva i koncentrationsläger. Vladek själv hade överlevt både Auschwitz och flera andra och kunde berätta. Och dit han skickade mig, nunnorna i Otwock, ja, det var en bekantskap som kom att förändra mitt liv i grunden. Första natten där fick jag lära mig hur nunnor blir med barn. Och andra natten, där borta i Jan och Podladski, där fick jag mitt livs hetaste kyss. Hur i all världen hänger det här ihop nu då? Jo, vi kom fram till det här klostret, barnhemmet, där Vladek Polanskis mamma vårdades sent, sent på kvällen. Det var mörkt, nedsläckt. En lampa lyste, lite gult ljus där inne, och man skymtade siluetten av en nunna. Hon tar emot oss, ger oss lite te och mackor, och vi får så småningom gå och lägga oss i barnsängar. Vi fick förlänga dem lite med stolar och grejer, men det ordnar sig. Så vi somnar väl ganska gott och rätt utmattade, men vaknar kanske vid 3:30-4 tiden på natten att det blir oväsen utanför dörren. Någon dunkar och slår i ytterdörren. Vi kikar ut genom fönstret men kan naturligtvis inget göra. Vi somnar om och kommer så småningom ner till frukost. Och det är mycket dämpad stämning där nere i den här lilla matsalen i anknytning till köket. En nunna kommer emot oss, hälsar oss lite dämpat och säger, hon heter syster Serafina, och hon hälsar oss välkomna. Och hon beklagar att vi hade blivit störda i vår nattsömn. Men så tar hon fram ett brev ur sin förklädesficka och översätter, hon snackar bra tyska. Och så pekar hon lite diskret in i ett hörn där det sitter två rödgråtna barn, en pojke och en flicka. Och hon säger, deras mamma orkar inte leva, hon tog sitt liv i natt. Men här, och så visar hon upp brevet, här har hon gett oss ett avskedsbrev. Och säger att vi ska ta hand om hennes barn nu när hon inte orkar. En väninna till henne kommer barna hit i natt. Och så torkar hon en tår och så ler hon och så säger hon, och det är så ni förstår, mina herrar, som vi nunnor blir med barn. Ja, man kan säga
Man blev starkt förälskad i den nunnan. Humor och värme i en av de tuffaste livssituationer man kan tänka sig. Så blev nunnor med barn. Och så mycket inspiration och så mycket hjälp och så mycket glädje jag har haft om den kontakten genom alla år sen. Men det vill jag berätta om lite senare. Så var det där med den hetaste kyssen. Ja, vi sov där en natt och tackade för oss och lovade att återvända. Men vi drog vidare ut mot Jarno och Podladski och fick se underbara hästar, arabhästar, som var så vackra, så vältränade, som visades upp på utställningar och uppvisningar av alla möjliga slag där ute. Man var helt euforisk. Och vi får mat och dryck och allting bjuds där på där ute. Vad vi hade missat var att det fanns ingenstans att sova planerad. Det fick var och en fixa själv. Så när kvällen kommer blir vi lite oroliga. Det visar sig vara fullt på alla härbergen, alla hotell och motell i närheten. Så vad gör man? Då fick vi tipset av en polack som vi hade lärt känna lite grann under dagen. Han säger, polackerna är gästfria. Åk in i byn, lyser det något fönster på bygatan, så gå fram och knacka på bara. Ja, kära någon, det var ju lättare sagt än gjort. Vi åkte på bygatan, det lyste inte ett enda fönster. Men jag tänkte, vi får chansa. Så jag knackade på en dörr tillsammans med en vän. Och vi knackar på, så småningom dyker upp en liten man i pyjamas. Han tittar förbryllad på oss när vi visar upp att vi är 8 pers som skulle vilja sova hos dig i natt. Han skakar på huvudet, pekar på sin panna, stänger dörren. Och vi tror han menar att vi är knäppa som överhuvudtaget kommer med den frågan. En stund senare öppnar han dörren, vi har nästan hunnit ut till bilen och vinkar på oss, kom igen. Då har han fått på sig en stor päls och mössa och stövlar och så pekar han på huvudet igen och gör klart för oss att han är sjuk. Han har feber, han kan inte ha gäster. Men häng med ungefär. Så går vi in i hans trädgård, genom häcken in till grannen och där går han upp på kökstrappan, dunkar på den dörren och där dyker det upp ytterligare en liten gubbe och de palavrar en stund. Och så småningom säger han pyjamasklädde mannen, skickar upp 5 fingrar i luften och säger pinch minuta, 5 minuter. 5 minuter senare kommer han ut iklädd uniform som de hade där nere på stuteriet. Och vi ser att lampor tänds och folk går omkring med lakan ser vi i fönstret där. Och han kommer ut, dirigerar in bilen, stänger om den och vi plockar ut våra grejer, mycket förbryllade. Och kommer in i köket, in i vardagsrummet och där dukas det fram tekoppar, te och bröd. Och så småningom dyker det upp en liten kille, kunde ha varit 14-15, sitter och spelar dragspel för oss medan allt görs i ordning till det finaste hotell. Ja, det var en kväll som man aldrig glömmer. Killen slutar spela, får en korg i näven, får vi ge oss ut och knacka upp grannar, kommer tillbaka med skinka och korv och allt möjligt. Så det blir en jättefest på kvällen där. Så småningom får vi veta att mannen heter Edvard. Han har 2 döttrar och dottern har en son. Och det är de som passar upp oss och hjälper till. Men nu vill Edvard veta, vilka är ni då? Ja, och då får vi berätta. Någon var elektriker, någon var sjuksköterska. Och så kommer han till mig och jag tänker, jag kan visa vem jag är. För jag hade en bild i min filofaxalmanacka på mig i Valsta kyrka med fin mässhake och helt fullt ornat som man säger, hustrun bredvid och 3 förhoppningsfulla söner framför, förmodligen bilden tagen vid en konfirmation någon gång. Och han tittar på bilden och han vrider sitt ansikte i avsky, får låna ett par glasögon och tittar igen och sen pushar han ut mig i en vrå. Jag blir utvisad. Och jag börjar förstå varför.
Han levde ju ett katolskt land. Prästerna i Polen, katoliker, de gifter sig inte. Och han undrar väl vad jag var för en avfälling. Så jag sitter i ett hörn där, i en fåtölj, och de andra äter och dricker och är jätteglada. Men så får jag se ett fotoalbum i en bokhylla där och börjar bläddra i det. Och då ser jag Edvard, den där uniformen han har på sig. Det var ju stuteriets. Och så ser jag en bild som måste vara på Edvard. Där han går med en jättetjusig hingst som jag lyckas identifiera till negativ. Och jag dristar mig igen att ta upp en bild på Mimosa som finns hemma i mitt stall och är dotter till den här hingsten. Kanske mjuknar han, gubben, tänker jag. Och jag går till den och visar bilden och han grymtar lite igen och så tittar han och så säger jag Mimosa. Och han lyser upp och säger negativ, Mimonka. Mimonka var mamman till Mimosa. Och så tittar han på mig igen och så får han klart för sig att Mimosa finns hemma i mitt stall i Sverige. Och då sker en scenförändring av stora mått. Den lilla mannen som inte har rakat sig på länge, som tuggar någon slags tobak som rinner i mungiporna, och tänder har han inte många i mun. Han äskar tystnad från de andra, ställer mig i mitten av rummet och sen tar han sats nerifrån. Och som en fjäder drar han upp och kysser mig på munnen 3 gånger. Och vi är vänner, vi är bröder för all framtid. Tänk vad hästar kan förändra en situation väldigt, väldigt snabbt. Den hetaste kyssen jag tror jag någonsin har fått.

Ja, hästarna och nunnorna, vad de har gett mig i livet. Serafina, hon inspirerar mig jättemycket till arbetet med barn och unga och djur i samspel. Det är jätteintressant och det vill man gärna berätta om. Men deras engagemang för andra människor, det är det jag skulle vilja avrunda med nu. För resorna till Polen, till Warszawa och till det här barnhemmet, de har ju varit oändligt många genom åren. Vi byggde barnhem där, Polenhjälpen i Skaraborg, massor av enskilda människor, hantverkare av olika slag och andra var med och byggde upp det här. Och vi hämtade massor av inspiration därifrån. Men kriget i Ukraina har ju förändrat så oändligt mycket för så många människor i världen, inte bara de drabbade. När kriget började, ja, då var det ungefär 4 miljoner flyktingar från Ukraina som kom till Polen. Vart tog de vägen? Jo, till barnhemmen som öppnade sina dörrar, utökade antalet sängar och omvårdnaden om flyktingarna, den var jättestark. Och vi hade ju upparbetade vägar in i detta. Så det har varit så enkelt för oss att kunna knyta an till detta. Och sen har ju så många människor i våra bygder varit med och hjälpt till. Senast tänker jag på Ullernebasaren, sista lördagen i maj. Stora pengar fick vi ta hand om och i förra veckan var jag ner och lämnade över dem. Alltså de här vägarna som en gång strog upp tack vare hästarna, de är farbara fortfarande och jag är övertygad om att de hjälper och de gör stor nytta för människor också i det krigshärjade Ukraina. Tack så mycket för att ni har orkat lyssna. Någon som är intresserad och vill veta mer, hör bara av er. Stort tack för att jag fick vara med.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.